0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Ny på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina. Henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa. Ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.

0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
0: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaisen

0: 20 vuotta.
1: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
0: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5.
1: Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.

0: blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
2: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-6. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan.

0: Tervetuloa kuuntelemaan ajankohtaista keskustelua. Täällä mikrofonien takana ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Viimeisten vuosien aikana on tapahtunut paljon murheellisia asioita.
1: Päällimmäisenähän tietysti tulee tämä Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka niin kuin varjostaa koko meidän mannertamme, ja voidaan sanoa, että Euroopan lisäksi Euroasia, jopa Afrikan maat on tavalla tai toisella olleet niin kuin sidoksissa näihin konflikteihin. Mutta se, mikä mun mielestä on, sanotaan tällaisena melkein apokalyptisena skenaariona niin kuin ruvennut hahmottuun, liittyy siihen, että tällaiset maat kuin Iran, Kiina, jopa Pohjois-Korea on niin kuin liittymässä tähän allianssiin yhdessä Venäjän kanssa, ja he luovat niin kuin sellaisia uuden tyyppisiä uhkakuvia, jotka eivät pelkästään niin kuin kohdistu Länsi-Eurooppaan ja meidän maihimme, vaan epäsuorasti mä luulen, että pitkässä juoksussa voi myös vaikuttaa Israelin ja juutalaisten tulevaisuuteen, ja sanotaan siinä yhteydessä sitten myös nämä Raamatun ennustamat lopunajan tapahtumat käy niin kuin yhä selvemmäksi ja selvemmäksi. Et nämä mun mielestä luo niin kuin sellaisia tunteita, että jollain tavalla pelottaa, mutta kristittyinähän nämä on oikeastaan hääkellojen soittoa. Että tässä niin kuin on myös myönteisiä elementtejä, joihin meidän kannattaa niin kuin suunnata mielenkiintomme. Että vähän tämän tyyppisiä ajatuksia.
0: Sitten tämä toinen puoli, eli taloudellinen eräänlainen sekasorto ja maailman talousvaltojen tämmöinen uudelleen painopistealueiden niin kuin määritteleminen. Nämä kaikki tietenkin vaikuttavat ihan meihin joka puolella, varsinkin täällä lännessä tällä hetkellä erilaiset pakotteet, joita on Venäjää kohtaan osoitettu, ne vaikuttavat välillisesti suoraan sinun ja minun kukkaroon.
1: Siis kyllä ehdottomasti, ja vaikka me nyt ei ehkä vielä konkreettisesti ole nähty sotaa niin kuin kasvoista kasvoihin Pohjoismaissa, niin sen vaikutukset niin kuin koko ajan hiipii lähemmäksi ja lähemmäksi. Mehän nähdään se konkreettisesti, kun mennään kauppaan ostamaan elintarvikkeita, niin siellä näkyy ihan toiset numerot kuin aikaisemmin, ja kukkaro tyhjenee nopeammin kuin mihin olemme tottuneet. Ja sitten tietysti ihan sähköä säästetään, että kun lenkiltä tullaan, niin ei välttämättä lämmitetä saunaa, vaan otetaan kylmä suihku. Et ihan niin kuin arkielämään liittyvät tällaiset haasteet, ja jos nyt ihan juurta jaksain ajatellaan, niin varsinkin Ukrainassahan sota vaikuttaa konkreettisesti arkielämään. Et tässä ihan hiljattain näin jopa tällaisia tilastoja, että yli 40% ukrainalaisista oli ilman sähköä. Ja sehän niin kuin käytännössä tämän talven aikana on merkinnyt sitä, että ihmisillä on viikosta toiseen kotona sellainen plus 4-6 astetta lämmintä. Ja kyllähän siitä niin kuin jonkun tunnin selviää, mutta kun se niin kuin jatkuu päivästä toiseen ja eletään niin kuin pimeässä, elävät kynttilät saattaa niin kuin valaista ja lämmittää, mutta sitten kun ei voi niin kuin kalenteriin katsoa, että viikon päästä tämä loppuu tai 2 viikon päästä tai 3 viikon päästä, vaan se saattaa niin kuin jatkua ihan loputtomiin, niin tämä tällainen turvaton epätietoisuus, niin se vie niin kuin ajatukset ihan muualle kuin mihin on aikaisemmin tottunut. Ja, tässä kun hiljattain olin yhden ystäväni kanssa yhteydessä, niin he myös kertoi siitä, miten joka ilta kun käydään levolle, niin lasten reput on pakattu niin kuin valmiiksi ja eväät on laitettu isä ja äidin reppuihin, termokset, jos vaikka yön aikana tulee pommihälytys, että joudutaan lähteen kovalla kiireellä pommisuojaan, tällaiset kehykset luo niin kuin ihmisille erilaiset puitteet ja nehän johdattelee ajatuksia ihan vääjäämättä niin kuin vakavimpiin asioihin kuin mihin me täällä lännessä on totuttu.
0: Sodalla on aina sen kärsivän lapsen kasvot. Miten löydätkö Raamatusta tätä sotaa, mikä Euroopassa on tällä hetkellä menossa?
1: No, kyllähän tästä niin kuin eskatologit kiistelevät ja debattia käydään varsinkin kristillisten lehtien sivuilla. Se, mikä mulla henkilökohtaisesti tulee kaikista lähimmin mieleen, löytyy Hesekielin kirjan 38. luku ja 39. luku, niin sanottu Gogin sota. En nyt tosin usko, että tämä nyt vielä olisi sitä, mutta se saattaa pitkässä juoksussa niin kuin johtaa siihen. Nimittäin siinähän puhutaan Tuubalin ja Meesekin ja Roosin ruhtinaasta, jotka ilmeisesti viittaa pohjoisessa oleviin kansoihin, ja tämä sana Rooshan on hyvin mielenkiintoinen, koska se liittyy nimenomaan Rossia, eli Venäjän kansalliseen nimeen heidän omasta maastaan, mikä muuten suomalaisugrilaisilla kielillä tarkoittaa muukalaista, eli Roos on muukalainen komin kielellä ja muilla suomalaisugrilaisilla kielillä. Eli siinä on niin kuin linkitykset. Tosin Gogin sodan ajankohdasta nyt ei tiedetä tarkkaan, miten se niin kuin ajoittus, vaikka Hesekiel kirjoittaa, että aikojen lopulla. Eli kysymys on nyt siitä, että mitä aikaa me elämme. Ja sitten jos ajattelee niin kuin Jeesuksen mainitsemia ennustuksia, että kansa nousee kansaa vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan, nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin, niin kyllähän tästä löytyy niin kuin sellaisia yhtymäkohtia, jotka periaatteessa saattaa niin kuin meille välittää tietoa, että loppu lähestyy ja Jeesuksen toinen tulemus saattaa olla niin kuin oven edessä. Ja nythän tässä jokin aika sitten me kuultiin, miten Antiokian alueella oli suuri maanjäristys myöskin. Ja Antiokiahan liittyy sekin hyvin läheisesti näihin apostolien aikoihin, kuinka sieltä sitten evankeliumi lähti leviämään. Että kyllä näitä yhtymäkohtia niin kuin löytyy, ja itse asiassa ilmestyskirjastakin, josta voisimme ehkä tässä hetken päästä kertoa lisää.
0: Mainitsi tuossa alkuosassa, mainitsit Israelin tällaisena, sen merkityksestä tällaisena ajan mittarina. Nyt näiden sotatilanteiden ja maanjäristyksien, mitä Turkissa, Syyriassa on tapahtunut, Israel on ollut vähän niin kuin siellä piilossa, että se ei ole kovasti Lähi-idän asiat olleet esillä.
1: Mä luulisin, että media niin kuin aika paljon ohjailee näitä uutisia. Eli yleensähän media keskittyy niin kuin yhteen, korkeintaan kahteen suureen uutiseen niin kuin samanaikaisesti. Ja mä luulen, että ehkä senkin tähden Israel ja muslimivaltiot on jääneet Euroopassa tämän Ukraina ja Venäjän sodan varjoon, mutta samanaikaisesti kyllä niin kuin Israelissa ja juutalaisen kansan kohdalla ja muslimien kohdalla, niin tapahtuu koko ajan suuria asioita, joista valtamedia ei viime aikoina ole niin paljon niin kuin maininnut. Voisi nyt ihan vaan analysoida tällaista asiaa, että miten paljon Venäjän ja Ukrainan sota on vaikuttanut juutalaisten tilanteeseen. Nimittäin katsoin tässä kuukausi sitten Israelin valtion julkaisemia tilastoja siitä, että kuinka paljon Venäjältä ja Ukrainasta on tullut pakolaisia Israeliin viimeisen vuoden aikana. Ja siinä todettiin, että yhteensä yli 60 000 juutalaista on viimeisen vuoden aikana muuttanut Venäjältä ja Ukrainasta Israeliin. Ja näistä noin 60 000, niin arvellaan, että 50% olisi Venäjän puolelta. Eli ilmeisesti tämä Ukrainan ja Venäjän sota on vaikuttanut siihen, että juutalaistenkin tilanne on tullut vaikeammaksi Venäjältä, koska sieltä yli puolta enemmän pakolaisia on muuttanut Israeliin kuin mitä Ukrainasta. Nimittäin Ukrainasta arvellaan, että ehkä sellainen 25% tuosta 60 000 on tullut Ukrainasta. Eli tällaista liikehdintää on. Sitten muslimikansojen parissa, nimittäin Venäjällähän asuu sekä turkin sukuisia kansoja että persian sukuisia kansoja, joilla on niin kuin muslimitausta, niin heidän kohdallaanhan on ollut jopa protestiliikettä tätä Venäjän aloittamaa sotilaallista operaatioa kohtaan, mikä on aika yllättävää, että esimerkiksi Krimillä asuvat noin 350 000 Krimin tataaria, niin hehän ovat koko ajan niin kuin halunneet olla Ukrainan osana. Eli he ovat hyvin vahvasti vastustaneet sitä, että Krim liitettiin Venäjään. Ja sen takia myös Keski-Venäjällä asuvat tataarit ja baskiirit, jotka ovat turkin sukuisia ja joita on yhteensä noin 10 miljoonaa, niin he ovat myös osoittaneet tällaista solidarisuutta Krimin tataareja kohtaan ja samalla myös heidän sympatiansa ovat olleet Ukrainan puolella. Eli mielenkiintoista on se, että monet näistä Venäjän tasavallan vähemmistöistä vastustaa tätä sotilaallista operaatioa, mitä Moskovasta käsin on aloitettu. Tämä on niin kuin minusta jäänyt jollain tavalla uutisvarjoon, vaikka sitten samanaikaisesti Kaukasuksen alueelta, muun muassa Tšetšeniasta, on ollut joukkoja, jotka ovat niin kuin tällaista uskonnollista jihadia käynyt Ukrainaa vastaan, vaikka sitten samanaikaisesti Ukrainan johtava imaami on väittänyt, että tämä ei ole mikään uskonnollinen sota, tämä ei ole mikään jihadi. Ja sen tähden monet kaukasialaiset, jotka Venäjän armeijassa sotivat, niin ovat palanneet kotiinsa. Ja muun muassa Ingushetian autonominen tasavalta, joka on Kaukasuksen alueella, niin he tässä jokin aika sitten julistautui jopa itsenäiseksi tasavallaksi, mistä länsimedia ei myöskään ole oikeastaan uutisoinut ollenkaan. Itse asiassa ei yhtään mitään.
0: Miten islamilaiset valtiot suhtautuvat tällä hetkellä tähän Ukrainan sotaan?
1: No minusta Turkki ja Erdoğanhan on vähän ollut niin kuin sillai vaikeasti analysoitavissa, että mitä mieltä Turkki oikeastaan on. Mutta mun subjektiivinen arvioni on, että Turkissa on kuitenkin hyvin vahvat sympatiat niin kuin Venäjän Venäjän suhteen, vaikka sitten taas monet taloudelliset tekijät puhuu niin kuin sen puolesta, että siitä ei olisi Turkille kovin paljon niin kuin etua. Mutta mun arvioni on, jos lähdetään niin kuin katsomaan tätä Turkin etnistä vyöhykettä, joka lähtee niin kuin Itä-Bulgariasta ja menee Turkin kautta Kaukasukselle ja sitten Keski-Aasiaan ja aina Siperian Jakutiaan asti, niin kyllä nämä Turkin sukuiset kansat ja vähemmistöt Venäjällä, niin siellä kytee niin kuin koko ajan tällainen jonkinlainen oppositio sitä vastaan, että Venäjä on tällaisen sotilaallisen operaation aloittanut. Ja se, että liettualainen tietotoimisto Media Zonas jokin aika sitten totesi, että suuri osa Venäjän armeijan sotilaista tulee nimenomaan Venäjän vähemmistöalueilta ja varsin paljon Turkin sukuisilta alueilta, jossa monet kansat on muhammettilaisia, niin mä luulen, että se on herättänyt tällaista kuohuntaa, joka hyvinkin saattaa eskaloitua ja muuttua niin kuin tällaiseksi vastavoimaksi Venäjän sisäpolitiikassa, että tätä mä pidän niin kuin sellaisena esimerkkinä, joka on hyvin varteenotettava. Sitten toinen tekijä, josta haluaisin mainita, liittyy tähän väestökehitykseen, nimittäin jo neuvostoaikaan Kazakstanissa, joka on siis Turkin sukunen tasavalta, niin Kazakstanissa oli tällainen väestötutkija kuin Tatimov, joka teki arvioita siitä, miten muslimialueiden syntyvyys oli moninkertainen venäläisten syntyvyyttä ajatellen. Ja hän totesi jo neuvostoaikaan, että vuonna 2039 niin Neuvostoliiton alueella tulee olemaan enemmän muslimeja kuin venäläisiä. Eli tämä väestökehitys niin kuin menee koko ajan siihen suuntaan, että muhammettilaisten väkiluku kasvaa Venäjällä niin dramaattisesti näiden suurten perheiden vuoksi, että venäläiset ovat pitkässä juoksussa joutumassa vähemmistön asemaan. Ja tästähän tietysti tulee tällaisia poliittisia uhkakuvia ja nämä sun esittämät kysymykset, miten muslimit suhtautuu tähän, on hyvin varteenotettava tekijä, nimittäin jos muslimit lähtee niin kuin vastarintaan ja ei seiso enää Venäjän presidentin ja hallituksen politiikan takana, niin silloin saattaa tulla sisäisiä jännitteitä, joista tässä varmaan loppupuolella vielä jotain yritämme kertoa.
0: Esittäisin nyt kuule tällaisen väittämän. Onko islamilaisella maailmalla, muslimimaailmalla tällainen maailman valloitus käynnissä?
1: Tämä kysymyshän on Ruotsissa herättänyt hyvin, hyvin paljon keskustelua nyt viime aikoina, kun tällainen arabi, jonka sukujuuret on Egyptissä, niin hän teki tohtorin väitöskirjan nimenomaan tästä kysymyksestä, että millä tavalla ISIS ja muut ääri-islamilaiset ryhmät yrittää niin kuin vaikuttaa Pohjoismaissa poliittisien rakenteiden kautta ja luoda omia oheiskanavia ottaakseen poliittisen vallan. Ja tämä tohtoriväitöskirjan esittäjä Egyptson, hänen tämä väitöskirjansa hyväksyttiin ja siinä hän nimenomaan kehittelee niin kuin näitä vaaramomentteja, joita voi syntyä siinä tapauksessa, jos Länsi-Euroopan politiikot niin kuin naivisti suhtautuu tähän agendaan, joka hyvinkin saattaa olla näillä äärimuslimijärjestöillä liittyen jopa demokraattisiin valtioihin, kuten Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja niin edespäin. Että tämän väitöskirjan mukaan, jonka Egyptson julkaisi, niin tämä on varteen otettava tekijä, joka pitää ottaa ihan vakavasti, ja itsekin pidän sitä hyvin mahdollisena.
0: Varmaan ei tarvitse kovinkaan vuosikymmeniä mennä eteenpäin, mutta tällainen islamin yliotto eri maissa, valtioissa, kansojen keskuudella prosentuaalisesti, se on tapahtumassa ihan tilastollisesti myös täällä Ruotsissa.
1: Tämähän on noussut esiin nyt siinä yhteydessä, kun Turkin suurlähetystön ulkopuolella Tukholmassa Paludan poltti Koranin, ja siinä yhteydessä sitten tuli monenlaisia kannanottoja, media heräs, Ruotsin poliisi joutui aktivoimaan toimintaansa, ja jatkossa nyt sitten Ruotsin viranomaiset ovat jopa kieltäneet, ettei jatkossa saa tällaisia häväistäviä tekoja enää edes tehdä. Niin siinä yhteydessähän tämä on noussut niin kuin ajankohtaiseksi ongelmaksi, ja melkein jokainen kansalainen joutuu sitten niin kuin arvioimaan, että onko tämä viisasta vai ei, että lähdetään rajoittamaan näitä demokraattisia oikeuksia. Se, mikä tässä yhteydessä on kuitenkin mielenkiintoista, on se, että vaikka nyt poliisi ei ole antanut lupaa sille, että koraaneja poltettaisiin Tukholmassa, niin asiakirjat osoittaa kuitenkin sen, että nämä rajoitukset eivät koskisi esimerkiksi Raamatun tai Uuden testamentin polttamista, mikä mun mielestä jollain tavalla kokee niin kuin sitä syrjintää, mitä kristityt jopa demokraattisissa yhteiskunnissa joskus joutuu kokeen, muun muassa tämän mainitsemani esimerkin kautta. Tämä kannattaa rekisteröidä, että tähän suuntaan ollaan ehkä menossa jatkossakin yhä kiihtyvämpää vauhtia.
0: Lähdimme liikkeelle tässä keskustelussa viimeisen vuoden ajan tapahtumista, niistä murheellisista asioista. Millä tavalla, onko täällä Pohjoismaissa nähtävissä nimenomaan seurakuntien kirkkojen toiminnassa jotain tällaista taantumaa tai jopa tällaista tilannetta, että ei uskalleta enää toimia samalla tavalla kuin ennen?
1: Kyllä mun mielestä jo ennen sodan syttymistä poliittisessa kentässä paljon keskusteltiin siitä, että esimerkiksi valtiollisia avustuksia, voiko niitä jakaa järjestöille, jotka eivät ole demokraattisia, siis sosiaaliliberaalithan tulkitsee tämän demokraattia-käsitteen sillä lailla, että jos jokin järjestö ei ole valmis hyväksymään sukupuolivähemmistöjen oikeuksia, jos se ei ole valmiit vihkimään sukupuolineutraaleihin avioliittoihin, jos lesbot tai homoseksuaalistit ei ole tervetulleita järjestöjen aktiivijäseniksi, niin silloin he eivät ole demokraattisia. Eli tässä tapauksessa eräät poliittiset piirit ovat jo vaatineet, että nämä kaikki demokraattisen järjestön ehdot, jotka he asettaa, niin ne pitää täyttää. Muussa tapauksessa ei saa avustuksia. Että tämä on niin kuin yksi sellainen tekijä. Toinen tekijä, joka minusta nousee yhä useimmissa valtioissa esille, on se, että niin sanottu proselytismi, eli uskonnon vaihtaminen, saattaa muodostua niin kuin laissa rangaistavaksi teoksi. Eli jos joku aloittaa niin sanotun käännytystyön, eli tekee niin kuin propagandaa tai tiedottamalla yrittää vakuuttaa toista, että sun pitää vaihtaa uskontoa, niin se on monien maiden laissa kielletty teko, varsinkin entisen Neuvostoliiton alueilla, monissa stanvaltioissa, jopa Venäjän autonomisissa tasavalloissa on tilanteita, että ei esimerkiksi ortodoksisen yhteiskunnan tai buddhalaisen tai muhammedilaisen yhteiskunnan alueella saisi tehdä evankelioimistyötä, lähetystyötä. Niin tällaiset säädökset niin kuin hiipii pikkuhiljaa myös Länsi-Euroopan maihin, ja uskon, että meillä lähitulevaisuudessa saattaa olla jopa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa odotettavissa, että tällainen ulospäin suuntautuva työ tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi, jos nyt nämä nykyiset mittarit pitävät paikkansa.

0: onko jotenkin kuppi kääntynyt ylös alaisin? Tarkoitan tällä nyt sitä, että kristittyjä vainotaan kautta maailman ja sitä painetta on myös Suomessa ja Ruotsissa kristittyjä kohtaan. Mutta kun muslimi kokee jotakin, niin tämä onkin ylösalaisin kääntynyt, että se onkin suurempi tällainen katastrofi ja suurempi, katastrofi on ehkä huono sana, suurempi sellainen asia, johon sitten myös julkinen sana tarrautuu, takertuu.
1: No minusta tämä asetelma on niin kuin muotoiltu sillä lailla, että vähemmistöjä ei saa diskriminoida eikä syrjiä, mutta silloin kun se syrjintä kohdistuu valtaväestöön eli enemmistöön, niin sitä ei luokitella niin kuin diskriminoinniksi. Ja tästä tulee juuri se ongelma, että muslimeja ja buddalaisia ei voi niin kuin syrjiä uskonnollisista syistä, koska he kuuluvat vähemmistöön. Mutta valkolaisia voi syrjiä, eli kristittyjä, koska he kuuluvat enemmistöön, eli valtaväestöön. Että nämä juridiset muotoilut on niin kuin tavallaan säädetty sillä lailla lakitekstissä, että tämä syrjiminen useimmiten kohdistuu niin kuin vähemmistöön, mutta enemmistön oikeuksia ei niin kuin taata. Ja tästä tulee niin kuin se nurinkurinen tilanne, että monta kertaa tällaiset poikkeustapaukset, niin niitä laki lähtee puolustamaan, kun taas sitten tällaiset yleisesti hyväksytyt tosiasiat, niin ne asetetaan niin kuin kyseenalaiseksi, koska laki ei suojele niitä esimerkkejä.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Puhutaan kirkosta ja seurakunnasta. Rauli, mikä on seurakunta? Mikä seurakunnan merkitys on?
1: Se on Kristuksen ruumis, eli se on niin kuin se valittu joukko, joka on tehnyt niin kuin päätöksen, että he haluaa seurata pyhien kirjoituksien säätämiä ohjeita ja sillä tavalla sitten valmistautua niin kuin Kristuksen vastaanottoa varten. Ja siinä tietysti tärkeänä elementtinä on tämä keskinäinen rakkaus, Jumalan sanan kunnioittaminen, Jeesus Kristus esikuvana. Ja minusta tämä luo niin kuin ne kehykset sille seurakunnalle, josta tulee tämä Kristuksen ruumis, joka koostuu näistä eri jäsenistä ja kokonaisuudesta. Jotenkin tällä tavalla sen mielessäni hahmotan.
0: Ympärillä olevan yhteiskunnan vaikutus, se tulee pienellä viiveellä tosin, se tulee myös seurakuntaelämään jäsenten kautta luonnollisesti. Miten ollaanko nyt jonkun uuden kynnyksellä jälleen kerran?
1: No se, mikä mun mielestä on ehkä kaikista vaikeinta tällä hetkellä, on se, että tämä ulospäin suuntautuva työ, joka tapahtuu niin kuin kirkkorakennuksen ulkopuolella, niin se on niin kuin vaikeutunut ja vaikeutumassa sillä lailla, että me jopa jollain tavalla seurakunnissa ruvetaan muuntaan tätä teologiaamme ja väheksymään niin kuin tämän ulospäin suuntautuvan työn merkitystä, koska tämä suvaitsevaisuus yhteiskunnassa valtaa alaa ja jokaisen usko on niin kuin hänen oma yksityisasiansa, ja silloin jos me lähdetään niin kuin evankelioimaan ja laajentamaan Jumalan valtakunnan rajoja, niin silloin me astutaan niin kuin jonkun ihmisen varpaille tai jonkun ideologian alueelle, mikä sitten luo näitä jännityskenttiä ja se, että seurakunnat sitten niin kuin mukautuu tavallaan siihen ja hyväksyy sen sillä lailla, että eletään niin kuin sitä omaa elämäänsä ja uskosta ei kerrota eikä uskoa jaeta muille, jos kukaan ei tule kyselemään tai utelemaan, että mihin sinä uskot ja minkä tähden ja mikä on sen perusta. Että tämä niin kuin lamauttaa jollain tavalla seurakuntien sellaista luonnollista elämää, joka sykkeenä voisi laajentua uusille alueille, niin tämä mua huolestuttaa ehkä kaikista eniten tällä hetkellä. Se on niin kuin jonkinlaista itsesensuuria tavallaan, ettei niin kuin loukata ketään eikä aiheuteta ketään niin kuin vaikeaseen tilanteeseen, niin siitä tulee se kokonaisuus.
0: Seurakunnilla on tosissaan haaste pitäytyä siinä suuntaviivoista, jota Jumalan sanasta Raamatusta löytyy. Olet, Rauli, myös perehtynyt Open Doorsin näihin tilastoihin ja raportteihin, joissa kerrotaan nimenomaan kristittyjen vainoista.
1: No, kristittyjen vainoista ensinnäkin sen tähden, että nimenomaan sen tähden, että kristityt monissa maissa kuuluu enemmistöön, niin sen tähden kristittyjen vainoista ei niin kuin mielellään puhuta, vaan se keskitetään sitten niin kuin muiden uskontojen vainoihin. Open Doors tässä viimeisimmissä tutkimuksessa, joka julkaistiin tammikuun alkupuolella, niin hehän toteaa muun muassa, että tällä hetkellä maailmassa on noin 140 valtiota, jotka ovat siis allekirjoittaneet YK:n ihmisoikeussopimuksen tai deklaraation, jossa myös taataan uskonnonvapaus. Niin nämä 140 valtioa, niin Open Doorsin mukaan he eivät täytä niitä sopimuksia ihmisoikeuksista, mitä he ovat niin kuin YK:n sopimuksessa allekirjoittaneet. Ja sitten kun he listaa näitä maita, jotka on niin kuin näiden säädöksien, sanotaanko, suurimpia rikollisia, niin ensimmäiselle sijallehan sijoittuu Pohjois-Korea. Toiselle sijalle Afganistan, josta juuri nämä mainitsemasi hazarat ovat kotoisin. Sitten kolmannella tilalla on yllätys, ihan uusi valtio, joka sanotaan viime vuosina on noussut tai hiipinyt sinne huipulle, nimittäin Eritrea, jossa varsinkin helluntai-seurakuntien johtajat ovat kärsineet tällä hetkellä. Kolme helluntai-herätyksen johtajaa Eritreassa on ollut vankilassa. 7, sanotaan viime vuosina, on noussut tai hiipinyt sinne huipulle, nimittäin Eritrea, jossa varsinkin helluntai-seurakuntien johtajat ovat kärsineet tällä hetkellä. Kolme helluntai-herätyksen johtajaa Eritreassa on ollut vankilassa 17 vuotta ilman oikeuden

paljon puhunut. Sitten tietysti Somalia on yksi näistä maista ja monia muita maita, jotka ovat muhammettilaistaustaisia, ja näissä maissahan kristityt kuuluvat usein vähemmistöön, ja ehkä sen tähden juuri heidän syrjintänsä ja diskriminointinsa on noussut niin voimakkaasti esille. Ja nyt sitten sanoisin ihan näin, että viime aikoina myös nämä Itä-Ukrainan alueet, jotka Venäjä on miehittänyt, niin siellähän on hyvin paljon dokumentoituja tapauksia siitä, miten evankelisia kristittyjä on kidutettu, tapettu, toista kymmentä dokumentoitua tapausta siitä, kuinka he ovat niin kuin ihan joutuneet teloitettavaksi. Yli 400 kirkkoa on hajotettu, pommitettu, takavarikoitu tai sinetöity, otettu ihan toiseen tarkoitukseen käytettäväksi. Eli siellä on niin kuin ehkä Euroopan tämän hetken vaikeimmat tapaukset, jossa todella pitäisi niin kuin kristittyjen muistaa ja kantaa esirukouksin näitä veljiä, jotka maksavat hinnan vakaumuksestaan. Sitten sanoisin, että myös Venäjän puolella nyt sen jälkeen, kun tämä sota ja mobilisaatio lähdettiin toteuttaa, niin sielläkin evankelisten kristittyjen tilanne on huomattavasti vaikeutunut. Ja yksi tällainen asia, mistä meille täällä lännessä on kerrottu, on, että monilta johtavilta saarnaajilta on vaadittu, että he antaisivat lausuntoja tämän Venäjän käyvän sodan puolesta, eli että he siunaisivat sen ja antaisivat lausuntoja, että he seisovat presidentin ja hallituksen politiikan takana. Ja sitten kun he kieltäytyvät tästä, niin heitä uhkaillaan ja kaikella tavalla terrorisoidaan jatkuvasti kuulusteluissa, ja on jopa tapauksia, että heitä tai heidän lapsiaan on mobilisoitu ja lähetetty rintamalle. Tämä on niin kuin yksi rukousaihe, jonka haluaisin nostaa tässä yhteydessä, että myös Venäjän evankelisilla kristityillä on tällä hetkellä hyvin vaikea tilanne, koska monet heistä leimataan niin kuin kansan vihollisiksi, ja miten he suhtautuvat väärällä tavalla tähän Venäjän sotilasmobilisaatioon, ja että he eivät ole patriottia eikä puolusta omaa isänmaatansa ja tällä tavalla.

0: Kuuntelet siis ajankohtaista. Ja täällä studiossa ovat Rauli Lehtonen ja Timo Pellinen. Onko tällä hetkellä nähtävissä mitään positiivista tässä maailman tilanteessa?
1: No, mulla oli mahdollisuus tavata Ukrainan helluntai herätyksen johtaja jokin aika sitten Ruotsin pääkaupungissa ja hän kertoi muun muassa tällä tavalla, että tämä viimeinen vuosi, jolloin Ukraina siis on käynyt tätä sotaa, niin Ukrainan helluntaiherätys on kastanut enemmän uusia jäseniä seurakuntiinsa kuin pandemiaa edeltävinä vuosina. Eli Ukrainan evankeliset seurakunnat elävät tällä hetkellä niin kuin sellaisen herätyksen sykkeen keskellä. Elokuun jälkeen he ovat istuttaneet 24 uutta helluntaiseurakuntaa. Jumalan palveluksissa käy enemmän väkeä kuin koskaan aikaisemmin. Eli vaikka sota niin kuin luo nämä kehykset ihmisen arkipäivälle ja eletään niin kuin sodan myllerryksen keskellä, niin silti ihmisten sellainen kaikista selkein tavoite on laajentaa Jumalan valtakunnan rajoja. Ja mä oikein toivoisin, että me niin kuin jatkossakin muistettaisiin Ukrainan seurakuntia myös sillä tavalla, että he voisivat niin kuin vastata näihin kansansa, sanotaanko, toiveisiin, että he sais elävän kontaktin Jumalan kanssa ja voisi niin kuin löytää tämän jumalsuhteen ja että tämä herätys voisi niin kuin laajentua ja mennä niin kuin eteenpäin. Että tämä on minusta sellainen myönteinen asia, joka yhteiskunnassa on vaikuttanut hyvin, hyvin voimakkaasti. Ja se, että esimerkiksi monet kirkot ovat muodostuneet ihan tällaiseksi keitaiksi, jonne ihmiset hakeutuvat silloin, kun pommihälytykset käy, sireenit soi, niin ihmiset yleensä hakeutuvat näihin kirkkoihin, jossa monet seurakunnat ovat niin kuin rakentaneet kellarinsa tällaiseksi pommisuojiksi. Ja siellä sitten järjestetään konsertteja, todistetaan, annetaan sielunhoitoa ja yritetään niin kuin ihmiselle antaa tällaista turvallisuuden tunnetta ja jopa ruokaa ja elintarvikkeita, lääkkeitä, vilttejä, lämpöä annetaan niin kuin kansalaisille, jotka siellä kylmässä saattavat asua ja jotkut jopa kodittomina, niin ovat löytäneet sieltä kirkon lattioilta patjat ja viltit ja tyynyt, jossa sitten ihan viikkoja saatetaan elää ilman minkäänlaista tietoa, että miten tästä eteenpäin.
0: Suomesta, Ruotsista, no tietysti kaikkialta tästä Euroopasta on avustusta viety, sosiaalisen puolen avustusta ennen kaikkea nimenomaan nyt sodan kärsivään Ukrainaan. Miten oikeasti se on otettu siellä vastaan?
1: No, sekä Ruotsista että Suomestahan on hyvin paljon järjestetty tällaisia avustuskuljetuksia. Tiedän, että Suomen ja Ruotsin helluntaiseurakunnat ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana. FIDA, Ruotsin PMU Interlife, Patmos, Jesus for Euroasia, joka on Borosin helluntaiseurakunnan kautta tehneet suuria panostuksia, niin ihan säännöllisesti lähetetään rekka autoilla generaattoreita, kaminoita, vaatteita, vilttejä, elintarvikkeita ja tässä nyt ihan viime viikolla täältä Etelä-Ruotsista lähti 31. rekka-autollinen avustusta Ukrainaan. Siellähän on helluntaiherätyksellä tällaiset jakelupisteet, josta sitten avustusta kuljetetaan eteenpäin Harkiviin, Kiovaan, Hersoniin, Nikolaevskiin, Sumiin, joka puolelle jopa Karpaatteja myöden. Nimittäin tällä on ollut hyvin, hyvin suuri merkitys ja se, että ukrainalaiset niin kuin kokevat, että heitä ei ole unohdettu. Sen lisäksi Jesus for Euroasia on ollut myös järjestämässä tällaisia koulutustapahtumia, nimittäin monissa seurakunnissa on tällaiset vapaaehtoistyöntekijät, jotka evankelioivat säännöllisesti ja auttavat näitä sodan uhreja ja traumatisoituneita. Ja heitä olemme saaneet olla kouluttamassa sitten sillä lailla, että asiantuntevat lääkärit ja psykiatrit ovat heitä opettaneet, millä tavalla voidaan auttaa ihmisiä, joita on raiskattu, kidutettu, ihmisiä, jotka ovat menettäneet lapsiaan, vanhempiaan, kotejaan. Et ihan tällaista perusopetusta, joka sitten voi niin kuin jatkona ja pidennettynä kätenä olla niin kuin auttamassa näitä sodan uhreja, niin se on ollut hyvin merkittävää. Sitten haluan vielä lopuksi mainita tästä, että helluntai-seurakunnat Pohjoismaista ovat myös lähettäneet ihan taloudellista tukea seurakunnan saarnaajille ja näille, jotka ovat säännöllisesti avustustyössä mukana, koska monet heistä ovat menettäneet palkkansa ja taloudellisen tukensa, kun sota syttyi. Seurakunnat eivät ole voineet maksaa heille palkkoja. Jotkut olisi joutunut siirtymään maalliseen työhön, ellei tällaista taloudellista avustusta olisi sitten tullut niin kuin Euroopan helluntai-herätyksen kautta, jonka kautta on sitten autettu näitä pastoreita ja työntekijöitä, että he ovat voineet jatkaa työtänsä myös sodan keskellä. Et nämä tällaiset panostukset on ollut ensiarvoisen tärkeitä, ja tiedän, että vesissä silmin monet näistä meidän kontakteista säännöllisesti kiittävät siitä, mitä Suomen ja Ruotsin seurakunnat ovat tehneet näiden sodan uhrien auttamiseksi. Et kiitokset teille kaikille, jotka nytkin kuuntelette tätä ohjelmaa, ja tiedän, että olette olleet mukana tässä työssä. Se on ollut ensiarvoisen tärkeää.
0: Vielä yksi sellainen kysymyspaketti, tai oikeastaan kaksi kysymystä tähän. Mitä, jos nyt spekuloidaan tai ajatellaan tästä, että mitä jos Venäjä voittaa sodan? Tai mitä jos Venäjä häviää? Millainen maailma meillä silloin on?
1: Tämä on tietysti kysymyksenä hyvin, hyvin arvoituksellinen ja vaikea. Tietysti mun ajatukseni tulee niin kuin tämä Venäjän operaation alkuperäinen suunnitelma, eli heidän tarkoituksenaanhan oli niin kuin tavallaan ottaa Ukraina poliittisen kontrollinsa alle ja luoda tällainen puskurivyöhyke puolustaakseen Ukrainan venäjänkielisiä ja puolustaakseen maatansa myös niin sanottuja Naton ja Amerikan hyökkäyksiä vastaan. Eli mä voisin kuvitella, että Ukrainan jälkeen niin ilmeisesti Moldavia, Baltian maat saattaa hyvinkin kuulua siihen unelmaan, jonka Venäjän presidentti on monessa eri yhteydessä tuonut julki, että hänen visionsa on niin kuin uudelleen asettaa Neuvostoliiton entiset rajat niin kuin todellisiksi ja uudeksi alueeksi. Eli tämä hänen visionsa, että hän voisi entisöidä sen valtapiiri ja sen vaikutuspiiri, joka Venäjällä Neuvostoliiton kautta on ollut, niin voisin kuvitella, että se on heidän tavoitteensa, jota he jatkossakin sitten haluaisi toteuttaa ja laajentaa näitä rajoja, että ne olisivat ainakin ne samat, jotka silloin neuvostoaikaan olivat. Ellei sitten haluta mennä vielä pidemmälle ja katsoa niitä rajoja, jotka olivat ennen Venäjän vallankumousta, ja siihenhän voitaisiin laskea myös osa Puolaa ja nykyistä Suomea. Mutta tähän en halua uskoa, enkä pidä sitä todennäköisenä.
0: Sitten tämä toinen osa tästä kysymyksestä, eli jos Venäjä häviää tämän sodan?
1: No mä luulen, että nämä kansalliset jännitteet, jotka on jo näkyvissä Stan valtioiden kesken suhteessa Venäjään, mutta myös nämä yli 20 autonomista tasavaltaa, jotka löytyy Keski-Venäjältä ja Etelä-Venäjältä, Kaukasian alueelta, suomalais-ugrilaiset tasavallat, Siperiassa oleva Jakutia ja Tuva ja Burjatia, niin mä voisin kuvitella, että monet näistä autonomisista tasavalloista, jotka on hyvin rikkaita ja myös patriottisia ajatukseltaan, että tämä Venäjän imperiumi saattaisi hyvinkin ruveta rönsyilemään sillä lailla, että jopa erilliset läänit saattaa hyvinkin kulkea Inguseettian viitoittamaa tietä, eli että he julistaisivat itsenäisyyden ja haluaisivat itse kontrolloida niitä luonnonrikkauksia, mitä heillä on, ettei niistä välttämättä tarvitsisi lähettää Moskovaan tiettyjä prosentteja ja tiettyjä voittoja, vaan että he haluaisivat niin kuin itse hallita. Että tällainen aika pelottava skenaario on itse asiassa Venäjän häviö, koska se voi hyvinkin johtaa siihen, että Venäjäkin sirpaloituu vähän samalla tavalla kuin mitä Neuvostoliitto sirpaloituu aikoinaan, mikäli nyt tämä sota sitten johtaa siihen, että Venäjä kärsisi tällaisen tappion, niin se on oikeastaan aika pelottavaa ajatella, että mitä siitä sitten Moskovalle loppujen lopuksi jäisi käsiin, että sitä kukaan ei tänä päivänä tiedä.
0: Onneksi emme ole tässä ajankohtaista ohjelmassa olleet millään tavalla ennustajia, vaan olemme puhuneet tosiasioista ja halunneet nähdä myös sinne kulissien taakse. Oikeastaan loppusolmuna voisi jälleen kerran sanoa, rukous on avain maailman rauhaan. Rukous on mahdollisuus Jumalalla vastata meidän avun pyyntöihimme. Ja vetoan jälleen kerran sinun, hyvä kuulija, rukoillaan yhdessä. Ja sillä oikeastaan inhimillisesti ajatellen meillä ei kovin paljon näitä keinoja, tapoja ole. Kiitoksia Rauli ja kiitoksia sinulle, hyvä kuulija. Kuulemisiin taas seuraavalla kerralla.
1: Kiitoksia.

se ihmeellinen aparaatti tämä radio. Se kokoaa kaikki suomalaiset tähän isoksi perheeksi.

Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Ja lähetys tulee Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan studiolta. Lähetysaikamme on tiistaisin näin kello 13-14 välisenä aikana. Ja minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä magasiiniohjelmaa. Otan tässä esille asioita ja tapahtumia, jotka koskevat Israelia. Menneitä, nykyisiä ja tuleviakin. Ja tämä lähetys uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Olen muutaman kerran jo lukenut psalmin tähän alkuun ja niin minä teen tänäkin päivänä. Luen aivan ensimmäisen psalmin. Psalmi numero 1. Otsikko on Kaksi tietä. Hyvä on sen osa, joka ei vaella jumalattomien tavoin, ei astu syntisten teille, ei istu pilkkaajien parissa, vaan löytää ilonsa Herran laista, tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin puu vetten äärelle istutettu, se antaa hedelmän ajallaan, eivätkä sen lehdet lakastu. Hän menestyy kaikissa toimissaan. Niin ei käy jumalattomien. He ovat kuin akanat, joita tuuli ajaa. Väärintekijät saavat kerran tuomionsa. Syntisillä ei ole asiaa vanhuskaiden joukossa. Herra ohjaa omiensa tietä, mutta jumalattomien tie päättyy tuhoon. Aika voimallisia sanoja, mutta selvästi siinä tulee esille kaksi tietä. Ja kun nyt puhutaan Israelista, niin on kaksi tietä myöskin suhtautumisessa Israeliin. On hyvin voimakas juutalaisviha, joka on pehmennetty sanonnalla antisemitismi, ja sillä halutaan välttää tämä tosiasia, että kyseessä on viha juutalaista kansaa kohtaan. Sen varsinaista syytä, alkua, on vaikea mennä tässä sanomaan, mutta se tuntuu vaan niin kuin leviävän kuin kulovalkea. Ja sitten on tämä toinen tie, tämä siunausten tie, että halutaan Jumalan sanan opetuksen mukaan toivottaa siunausta Israelille ja menestystä Jerusalemille. Oliko se toisinpäin? Siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. No kuitenkin niitä, jotka siunaavat Israelia, niin Herra on luvannut siunata. Ja se toinen tie on sitten tämä, mistä tuossa luin. Joka vihaa, niin Jumala vastaa siihen sitten omalla tavallansa. Mutta tämä iloinen puoli nyt tulee täällä. Israelissa on nyt juhlistettu. On se kyllä julistettukin, mutta juhlistettu 100. suurlähetystön perustamista Jerusalemiin. Nyt on kyseessä vähän erikoinen suurlähetystö. Tätä tullaan myös isännöimään sitten akateemisin symposiumein, ja siitä tulee sitten myöskin matkailukohde tästä uudesta suurlähetystä. Katsokaas, kun se on niin erikoinen, että no, David Isar sen on kirjoittanut ja Israelin kansallinen televisio on sen julkaissut tämän, niin tässä on tämmöinen kirjoitus, että hyvin värikkäin ja perinne asuihin pukeutuneet alkuperäiskansat ympäri maailmaa pitivät puheita, lauloivat, tanssivat, löivät rumpuja ja yhdessä tapauksessa jopa soittivat jättimäistä Pässin torvea. Eli se tapahtui viime viikon torstaina. Juhlistaakseen Jerusalemin alkuperäiskansojen suurlähetystön avajaisia. Viikko sitten siis kohta. Ja tämä suurlähetystö, se toimii hyvin kipeästi kaivattuna kanavana vastalääkkeenä jo
minunkin mainitsemalle antisemitismille, juutalaisvihalle, ympäri maailmaa saarivaltioissa, joita on Tyynen valtameren keskellä ja reunoilla. Ja sitten on näitä alkuperäiskansoja, on Afrikassa, on Aasiassa, on Euroopassa ja Venäjällä ja Lapissa vallankin kalottialueella. Ja Alaskassa ja Grönlannissa ja tällä tavalla ympäri maailmaa on näitä alkuperäiskansoja. Nyt ne ovat menneet yhteen. Siellä on jonkinlainen yhteenliittymä ja he ovat valinneet sitten edustajan tähän nyt avattuun suurlähetystöön. Ja tämä tehdään, niin kuin sanottu, vastalääkkeenä juutalaisvihalle. Näiden eri maiden keskuudessa olevien ihmisten yhteisen päätöksen kautta. Tämä on kyllä jo ollut olemassa idea ja ajatus tästä jo ennen vuotta 1948, mutta silloin ei vielä Israelin nimistä valtiota ollut, niin kuin Suomessakin Israelin ystävät -niminen järjestö. Sehän perustettiin 1880-luvulla. Paljon ennen kuin Israel-niminen valtio oli edes syntynyt, mutta oli Raamattuun luottavia, uskovia ihmisiä ja he näkivät sieltä, mitä näissä ennustuksissa, profetioissa oli sanottu ja he kokivat, että se aika on nyt lähellä. Ja niin he Suomessakin perustivat. Siellä oli kolme eri kirkollisen, vapaiden suuteen kirkon eri järjestöjen edustajia paikalla, kun he tämän Suomessa perustivat tämän Israelin ystävät ry. Ja eri puolilla maailmaa tapahtui vastaavanlaisia aloitteita, mutta sitten se tuli niin kuin oikein voimansa, kun se valtio oli perustettu, että nyt he tiesivät, minkä puolesta he rukoilevat. Olivathan he rukoilleet Raamatun ohjeen mukaan siunausta Jerusalemille ja menestystä Israelille. Kyllä se oli niin kuin tiedossa siellä, mutta nyt tuli kohde, mihin kohdistaa rukoukset. Ja tähän nyt perustuu sitten tämä näiden eri heimojen, etnisten ryhmien, millä nimellä heitä nyt sitten saattaakin sanoa, kuitenkin suurlähetystö on osittain Israelin alkuperäiskansojen koalitio. Sen alkuperä on Israelissa, kun puhutaan tästä, niin sen sisällä olevista eri etnisistä ryhmistä. Siellä on noussut esille tämä idea tällaisesta suurlähetystä, niin kuin kaukaa Uudesta Seelannista on myöskin tullut ehdotusta tähän jo aikaisemmin. Siellä maorit olivat perustaneet tämmöisen Israelin ja Palestinan välisen konfliktin sitä koskevan väärää tietoa levittävän järjestön. Sen nimi ei silloin vielä ollut suurlähetystöä vastaava, mutta he näkivät sen vääryyden, kun tietoa tuli niin kaikenlaista. Niin tässä sanotaan, että näillä oli niin kuin olemassa tieto ollut. Ja heillä oli jalan sijaa alkuperäiskansojen keskuudessa, joka tätä väärää tietoa levitti. Ja siksi usein se muuttui antisemitismiksi, eli siis puhtaaksi juutalaisvihaksi nämä väärät tiedot, mitä siellä oli levitetty. Ja siksi tämmöinen ajatus syntyi, että tarvitsisi se oikea puoli myöskin oikea puoli asiasta saada esille. Ja niin he alkoivat sitten ensinnä tunnustaa keskuudessaan juutalaisen kansan alkuperäiskansana Israelissa. Ja he sanovat, että me seisomme alkuperäiskansan rinnalla niin kuin me itsekin olemme alkuperäiskansaa. Ja tällä tavalla tämän yhdistettyn alkuperäiskansojen suurlähetystön nykyinen perustajajäsen Sheree Trotter, hän kertoi läsnä oleville 200 hengen yleisölle ja huomaatte siinä, että Israelin maan paikka, jossa juutalainen kansakunta muovattiin, sen kieli ja pyhä kirjallisuus
kehitettiin, uskonto ovat ja perinteet alkoivat siellä. Se on juutalaisille maailman pyhin paikka, sanoo tämän järjestön perustajajäsen Shereb Trotter. Tämä syvä yhteys tiettyyn maahan ja sen esi-isiin on alkuperäiskansojen määrittelemiä niin kuin pääpiirteet Israelin kansalle ja maalle. Ja hän esitti siinä samalla toivomuksen siitä, että suurlähetystä tulisi nyt sitten tiedotuskeskus, joka vastaanottaa oikeaa tietoa Israelista ja antaa sitä siellä vieraileville, jotka tulevat suurlähetystössä käymään, niin he saavat kuulla siellä oikeata tietoa. Ja näin he toivovat, että suurlähetystä voisi olla niin sanottu napa, jonka ympärille kaikki todellinen tieto sitten voidaan levittää. Ja maailmanlaajuiset alkuperäiskansat voivat tulla sinne ja kokea olevansa omassa suurlähetystössänsä, koska he ovat kaikki osallisia siitä, kertoakseen tarinaa alkuperäiskansojen ystävyydestä. Eli hekin sitten omalta puoleltansa omista lähtökohdistansa tuovat oikeata tietoa suurlähetystöön jaettavaksi siellä käyville vierailijoille. Suurlähetystö tulee nyt sitten toimimaan Jerusalemin keskustassa. Se tulee sijaitsemaan Sionin ystävien museossa. Jerusalemin apulaiskaupunginjohtaja Fleur Hasan Nahboun kertoo tässä uutiskanavalle, kansalliselle uutiskanavalle, että kun alkuperäiskansojen ryhmät ottivat häneen yhteyttä ja halusivat suurlähetystöä, hän tiesi heti, minne mennään. Soitin silloin Sionin ystävien museoon ja sanoin, että tässä on nyt tilaisuus muuttaa käsitystä, jonka mukaan juutalaiset ovat jotenkin oman maamme ulkomaalaisia miehittäjiä. No niin. Ja sitten Mike Evans, sen museon perustaja ja hyvin tunnettu kristitty evankelista, hän kertoi sitten kansalliselle televisiokanavalle olevansa täysin samaa mieltä tämän Fleur Hasan Nahoumin kanssa. Eli tämä on nyt oiva tilaisuus tehdä juuri noin. Ja sanoinkin kyllä, 100%. Voisimme rakentaa siltoja, ja tämä oli valtava silta tämä, että tällainen saatiin perustaa, tällainen suurlähetystö, ja että se tulee juuri meidän museoomme. Maailmassa on lähes 1 miljardi alkuperäiskansojen asukasta. Tällä on suuri potentiaali tällä alkuperäiskansojen suurlähetystöllä, eli siellä saattaa käydä kuukaa yli 1 miljardi alkuperäiskansojen edustaja, että kyllähän varmaan oli iloinen, kun tämmöinen päätös sitten tehtiin, että sinne se asetetaan, ja siellä muutkin läsnä olevat alkuperäiskansojen edustajat olivat samalla tavalla motivoituneita ja uskonnollisesta vakaumuksestaan kuin tämä puhuja, jonka nimi oli Xami Thomas. Hän on Koi Heimun edustaja. Mitenköhän tuo lausutaan? Se on, niin on K-H-O-I. Koi Heimon edustaja. Noin 15 miljoonan hengen alkuperäiskansa, joka on jakautunut noin 20 heimoon Etelä-Afrikassa, Botswanassa ja Namibiassa. Hän kertoo uutiskanavalle, muistakaa, että Jumala sanoi Moosekselle, mene ja kerro Faaraolle, että Israel on minun esikoiseni, joten pidämme Israelia veljelämme ja me rakastamme juutalaista kansaa. Emme näe tätä vain tapana tulla Israeliin, vaan myös varmistamaan sen, että Israel tietää, että sen vihollisia on paljon vähemmän kuin sen ystäviä. Ja näin puhuessaan tämä
Thomas sitten pyysi siinä anteeksi sitä Etelä-Afrikan toimintaa, ONC-poliittisen puolueen toimintaa, jotka haastoivat kansainvälisen oikeustuomioistuimen Netanyahuina muita Knessetin virkailijoita kansanmurhasta syytettynä. Hän pyysi tätä anteeksi. Tämähän ei ollut näin. Väitteet ovat olleet perusteettomia, hän sanoo. Ja viittasi siinä Haagan kansainvälisessä tuomioistuimessa sen nostamaan kansanmurhaan liittyvään syytteeseen. Hän sanoi, että syytteet olivat perusteettomia. Tätä sanaa hän käytti. Kuka tahansa, joka sanoo, ettei Israel ole alkuperäiskansa, ei tiedä, mistä puhuu, jatkaa hän puheessansa. Koska jos Israel ei ole alkuperäiskansa maan päällä, ei ole alkuperäiskansaa sitten olemassakaan. Koska he ovat alkuperäisiä asuttajia tässä maassa, sanoo Thomas. Ja sitten oli eräs toinen Uuden-Seelannin baptistikirkon pastori ja Maori-heimoon kuuluva Greg Motu. Hän puhui hengellisestä alkuvaikutteista, jotka toivat hänet tukemaan Israelia. Kun brittiläiset lähetyssaarnaajat saapuivat sinne Uuteen-Seelantiin, he opettivat alkuperäisasukkaille sanaa, jonka hebrealaiset miehet olivat kirjoittaneet vuosisatojen ja tuhansien vuosien aikana. Tällaisia sanoja heille luettiin lähetyssaarnaajien toimesta. Ja kiitos kulttuuristanne ja historiastanne, jonka olette säilyttäneet, se on muuttanut myöskin meidät, sanoo tämä Maori-heimon edustaja. Ja täällä on monia tällaisia puheenvuoroja käytetty eri etnisten heimojen edustajien toimesta, mutta riittäköön tämä nyt tuomaan sen iloisen puolen, sen myönteisen puolen kahdesta tiestä, jota psalmista 2 luin aluksi, että Herran siunaama tie tarkoittaa sitä, että se, joka sitä vaeltaa, niin se menestyy. Ja tätähän me toivomme tietysti kaikille näille alkuperäiskansojen edustajille, joita on noin 1 miljardi kaiken kaikkiaan maailmassa, jotka nyt ovat saaneet Israeliin, Jerusalemiin suurlähetystön, johon he voivat tulla ja jonka kautta he voivat saada tietoa, todellista tietoa Israelista ja omalta puoleltansa tuoda oikeaa tietoa myöskin siellä jaettavaksi. Ja jos minä saan nyt tämän minun levysoittimen täältä soimaan, niin minä ajattelin ottaa siihen semmoisen laulun numeron kuin se on 22. Hetkonen. Kohta se tulee 16. Ja sen otsikkona on joo, mikähän siinä lukee, kun on niin kirjoitettu tuonne kuvan sisälle, että ei ole kaiken. Mutta tänään uskon. Mä toivon, että siinä luki niin. Kuunnellaan.

Näin lauloi Asko Pollari, vain tänään uskon. Kohta kuuntelemme lisää häneltä, mutta tähän nyt tuota, niin kuin sanoin alussa, asioita, jotka koskettavat Israelia, menneitä ja nykyisiä, niin minulla on nyt tässä kanava 7, kansallinen uutiskanava Israelissa, niin sieltä on tällainen otsikko, jonka on kirjoittanut Haggai Huberman. 10. päivä toukokuuta tämä on tullut ulos ja otsikko kuuluu tällä tavalla. Egyptin armeija Siinailla. Tie sotaan. Kysymysmerkki perässä. 50 vuotta sitten, kesäkuussa 1967, Egyptin armeijan saapuminen Siinaille, silloin se johti sotaan. No sitten tässä kirjoitetaan näin, että me otimme aloitteen ja voitimme. Tänään Israelin hiljaisuus rikkomuksista on huolestuttavaa. Eli tässä on nyt kysymys siitä, miten Israel suhtautuu tähän, että Egypti on siirtänyt valtavan määrän sotatarvikkeita lähelle Israelin rajaa. No, nyt minä jatkan tämän kanavan ilmoittamaa tiedotetta. Ja tässä lukee, että tällä viikolla tulee kuluneeksi 59 vuotta 6 päivän sodasta. Sodasta, jossa Juudean, Samarian ja Benjaminin alueet, Jordanin laakso, Siinain ja Gaasan kaista, Golanin kukkulat ja ennen kaikkea Jerusalemin vanha kaupunki ja temppelivuori vapautettiin. On hyvä muistaa, että sota syttyi, kun Egypti rikkoi Siinain niemimaan demilitarisoidun sitä koskevat sopimukset, jotka oli tehty edellisen konfliktin operaatio Kadeshin seurauksena. Vetäytymisen jälkeen Israelin itsenäisyyspäivänä vuonna 1967 Egyptin presidentti Nasser lähetti koko Egyptin armeijan Siinaille, joka oli vuosikymmenten ajan Israelin vetäytymisestä operaatio Kadeshin jälkeen ollut suurelta osin demilitarisoitu ja siellä oli YK:n joukot valvomassa, että se myöskin pysyy rauhallisena. Maariv niminen lehti 16. päivä toukokuuta 1967, siellä oli tämmöinen kirjoitus, uutinen siitä, kuinka alaotsikon mukaan Washington neuvoo Israelia olemaan ottamatta Egyptin voiman näyttöä vakavasti. 3 viikkoa myöhemmin kävi tuskallisen selväksi, kuinka harhaan johtava tuo ohje oli, joka tuli Washingtonista. 6 päivän sodan murskavoitto, se peitti alleen sen tosiasian, että tiedustelussa oli tapahtunut myös epäonnistumista, aivan kuten Jom Kippurin sodassakin. Ero oli vain siinä, että vuonna 1973 me kieltäydyimme lukemasta varoitusmerkkejä ja jätimme huomioimatta selkeät merkit uhkaavasta Egyptin ja Syyrian välisestä yllätyshyökkäyksestä, kun taas lokakuussa 1967 Egyptin toimet olivat avoimia ja arabimaailman vaatimukset Israelin tuhoamiseksi olivat niin yksiselitteisiä, että Israelilla ei ollut lopulta muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää ennaltaehkäisevä isku pelastaakseen itsensä, mitä ei tehty vuonna 1973 Jom Kippur-sodassa. Silloinhan vain pieni rajavartiojoukko oli eri puolilla rajaa. Kaikki muut olivat synagogassa, katumuksessa, koska Jom Kippur on se suuri katumuspäivä, jolloin itse kukin käy läpi omaa elämäänsä
mennyttä vuotta, jäinkö jollekin velkaa anteeksi pyynnön tai jäinkö anteeksi antamatta jollekin. Heillä on tällainen päivä, jolloin he tutkivat omaa elämäänsä, ja tämä on ehkä suurin juhlapyhä heille, Jom Kippur. Ja silloin ei ollut minkäänlaista valmiutta. Tietenkään sotilaat, siviilit, kaikki olivat samalla tavalla Jom Kippurissa, synagogassa. Ja siihen vartioimattomaan maahan hyökkäsi sitten Egypti ja Syyria pohjoisesta ja etelästä. Ja he olivat täysin valmistumatta tähän, ja yli 2300 sotilasta kuoli ennen kuin saatiin asejoukot sitten omiin asemiinsa, johon heidän olisi tullut olla valmiina koko ajan, mutta kun oli niin rauhallista ollut, niin oli ajateltu nähtävästi väärällä tavalla, että ei sieltä mitään uhkaa ole. Tässä toistui lokakuun 7. päivä 2023. Ehkä siitäkin tulee myöhemmin. Joka tapauksessa, jos nyt ajatellaan viimeaikaisten raporttien valossa tätä Egyptin kanssa tehdyn rauhan sopimuksen rikkomista Siinain niemimaalla, rikkomuksista, jotka ovat syvästi huolestuttavia. Yksi raportoitu on se, että eräällä alueella siellä olevat egyptiläiset joukot, sinne on nyt tuotu 60 000 sotilasta. Siellä on 1000 panssarivaunua ja satoja tykistöjärjestelmiä. Ja tämän raportin mukaan Siinaille on äskettäin lähetetty noin 10 000 maasotilaan lisävahvistus sekä panssaroituja ajoneuvoja ja raskasta kalustoa. Raportissa on myöskin tuotu esille, että alueelle on sijoitettu Egyptin armeijan ilmapuolustusjärjestelmiä, mukaan lukien näitä S-300 ja S-400, sitten jotain RUK-M2 ja TOR-32 järjestelmiä. Ja näin Egyptin kanssa tehdyssä rauhan sopimuksessa, josta on käytännössä jäljellä vain vähän, oli yksi keskeinen saavutus, nimittäin Siinain niemimaan demilitarisointi lukuun ottamatta sopimuksessa nimenosaisesti sallittuja rajoitettuja joukkoja. Siellä on ollut sopimus, että rajoilla saa olla pieni joukko, mutta nyt siinä on tuommoinen määrä tuotu sinne. Tätä saavutusta on viime vuosina tasaisesti nyt sitten heikennetty, eli väkeä on lisätty. Ja sitten tuli toinen raportti, Netsivin julkaisema raportti. Siinä kuvataan tarkemmin näitä rauhan sopimuksen rikkomuksia, ja niiden mukaan esimerkiksi Ar-Hishin ja Israelin rajan välisellä alueella on nyt eliittiyksiköitä ja edistyneitä aseita. Panssaroidut ja mekanisoidut joukot Abrams panssarivaunuineen Egyptin armeijan edistyneimpien joukossa, ja panssaroitujen miehistön kuljetusvaunujen käyttöotto tällä alueella osoittaa, että nyt liikutetaan lisää väkeä. Ilmanpuolustus pitkän kantaman laaja järjesteleminen, kuten HQ-9B, ja muiden edistyneiden ohjuspatterien sijoitus on alkanut lähellä Israelin rajaa. Eli tätä rauhansopimusta rikotaan aika avoimesti. Näyttää siltä, että Israel suhtautuu näihin tapahtumiin liiallisen itsetyytyväisesti ja riittämättömällä vakavuudella. 6 päivän sota ja päinvastoin myös Jom Kippurin sodan 7. lokakuuta tapahtuneen verilöylyn keskeinen opetus olisi tullut olla se, että vastustajaa on arvioitava kykyjen, ei aikeiden perusteella. Ja nykyiset kyvyt Siinailla ovat syvästi huolestuttavia, kirjoittaa tämä
henkilö, joka on tämän raportin kirjoittanut. Vaikka Israelilla ei olisikaan tällä hetkellä kiinnostusta yhteenottoon Egyptin kanssa, vastauksen näihin rikkomuksiin on oltava avoin, julkinen, voimakas ja kansainvälinen. Israelin tulisi vahvistaa näkyvästi panssarijoukkojaan Egyptin rajalla, vaatia julkisesti Yhdysvaltoja sopimuksen takaajana, painostamaan Egyptiä poistamaan rauhan sopimusta rikkovat joukot ja viestiä selvästi tilanteen vakavuudesta tavalla, joka resonoi kansainvälisesti. Hiljaisuus, jolla näihin rikkomuksiin suhtaudutaan, on itsessään kaikkein hälyttävin tekijä, kirjoittaja, tai sanotaan tässä kanava 7 uutislähetyksessä, kansallinen kanava siis. Elikkä eikä siellä vain taas nukuta, niin kuin lokakuun 7. päivä. Sehän johtuu ihan tällaisesta harhaluulosta, että sieltä ei ole mitään tulossa. Raja on turvallinen. Nyt jos mä saan tuosta tuon laulun numero 21. 21. Joo. Tämä on semmoinen laulu, jonka Asko Pollari laulaa, jonka nimi on Vain pisara. Kuunnellaanpa se.

tämä messiaaninen liike, joka on niin kutsuttu hybridi, joka ei mahdu oikein muotteihin juutalaisessa yhteiskunnassa johtuen heidän uskonnosta. Mutta tässä on tämä on Sansan toimitus, tämä on suomalaisesta sivustosta otettu. Se on seurakuntalainen, joka on pitänyt sisällänsä tällaisen artikkelin koskien Israelia. Se on ollut 30.6. jo viime vuoden puolella. Silloin on ollut esille messiaaninen liike, joka ei oikein sovi juutalaiseen yhteiskuntaan. Täällä on muutamia sitä selventäviä ajatuksia sitten, ja tässä on tämmöinen teologi Richard Harvey, joka kertoo tästä. Sen on kirjoittanut ylös Sansa toimitus. Hän sanoo näin, että messiaaninen liike on juutalainen versio kristinuskosta. Ja kristillinen on versio juutalaisuudesta. Se ei istu muotteihin, siis tämä messiaaninen liike ei istu muotteihin kumpaankaan täysin, mutta siinä on potentiaalia rakentaa siltoja kristinuskon ja juutalaisuuden välille. Ja näin se varmasti paras mahdollinen ratkaisu onkin. Turisti kulkee pyhävaellusmatkalla ympäri Israelia ja näkee lukuisia tällaisia vanhempia ja uudempiakin kirkkorakennuksia. Osa on raunioina, toisista on vielä elävää. Siellä on suitsuketta ja siellä on laulua, on kuoroa ja musiikkia. Urkuja soitetaan, tällaista kaikkea voi kokea turisti Israelissa kulkeessaan johtuen siitä, että siellä on eläviä kirkkoja raunioituneiden lisäksi. Ja nämä arabikristityt, heillä on myöskin musiikki ja ääni kuuluvilla heidän kirkoissansa ja venäjänkielisillä samoin. Ja siellähän on monen erinkielisiä kirkkoja, aina riippuen siitä, mistä juutalaiset ovat sinne tulleet. Ja senkin tähden on hyvin värikäs tämä messiaaninen liike, koska nämä ovat Jeesukseen uskovia. Ja tämä niin kuin värittää tätä uskonnollista taustaa, kun kulkee siellä, kuulee musiikkia, erilaista juutalaista musiikkia, ja psalmeja lauletaan synagogien kohdalla, ja sitten siellä on erilaista ortodoksista musiikkia, siellä on vähän on sitten elävämpää vapaiden suuntien eritrealaista ja venäläistä ja niin monen maalaista musiikkia, että siellä saattaa kuulla myöskin se, että tämä opaskin on pikkasen niin kuin hämmennyksissä. Mitä mä nyt tässä sanoisin teille? Täällä on Jeesukseen uskovia juutalaisia, jotka eivät yleensä mene kirkkoihin, mutta jota suomalaiset lähetysjärjestöt haluavat kuitenkin tukea tätä liikettä. Miksi nyt sitten näin? No, siellä on semmoinen kuin Kaspari-keskus Jerusalemissa, se on yksi sen toimijoista, kertoo, että he näkevät messiaanisissa, eli Jeesukseen uskovissa juutalaisissa, jotakin erityistä. Kaspari-keskus on opintokeskus, joka tarjoaa koulutusta vapaaehtoisille vastuunkantajille, joita suurin osa seurakuntien työntekijöistä on, eli messiaanisten seurakuntien työntekijöistä. He ovat vapaaehtoistyöntekijöinä siellä. Tärkein säännöllisesti toistuva toiminta on tämä sapattikoulu, eli pyhäkoulu, opettajien seminaarit, joita on järjestetty aina vuodesta 1997 lähtien. Edelleen seminaarit ovat suosittuja ja myös tarpeellisia. Nämä messiaaniset lapset ja nuoret, he kohtaavat israelilaisessa yhteiskunnassa erilaista vastustusta, painostusta. Perhe voi olla uskova, mutta jos lasten hengellisyys

Sille kasvulle ei luoda vankkaa pohjaa kotona, niin viimeistään sitten, kun ollaan pakollisesti armeijakoulutuksessa, joka kestää pojille 3 vuotta ja tytöille 2 vuotta, niin se sitten muokkaa heitä niin sotilaallisesti kuin henkisestikin. Että tietysti sielläkin on mahdollista olla Jeesukseen uskova, mutta tuskin siellä nyt ihan seminaaria pidetään heille. Uutta on sitten näille kasvattajille se, että on suunniteltu erilaisia lapsityön verkkosivustoja, eli tietokoneen kautta voidaan nyt sitten pitää yhteyttä lapsiin ja kertoa heille, mitä isän ja äidin usko Jeesukseen tarkoittaa ja merkitsee. Ja lapset saa siinä kuulla sitten neutraalisti ja verrata sitten tietysti omien vanhempiensa puhumisiin ja tekemisiin, koska siellä kuitenkin esitellään, miten nämä messiaaniset Jeesuksen uskovat elävät ja mikä heille on arvojärjestys elämässä. Kasparikeskus siis tuottaa tämmöistä materiaalia myöskin hebreaksi juutalaisille seurakunnille, näille messiaanisille, joissa hebrean kieli on käytössä. Siellä on myöskin englanninkielistä materiaalia ja mä en tiedä kuinka monta muuta kieltä tässä on mainittu, mutta että lapsille yleensä pidetään tietokoneen kautta oppitunteja, koulutusta. Kristittyjen suhde sitten taas juutalaisiin, sehän on vuosisatojen aikana ollut vaihtelevaa. On ollut myönteistä, on ollut hyvinkin vastaista. Vaikka se nuorisoliike, jota kutsuttiin Jeesusliikkeeksi, se alkoi juutalaisista nuorista Amerikan puolelta, Kaliforniasta, ja alkoi seurakunta Jerusalemissa. Sen jäsenethän olivat juutalaisia, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, mutta kaikki he olivat juutalaisia, jotka silloin uskoivat Jeesukseen. Ja näistä tämmöisistä kollektiivisista traumoista, jotka ovat sitten muodostuneet nyt ajan myötä niin, että näihin alkujaan juutalaisiin liikkeisiin on enempi tai vähempi tullut kielteinen suhtautuminen kristikansankin keskellä. Sinnekin alkaa jo propaganda päästä sisälle, vaikka tietysti suurin osa kristitystä haluaa noudattaa Raamatun neuvoa. Siunatkaa, älkää kirotko. Niin, mutta siellä on yhteiskunnassa Israelissa vaikeaa johtuen tästä uskonnosta, joka perustuu Mooseksen kirjoihin ja sen kaltaiseen elämään, tosin ilman temppeliä ja temppelipalvelusta, mutta kuitenkin he ojentautuvat niiden opetusten mukaan, jotka siellä on. Ja nyt nämä messiaaniset, eli Jeesukseen uskovat, niin heillehän on Uusi testamentti niin kuin ohjeena. Ja tästä johtuu se, että kun joku tulee Jeesukseen uskovaksi, niin se on perheen muille jäsenille häpeä. Ja sitä ei mielellään haluta tiedottaa muille, että näin meidän perheessä on käynyt. Ja siitä johtuu, että messiaaniset juutalaisetkaan eivät yleensä nimitä itseänsä kristityiksi, vaan he haluaa samaistua mieluummin juutalaiseen yhteisöön. Muut juutalaiset eivät kuitenkaan automaattisesti hyväksy heitä. Ja näin messiaaniset joutuvat israelilaisessa yhteiskunnassa toisinaan kestävään syrjintää. Heitä ei hyväksytä, vaikka ovat juutalaisia. Ja tästä nousee kysymys, onko kyseessä väliinputoajat vai sillanrakentajat. Ja näin kristikunnassakin juutalaiset uskovat ovat usein marginaalisissa messiaanisista liikkeistä, on vaikea sijoittaa niitä oikeastaan mihinkään kristilliseen kirkkokuntaan, että ne kuuluu nyt siihen tai tuohon. Ja se aiheuttaa tämmöistä vähän kiusaantunutta oloa uskovaisten keskuudessa, kun halutaan hyväksyä ja sitten ei oikein tiedä, mihin he kuuluvat. Messiaaniset näyttävät siis väliinputoajilta monen mielestä. No, eihän ne kuulu mihinkään. Niin. Mutta siellä on yksi teologi, Richard Harvey, mutta hän tapaa sanoa, että messiaaninen liike
mä alussa sen luinkin jo, on juutalainen versio kristinuskosta. Ja toisaalta taas kristillinen versio juutalaisuudesta. Eli se on hybridi, joka ei oikein sovi mihinkään muottiin kumpaankaan, ei juutalaiseen uskontoon eikä taas sitten kristittyjen uskontoon. Mutta jossakin siellä on kuitenkin halu puolin ja toisin rakentaa yhteyksiä, siltoja kuilun yli. Tällä hetkellä Israelissa arvioidaan olevan noin 15 000 messiaanista juutalaista. Tarkempaa tietoa saa tuolta ennen mainitusta Kaspari-keskuksen tutkimustuloksesta, kun se valmistuu. Se ei ollut tätä kirjoittaessa tai julistettaessa, se ei ollut vielä valmistunut. Ja messiaanisia on siis edelleen vähän, mutta he pitävät itseään jäännöksenä, josta Paavali puhuu roomalaiskirjeen luvussa 11. Samassa luvussa Paavali profetoi, että tulee päiviä, jolloin Israel kääntyy Jeesuksen puoleen. Se tulee olemaan valtava siunaus kaikille kansoille. Palvelemalla messiaanista liikettä saamme olla valmistelemassa tuota lupauksen toteutumista. Eli siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, kun Israelin kansa sen sanoo, kääntyy Jeesukseen uskovaksi, niin mitä se siunaus tuo tullessaan, kun ajatellaan, että tämä väärä valinta toi pakanoille tämmöisen valtavan siunauksen, että mekin saatiin kuulla evankeliumi ja päästiin Jumalan lapsiksi. Nyt sitten tämä siunaus, mitä se tuo tullessaan, sehän on vielä näkemättä, mutta kyllä se varmaan suurempaa vieläkin on kuin mitä tämä nykyinen oli. Siis, jos heidän lankemuksensa on koitunut rikkaudeksi maailmalle, heidän tappionsa rikkaudeksi kansoille, kuinka paljon enemmän saakaan aikaan heidän täysmääräinen voittonsa, paluunsa Jumalan yhteyteen omaisuuskansaksi 100-prosenttisesti. Se on roomalaiskirje 11 ja 12 antaa siitä semmoisen ohjeen, että sieltä tulee valtava siunaus sen seurauksena, kun tämä lankeemus toi niin valtavan siunauksen pakanoille. No niin, tämä liike kuitenkin kasvaa ja se rakentaa sovintoa, niin kuin tuossa jo oli aikaisemminkin mainittu. Tämä on oikeastaan niin, että rauhanruhtinashan on ainut, joka voi tuoda Lähi-Itään rauhan. Messiaaniset juutalaiset pastorit siellä yleisesti, he uskovat tämän ja kutsuvat kaikkia muita rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta. Huomasit varmaan, että messiaaniset juutalaiset pyytävät rukoilemaan sekä Hamasin että Israelin puolesta. Ja näin Jeesukseen, messiaaniseen uskovaiseen, joka on tutustunut, niin yksi heistä on Avi Mitzrayim. Ja hän aikoinaan taisteli koko Gaasan sodan ajan vastakkaisasettelun sitä vastaan. Seurakunta työnsä lisäksi hän osallistuu julkiseen keskusteluun rauhan rakentamisen ja dialogin puolesta. Hän tietää, mitä on olla messiaaninen sodassa vihollista vastaan omien keskuudessa. No niin, hänen kaltaisiansa ei ole monta, sanotaan tässä. Mutta he kuitenkin kutsuvat toisia, tulkaa rukoilemaan Hamasin ja Israelin puolesta, ja sanovat, että vain Jeesus, rauhan ruhtinas, voi tuoda Lähi-Itään rauhan, pysyvän rauhan. Ja niin tämän liikkeen poliittiset ja teologiset rakennukset, ne vaihtelevat eri puolilla maailmaa jonkun verran, että messianin liike ei ole niin kuin justiinsa sama joka puolella. Israel, tuolla USA:ssa yksistään on 7 erilaista messiaanista haarautumaa tästä liikkeestä. Israelissa korostuu usein tämä kansallinen turvallisuus. Yhdysvalloissa juutalainen identiteetti ja Euroopassa
sovinnon rakentaminen ja messiaanisen identiteetin vahvistaminen. Tällä tavalla eri asiat nousee esille eri mantereilla. Tästä samaisesta liikkeestä on kuitenkin kyse. Siellä on ollut Israelissa tämmöinen työalue vastaava kuin Sanna Etelä, ja hän on havainnoinut, hänen mukaansa messiaanisten liike on opillisesti lähinnä vapaiden suuntien opetusta. Erikoisesti nyt sitten Israelissa, jossa hän itse on paikan päällä, niin hän on seurannut. Monet messiaaniset juutalaiset suhtautuvat Israelissa kriittisesti uskon tunnustuksiin ja vanhoihin kirkkokuntiin ja niiden rutiineihin. Mutta joka tapauksessa heidän joukko kasvaa. Juutalaisista alkaa olla, niin kuin tuolla edellä mainitsin, noin 15 000, mutta on arvioitu, että heitä olisi jopa 30 000. Ja tätä nyt odotetaan sen Kasparin tutkimuksen tulosta, että onko asia niin, että heidän lukumäärä olisi kaksinkertaistunut näiden viimeisten vuosien aikana. No, sen me kuulemme, sen me näemme. Joka tapauksessa tämä henkilö, Sanna Erelä, sanoinko mä Etelä, se oli Erelä hänen sukunimensä, muistuttaa, että Palestiinassa ja Välimeren alueella 400-luvulla sieltä asti on Jeesukseen uskovia juutalaisia ollut kansan keskuudessa, ettei tämä messiaaninen liike sillä tavalla aivan uusi ole. Se on ollut siellä jo 400-luvulta lähtien. Varsinainen messiaaninen liike, joka tänä päivänä on nyt voimissansa, syntyi 1960-luvulla Yhdysvalloissa. Tämä eri puolille maailmaa levinnyt liike ei jäsenny osaksi mitään kristillistä tunnustuskuntaa, eli kirkkokuntaa. He ovat erillinen liike, joko väliinputoja tai siltojen luojia. Näin. Minä ajattelin, että me kuunneltaisiin tähän vielä sitten Asko Pollaria, ja täällä on tämmöinen kuin Turha lasit. Tiedättekö, tähän valokuvaan on nämä tekstit laitettu, niin se on vaikea lukea, siksi mä vähän luen ne huonosti, mutta kuunnellaan, mikä se on.

aika tullut lopettaa. Minä vähän vaihoin tuota CD:tä, mutta nyt me kuunnellaan tähän loppuun pikkusen Exodusta ja minä sanon teille shalom.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: ole uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru

0: sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Tervetuloa tänne meidän seuraamme Purosin kaikuun. Ja tämähän on Suomi-seuran oma radiolähetys. Ja tänään on lauantai 30.5. Ja tämä tulee 15.30-16 sillä välisenä aikana.
1: Ei, 15.00-16.
0: Joo, just. Kato, olipa hyvää. Noin 15.00 ja 16.30. Näin kuule, näitä tehdään väärin täällä. No, ei se mitään.
1: Pysy pääherreille.
0: Niin, sinäkin heräsit siinä heti, kun kuulit. Hyvä, hyvä, hyvä. Ja mulla on kaverina täällä Eeva Sadinmäki studion puolella.
1: Hyvää iltapäivää, lauantai-iltapäivää.
0: Sitten meillä on ohjelman sihteerinä Helena Kyllönen. Ja hänelle kannattisi nyt soitella sinne, ja jos olisi jotain terveisiä tai onnitteluja, jota ei ole lähettänyt, tai jotain muuta kerrottavaa. Ja niin. Tänne voitaisiin sitten laittaa puheluja tulemaan meillekin, jos joku haluaa soittaa. Ja puhelinnumero on 03-33-48-21-95. Ja tekniikassa meillä on Tuula Korpinu. Mikä kappale me kuultiin tässä?
1: No mehän kuultiin äsken Jari Sillanpää ja Kesäinen häävalssi.
0: Niin.
1: Ajateltiin, että tämä on semmoista aikaa, että on paljon näitä kesähäitä.
0: Niin, on.
1: Romanttisia kesähäitä.
0: On kylläkin.
1: Tai keväthäitä, helluntai ja juhannus. Ja.
0: Joo, ja sittenhän meillä on toinen tämmöinen kaunis kappale täällä, joka kans on tästä rakkaudesta. TT Puron takaa, kaunis on kaipaus. Ja tämä on kuuntelijan toive, joka kortti meille tuli tänne viime viikolla.

0: Ja tässä oli T.T. Puron takaa, kaunis on kaipaus. Purosin Suomi-seuran johtokunta kiittää kaikkia jäseniä, toimihenkilöitä, kaikkia kävijöitä, tuesta, auttamisesta, kannustuksesta ja toivottaa kaikille lämmintä ja mukavaa kesää. Ja lopuksi sitten, että tervetuloa takaisin sillä elokuun puolessa välissä. Alkaa taas sitten näitä toimintoja. Pikkuhiljaahan on laantumassa. Monet on jo lopettanut, mutta niistä puhutaan sitten vähän myöhempänä. Ensi lauantaina 6.6. kello 15 on kevätkauden päättäjäiset Suomi-seuralla. Ja sehän on niin kuin Suomi-seuran jäsenille vaan. Ja ohjelmaa siellä on. Ja täytyy sanoa, että enää ei ole paikkoja. Kaikki paikat on menneet. Mm-hmm.
1: Että olisi oikeastaan hyvä, jos joku sairastuu tai sillain eikä voi mennä, niin ilmoittaisi silloin siitä. Justiin. Niin, että sen voisi antaa jollekin toiselle.
0: Joka on jonotuslistalla, niin. Että siellä on varmaan jonotuslista. Joo. Se on tärkeää, että jos ei itse tietää jo, että minä en pääse niin. Lähtemään, niin minäpä soitan Suomi-seuralle 03 30 0744. Ja Paulahan siellä varmaan vastaa sitten. Joo. Ja sanoo Paula, että minä en pääse.
1: Luuletko, että voi vielä lauantai-aamuna soittaa, jos joku soittaa ja sanoo, että nyt mä oon kuumessa, en pääse tulemaan, niin voiko soittaa sitten niin, että...
0: Kivahan se on aina soittaa, niin, mutta
1: Sitten voi sinne listaan soittaa jollekin, joka niin. On siinä ensimmäisenä.
0: Niin, kyllä se on. Joo. Selle, että ja tänähän siellä oli siellä Kransmussin se ulkoilupäivä, mutta meistä ei vissiin kukaan ollut
1: ei,
0: siellä.
1: Että ei meistä ollut kukaan
0: siellä. En tiedä, onko siellä ollut kovasti porukkaa.
1: Kyllähän siellä ruukaa olla.
0: Ruukaa. Tänään oli vähän harmaata tuo ilmasto. Kuullaanko Pirita Niemenmaata ja ota minut unelmiisi?

0: Näin, Pirita Niemenmaa, ota minut unelmiisi. Sitten meille on tullut täällä puhelinsoitto. Syntymäpäivä onnittelut 1.6.2026 Elville ja Joukolle. Ja näitä toivottaa Terttu. Ja tähän on toivottu niittykukkia sitten, vai sehän soitetaan sitten ensi viikolla. Nyt mennään näitä, mitä on meillä jäljellä vielä seuralla. No, Mölkynpiste-kilpailu on vielä huomenna ja se on kello 12 tuolla Kransmossenin urheilukentällä. Sitten on laulavat mimmit on maanantaina seuraavan viimeisen kerran, että sitten sekin loppuu.
1: Kesä jää kesälomille.
0: Kesälomille jää, niin kaikkihan ne jää kesälomille. Ja sitten on vielä yksi bingo, 3.6. Ja siellähän on kahvitarjoilu. Kahvi ja pulla tarjoillaan siellä. Että se on.
1: Oletko menossa huutamaan?
0: En nyt ole. Mä olin viime viikolla huutamassa, niin en minä nyt. Kyllä ne kyllästyy minuun, jos mä siellä olen jatkuvasti.
1: Meinaatko?
0: Meinaan niin. Että en nyt mene, että kävin siellä. Ja oli oikein kiva käydäkin kyllä. Että.
1: Joo, siellä menee, vaikka se on niin pitkä se iltapäivä, niin siellä menee hirveän mukavasti aika. Ja ihmiset on kaikki iloisia jotenkin, kävijät niin.
0: Joo,
1: ja niin työntekijät on. Ja toimihenkilöt. Kaikki joo. On, mutta se on vähän semmoista,
0: on.
1: Niin kuin, on. Mitä kuin urheilua mennä katsoa, niin vähän semmoista odotusta.
0: Joo. On, kyllä se huomaa, kun siellä ei ole kovin useasti niin, että siellä sitten ihmiset tulee. Onpa kiva, kun sinä olet, niin. Että semmoinen kiva tunnelma. Vai? On siinä aika työläs istua, kuule, painan numero. Femto 15, sitten mä lasken 1, 2, 3, 4, 5. 21, tämmöistä koko ajan.
1: Joo, mä tykkään, että se on kyllä siinä, että jaksaa olla koko ajan niin kuin mukana siinä.
0: Joo, se on monta tuntia. Ei kärsi yhtään ruveta mitään muuta ajattelemaan, kun se menee. Se, joku vire tulee siinä, että niin. Se pitää koko ajan. Tämä,
1: kyllä,
0: että
1: on tosiaan on. Niin oikein hyvin tehty teiltä, jotka ottaa sillä isolla salin puolella.
0: On, ja kyllähän pojatkin siellä juoksee kovasti ja että kontrolloimassa, että onhan siinä kova työ kaikille. Ja keittiössä teillä on siellä kova työ. Ja.
1: Mutta ihmiset on iloisia.
0: Niin on.
1: Ja kiittelevät
0: on.
1: Tosi.
0: Joo, niin on. Ruvetaanko kuuntelemaan tähän Päivi Paunua ja Arne Ranista ja Mozart 40?
1: Joo.

0: Päivi Paun ja Arno Ranin esittivät kappaleen Mozart 40. Ikinuoret, Suomi-seuran jaosto Ikinuoret jää kesälomille 2.6. Vielä on maanantaina kahvitreffit, tapaaminen, ja sen jälkeen he jäävät sitten lomille ja aloittavat taas sitten 17. päivä elokuuta.
1: No niin.
0: Radio Kaiku jää kesätauolle 14.6. Eli viimeinen lähetys tälle keväälle on 13.6. Ja lähetyksethän alkaa sitten 15. päivä elokuuta. Ja heti 16. päivä elokuuta kello 12.00 on seuraava radiokokous tuolla Prosin Suomi-seuralla.
1: Että silloin pitäisi sitten tulla
0: sinne. Just, aivan. Pitää tulla, joo.
1: Jop.
0: Kake Randelin Kuin joutsen laulu. Ja tämäkin on toivekappale vissiin.

0: Kakerandelin kuin joutsen laulu. Sitten on tullut taas syntymäpäiväonnittelut 1.6. Jouko Silvennoiselle ukkeleilta, ja tähän on toivottu aikamiehiltä jotakin, ja me yritetään jotain löytää sitten ensi viikolla. Ja sitten nyt ennen kuin mennään seuraava, ei kun mullahan on täälläkin, mullahan oli täällä muutakin. Kansanterveyskarnevaali suomeksi, Purosin kaupungin teatterin pieni näyttämö. Me luettiin tästä jo viimeksi ja luetaan sitten vielä syksylläkin, vai lippuja on ruvettu jo myymään. Tämä on perjantaina 11.9. kello 14.15. tämä. Ja liput maksaa 100 kruunua ja niitä saa tuolta Purosin kaupungin teatterin lippukassalta. Ja tätä ihan sitten tosiaan luetaan lähempänä niin enempi. Ja samoin on tämä Ruusuja joka vuodelta, ja tämäkin on Purosin kaupungin teatterilla 20. Vai me luetaan tämä sen takia nyt, koska ruvetaan lippuja jo myymään. Katsotaanpas milloin se olisi, lipun myynti alkaa 4.8. Se on siis ennen kuin meillä aloitetaan radiota. Niitä saa ruveta ostamaan, että näistä vielä varmasti sanotaan nämä viimeisilläkin kerroilla. Ja sitten nyt ennen kuin mennään seuraavaan kappaleeseen, heti sen jälkeen tulee Maila Piuvan haastattelu Kyösti Mäkimattilasta, ja sen on siis Maila haastatellut, ja sanopas nyt Kaarina Pitkänen on editoinut sen, ja tämä on Sisu Sammon tuotantoa. Ja siinä tulee haastattelu, pätkä, sitten tulee Kyösti Mäkimattila, Ilta Himmeneen, sitten tulee taas haastattelu ja sitten tulee Heidi Lehto ja Appelsiinipuiden alla. Mitä? Niin, ja siellä on pikkuinen pätkä jos sitä ja Jenkastakin niin siinä välissä haastattelussa. Väitän, että tämä on kolmiosainen, vaan tässä tulee nämä kaksi kappaletta välillä, siis Appelsiinipuiden alla Heidi Lehto ja tällaista. Ja sen perään sitten tulee Juha Metsäperän äiti. Vai nyt tämä äiti?
1: Tämähän on niin kuin... Huomennahan täällä Ruotsissa niin. Äitienpäivä, että vähän juhlitaan niin kuin ruotsalaista
0: meidän äitienpäivä. Meidän toinen äitienpäivä.
1: Niin.
0: Ja tähän kuunnellaan sitten Robin ja Ihan Helmi. Mm.

0: on 10. toukokuuta ja on Suomen äitienpäivä. Ja istun täällä meidän äitienpäiväjuhlassa esiintyneen Kyösti Mäkimattilan kanssa. Hei.
1: Hei.
0: Ja kiitos tosi ihanasta konsertista. Vuonna 2013 sinut kruunattiin tango kuninkaaksi. Mitä teki Kyösti Mäkimattila ennen sitä vuotta?
1: Sitä ennen olin elättänyt itseni musiikilla jo 11 vuotta, eli soitin Varjokuva-yhtyeessä rumpuja ja lauloin sieltä rumpusetin ääreltä vuodesta 2002, jolloin voitimme Ylläksen Äkäslompolossa pidetyn tanssiorkesterien Suomen mestaruuskilpailun. Sitä ennen olin jo harrastanut musiikkia vuosikaudet, mutta päätoiminen muusikko olen ollut vuodesta 2002.
0: Aika kauan.
1: Niin, minustakin siitä oli aika paljon hyötyä sitten, kun tango kuninkaan kruunu lyötiin päähän, niin oli jo 11 vuoden kokemus tästä ammatista.
0: Niin, ja kerroit, että sulla tangot on ollut mieluisia jo ennen tätä kuninkuutta.
1: Kyllä. Ne on, mun mielestä ne on semmosia tanssi-iltojen tähtihetkiä, ja ne on myös kevyen musiikin hienoimmistoa.
0: Kyllä,
1: ehdottomasti.
0: Kyllä. No entäs sitten tämän tangokuninkuuden jälkeen, kuinka elämäsi muuttui vai muuttuiko se?
1: Elämä muuttui aivan toiseksi. Yhtäkkiä kaikki halusi vähintään kilon palasen. Eli tangokuninkuuden jälkeen oikeastaan ihan siihen nimeltä mainitsemattomaan koko maailman sulkeneeseen kulkutautijaksoon asti, niin mä en tehnyt juuri muuta kuin töitä. Mm-hmm. Eli mulla oli ihan niin paljon keikkaa, kun jaksoin tehdä. Esimerkkinä kerron, siis äiti aina sanoo, että laiskatöitä luettele, mutta kerron esimerkin. Tangomarkkinoiden jälkeen oli ensimmäisen kerran vapaata maaliskuussa 2014. Eli heinä, elo, syys, loka, marras, joulu, tammi, helmi. Tein 8 kuukautta putkeen lähes joka päivä. Tietysti osakeyhtiö pohjaisena yrittäjänä, niin sieltä vuodesta 2002 asti olen ollut hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtajan vastuussa. Ensin bändiyhtiöstä ja sitten myöhemmin vielä omasta firmasta. Tämä on sellaista moniala yrittämistä ollut sieltä asti.
0: Kukas valit

0: ollut sieltä asti.
1: Kukas valittiin kuningattareksi silloin, kun sinut...
0: Ihana Heidi Pakarinen.
1: Heidi Pakarinen.
0: Ystäväni.
1: Okei, olette ystäviä edelleen.
0: Ollaan todella. Heidi oli nimenomaan just, laitoi hänelle tsemppiviestin, kun hän oli eilen juontamassa koko päivän Ideaparkissa Lempäälässä tangojen semifinaalia. Okay. Tai tätä esikarsintavaihetta. Heidi oli siellä juontohommissa koko.
1: Oletteko yhteistyötä tehnyt Heidin kanssa?
0: Ollaan toki paljon tehty yhteisiä kiertueita ja mä oon tehnyt Heidille monta laulua ja meidän lapset on ystävystynyt. Ja, ollaan ihan, voi sanoa, että ystäviä.
1: No jos nyt palataan tai mennään tähän päivään, minkälaisissa paikoissa esiinnyt? Niitä on varmaan monenlaisia.
0: Kyllä niitä on monenlaisia, että pääpaino ainakin kesäkaudella on tanssilavoissa ja tanssipaikoissa, huvikeskuksissa. Mutta talviaikana laivat on iso työnantaja, niin kuin merkittävä työnantaja. Sitten mä teen esimerkiksi Milana Misikin, eli Laila Kinnusen tyttären Milanan kanssa Elämäni on lauluni -kiertuetta pääasiallisesti kirkoissa ympäri Suomen. Ja mä olin just hiljattain Ilmavoimien Big Bandin solistina. Se on semmoinen vuosittainen sotaveteraanien perinneyhdistyksen konsertti. Et mulla on sillä tavalla hyvin asiat, että on aika monenlaista. Mulla on yhtenä bändiprojektina tämmöinen sota-ajan viihdytysjoukkojen perintöä vaaliva Äänislinnan pojat -niminen kokoonpano. Esitetään sota-ajan lauluja vanhoissa sotilasasuissa.
1: Hei, kuulostaa mielenkiintoiselta.
0: Sitä se on.

0: ja instrumentteja, mitä hallitset?
1: Kyllä, mä soitan rumpuja. Soitin toki työkseni 11 vuotta päätoimisesti, jonkunmoinen rumpali, mutta kyllä mä viihdyn myös pianon vieressä oikein hyvin. Ja kyllä mä äänen saan bassosta ja kitarastakin. Että.
0: Kyllä, kyllä. No sitten sinä lisäksi myös sävellät ja sanoitat.
1: Kyllä. Teosto on listattuja lauluja on parin 300 verran ja laulutekstejä on toki paljon enemmän vielä. Ja runokirjoimaa on julkaissut 4, julkaisemattomia on pari pöytälaatikossa.
0: Joo, joo. Sitten tämä sinun säästäjäsi, Joel Vierikko. Mm. Onko teillä ennestään yhteistyötä vai?
1: Joo, kyllä Joel on mun luottopianisteja. Että hän on tosiaan toisen polven muusikko. Hänen isänsä soitti 15 vuotta Reijo Taipaleen bändissä ja Joel on ihan pikkupojasta asti omaksunut tämän kevyen musiikin maailman kyllä perusteellisen hyvin. Ja Joel oli esimerkiksi viimeksi nyt joulukiertueella mulla monta konserttia pianistina.
0: Sinä siis kierrät joulukonsertteja pitämässä myös.
1: Kyllä. Joulu on ihan mulle todella rakas juhla ja joulukiertue, että mä oon tehnyt varmaan 10 vuotta pääasiallisesti kirkkokonsertteja, mutta myöskin konserttisaleissa. Et mun jouluun mahtuu tontut ja enkelit molemmat.
0: Pidätkö yksin näitä konsertteja?
1: No mä tein parina vuonna esimerkiksi semmoisen kokoonpanon kuin Kaihon karavaani. Eli Tuure Kilpeläinen, kun lähti soolouralle, niin me lyötiin Kaihon karavaanin kanssa joulutonttuiset päämme yhteen ja tehtiin pari vuotta kirkkokiertoa. Sitten mulla on ollut ihan pienkokoonpano ja puolisoni Maikki oli viime joulun kiertueella mukana. Ja sitten mä oon tehnyt Riku Niemi-orkestran kanssa Riku Niemen joulukiertueita. Eli erilaisia. Vihdemusiikkia ja sitten hengellistä joulumusiikkia.
0: No nyt oot täällä Ruotsissa. Mm-hmm. Onko tämä

0: No tuota, nyt oot täällä Ruotsissa. Mm-hmm. Onko tämä ensimmäinen kerta vai? Tämä
1: on ensimmäinen kerta Buuroosissa. Toivottavasti ei viimeinen. Mulla on nuoruudesta ihana muisto Eskilstunasta. Oltiin siellä vapaaseurakunnan. Se oli joku tämmöinen koko viikonlopun tapahtuma. Niin mä olin silloin siinä bändissä mukana. Ja jäi tosi kaunis muisto, mukava muisto. Mieluummin kävisin täällä vähän useammin.
0: Nyt kun me ollaan saatu tutustua sinuun, niin joo, ei koskaan tiedä.
1: Aivan.
0: Vieläkö sulla itsellä on jotakin, jota haluat kertoa?
1: No mä haluan tietysti sanoa kaikille, jotka suomea puhuu ja täällä Ruotsissa asuu, että mä oon ainakin tosi ylpeä suomalaisuudesta. Mä oon tosi paljon lukenut aiheesta asua muualla.
0: Mm.
1: Mä itse asiassa törmäsin semmoiseen tilastoon aika hiljattain, missä oli siinä kerrottiin Ruotsin 5 suurinta vähemmistöä. Niin Suomihan oli ylivoimainen siinä.
0: Joo.
1: Ja sitten siinä oli listattu esimerkiksi valtava määrä kaupunkeja, missä suomi on virallisena kielenä. Niin, että suomi on niin kuin asiointikielenä.
0: Joo.
1: Ja mä oon aina sanonut kaikille, että jos mä en asuisi Suomessa, niin mä ilman muuta asuisin Ruotsissa. Et kaikista maailman vaihtoehdoista. Niin mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä niin kuin semmoista Suomi-Ruotsi-skismaa. Se ei ole koskaan auennut mulle.
0: Ei.
1: Se johtuu ehkä siitä, että kun mulla on itselle oikein rakas isoveli, niin mä ajattelen Ruotsista samalla tavalla.
0: Justiisa.
1: Että Ruotsi on semmoinen ihana isoveli Suomelle monessa asiassa esikuva ja semmoinen, jonka esimerkki on helppo seurata ja hyvä seurata. Et mä oon aina kokenut sen asian niin, että lämpimiä terveisiä kaikille radiokuuntelijoille. Ja kun tulette käymään Suomessa, niin tulkaa meidän keikalle. Meillä on ihan tyylikäs tanssilava tuote, Ajaton sointu. Esitämme varmasti teille tuttua musiikkia.
0: Kuulostaa hyvältä tämä lupaus.
1: Niin, ja haluan tähän lopuksi vielä toivottaa kaikille kuulijoille hyvää kesää. Ja pysytään valon puolella tässä kummallisessa maailmanajassa. Niin mä ainakin saan musiikista voimaa, niin laittakaahan teki Suomi-musiikki soimaan radioissanne, niin pysyy mielivalon puolella.
0: Tai sitten lauletaan itse sitä musiikkia, niin kuin esimerkiksi meillä on tämä eläkeläiskuoro, jossa on parikymmentä osallistujaa.
1: Kyllä mun äiti aina sanoo, että laulakö omalla äänelläs vaan, ja mä oon tehnyt niin.
0: Oikein hyvää kesää myös sinulle siellä Suomessa, ja keikkailehan nyt ahkerasti, ihmiset saavat nauttia sinun mahtavasta äänestäsi.
1: Kiitos.
0: Kiitoksia konsertista.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Näin Maila Piuva haastatteli Kyösti Mäki-Mattila, joka oli käymässä täällä, kun oli suomalainen äitienpäivä käymässä ja esiintymässä. Ja tässä haastattelussa kuultiin Kyösti Mäki-Mattila ja Varjokuvat esittivät kappaleen Ilta himmenee ja Knallihattu jenkka. Heidi Lehto esitti kappaleen Appelsiinipuiden alla. Ja nyt sitten mennään ihan Purosin kaupungin asioihin. Eli Purosin taidemuseolla on kunnia esitellä 9. kerran kansainvälinen taidebiennaali, Puros Art Biennaali. Ja tämä järjestetään yhdessä sitten Purosin kaupungin ja tekstiili- ja taidemuseossa. Alkoi tänään ja on koko kesän tuonne 27. päivää syyskuuta. Ja siellä on 12 kansainvälistä taiteilijaa. Tutkivat eri ilmaisuiden ja teknikoiden avulla, kuinka ihmiset, osaaminen ja materiaali liikkuvat Pohjolassa ja Euroopassa. Biennaalin kuraattorina toimii Taru Elvi ja hänen toimipaikkanaan on Helsinki. Ja jos minä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin näillä taiteilijoilla on tulevat kyllä ympäri maailmaa, mutta heillä on jonkunlainen, olisiko jotain suomalaisia juuria. Niin. Jos minä nyt oikein olen ymmärtänyt, en ole ihan 100% varma, mutta kuitenkin. Ja huomenna on se sitten se ruotsalainen äitienpäivä ja monihan meistä viettää sitä huomenna, kun niin. Lapset on jo ruotsalaistuneet sen verran, että...
3: Niinhän me tehdään sillä
2: lailla. Joo. Ja tähän kuullaan sitten kaunis kappale Juha Metsäperä ja äiti.

0: Joo, Juha Metsäperä ja äiti. Puhelimen välityksellä on tullut kiitos terveiset Marjalle kaikesta avusta ja hyvää Suomen matkaa. Ja näitä kiitoksia ja terveisiä lähettelee Eeva. Ja Eeva on toivonut semmoista kappaletta kuin Asta Pimu Kake Randelin esittämänä. Ja tämähän soitetaan ensi lauantaina. Purosen kaupungin tapaamispaikat senioreille. Täällä on suomalaiset toiminnat ajalle 15. päivä kesäkuuta, 16. päivä elokuuta. Eli maanantaisin tekniikka-apua tuolla Hultan talolla kello 10 ja kello 1 on tekniikka-apua tuolla Sjöpuun talolla. Keskiviikkona on istumapaikkaa Hultasjögatanilla. Torstaina viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan ja päätetään yhdessä päivän toiminnoista Sjöbutalolla kello 1. Perjantaina kello 2 viihdytään yhdessä, kahvitellaan, jutellaan, päätetään ja yhdessä päivän toiminnasta. Ja tämä on tuo tapaamispaikka Centrum. Tosi kiva, että järjestetään kesälläkin tämmöisiä.
1: On.
0: Tosi mukava. Sitten on toivekappale. Tämä tulee tuolta Sjöbutalon suomalaiselta ryhmältä. Ja he haluavat kuulla Mauri Peltoniemi ja Juhon pojat kappale Hiljaisuus.

0: Näin, Mauri Peltoniemi, Peltoniemi ja Juhan pojat, hiljaisuus. Mä olin tuolla Sjöbo-talolla torstaina ja siellä oli omaiskonsulentti Sari Sarhamo ja olen saanut siltä sitten tämmöistä, mitä minä teille voisin tässä kertoa. Ensinnäkin terveisiä terveyskonsulentilta, että Digiguide on nyt käännetty suomen kielelle. Sitten on Sarilta kanssa täällä jatkuu. Hän on lomalla 13.7.–7.8. välisenä aikana. Alkaa työtää sen 10.8. Omaistukitoimikunta on auki joka arkipäivä koko kesän. Ja Sari lähettää terveisiä kaikille purosilaisille ja omaisille, ette ole yksin. Ja tähän me kuuntelemme sitten sellaista laulua kuin Mikko Alatalo ja taitaa tulla kesä.
1: Niinhän se.

0: Joo, tämä oli Mikko Alatalo ja taitaa tulla kesä. Joskushan se on niin, että aurinko paistaa ja vettä sattaa yhtä aikaa.
1: Tai vettä paistaa ja aurinko sattaa.
0: Niin, se voi olla nikkipäin. Niin. Ja paljonhan tästä puhutaan, tästä El Niño-efektistä. Eli se on jonkunlainen tuulivissi, joka aiheuttaa näitä poikkeuksellisia sääilmiöitä. Eli voi olla kylmää talvella ja lämmintä. Ja kesällä on kylmää ja lämmintä. Tosi lämmintä saattaa olla ja kuivaa. Sulla oli jotakin näistä?
1: Joo, ja mulla on. Tiedätkö sä, että tutkijat on nyt tutkineet, mistä tuuli tulee?
0: No, mistä se tulee?
1: No, se kuulee, mistä se johtuu? No. Se johtuu puista. Mitä enemmän puut heiluu, sitä enemmän tuulee.
0: Pitikö siihen asia olla oikein tutkijat?
1: Joo, siihen on oikein tutkijat, niin että kun se johtuu puista.
0: Niin.
1: Ja nyt sitten minä höpöttelijä tässä vaihdan Tuulan kanssa kohta paikkaa. Että Tuula tulee tänne vähän aikaa puhumaan ja minä menen sitten tuonne tekniikan puolelle. Ja tähän me ruvetaan kuuntelemaan, minne Tuuli kuljettaa ja Katri Helena.

0: Joo, Katri Helena ja Minne Tuuli kuljettaa. No niin, nyt Tuula ja Aila on vaihtanut paikkaa. Tuula on minua vastapäätä tässä ja ajattelin, että voisit sanoa muutaman sanan siitä
1: lännen illasta.
0: Lännen illasta, aivan oikein. Kerroppas.
1: Joo, no me vietettiin, sehän oli viime lauantai. Mm. Niin tuolla seuralla vietettiin villin lännen iltaa. Ja se oli oikein hauska ilta. Mm. Sinne tuli ihmiset niin pukeutuneena teeman mukaan. Oli lierihattuja ja no melkein kaikilla oli lierihatut päällä. Kaupoi vaatteita oli ja muutama intiaanityttökin siellä näkyi olevan. Se oli oikein kiva, kun oli paikkakin niin kuin aika hyvin lavastettu. Niin kun sisäänkin tuli, niin salonan ovista tultiin sisälle. Siinä tuli jo se tunnelma ja sitten siellä oli jopa hevosen satula näin ja piiskoinen ja kuolaimiakin riippui tuolla parketin karmissa näin semmosia ja sitten oli näitä cowboy-vaatteitakin roikkumassa. Oli ruudullisia paitoja ja farkkuja ja meksiä, niin kuin sanottiin Suomessa. Mm. Ja sitten minä näin myös pelipöydän siellä kortteinen ja viskipullokin oli pöydällä, mutta voi luvata, että siinä oli varmaan vain teetä. Sisälsi vain teetä.
0: Ja mitkä maistamassa?
1: No en käynyt maistamassa. Mm. Joo. Ja sitten se oli kiva, kun kahvilan paikkakin oli niin kuin salin puolella, että niin emännät ja sitten baarimikkokin näki, niin kuin oli mukana siinä. Että se on kivempi kuin mitä siellä keittiössä, ettei niin kuin näin mitä siellä tapahtuu niin salin puolella, joo.
0: Miten teillä musiikki? Oliko siellä cowboy musiikkia vai oliko siellä laijasta laittaa?
1: No siellä on muutamat niin kuin laulo cowboy laulujakin, niin kuin kantria sanotaan. Kantria, on näin niin suomalaista kantriakin, että joo. Ja sitten sai laulaa ihan omia lauluja, mitä
0: oliko teillä niitä, mitä ne tanssii, niitä square danssia, oliko se?
1: Ei square danssia, mutta line danssia.
0: Oh.
1: Line danssia tanssittiin, me tanssittiin taisin pari kertaa siellä ja se oli tosi hauska, kun suunnilleen kaikki tuli mukaan tanssimaan ja tanssivat niin kuin, minusta ne tanssii hyvin, pysyvät hyvin mukana. Joo.
0: Se on kiva.
1: Oli. Ja tosiaan, että no hevosta minä en siellä nähnyt, mutta mä näin keppihevosia. Siellä meni muutamat keppihevosilla.
0: No haisiko, tuoksuko siellä haisiko siellä lanta?
1: Oli
0: siellä.
1: Ei, lanta ei ollut, mutta heiniä siellä oli, mutta laitettiin niin kuin pussin sisään, jos on allergista. Että siellä oli niitä paaluja kanssa.
0: Joo, se kuulostaa.
1: Joo, että siellä oli tosi kiva.
0: Joo. Sähän oot ollut mukana järjestämässä aikaisemminkin tämmöisiä naamiaisjuttuja. Onko tarkoitus jatkaa? Ja mitä me voidaan odottaa syksyllä?
1: No sehän olisi tietysti hirveän kiva. Niin kuin jäseniltä voi tulla niin kuin ideoita. Niin. Ja tietysti jäsenet voi tulla niin kuin auttamaankin.
0: Niin.
1: Että otetaan mielihyvin vastaan ideoita ja ehdotuksia. Ja
0: niin, se on ihan kivaa. Laijasta laitaan tietenkin.
1: Joo, että varmaan tulee olemaan lisää.
0: Onko sulla itsellä mitään?
1: No en mä tiedä muuta, mutta olisi semmoinen niin kuin metsänpeikkoilta kiva.
0: Niin, peikkoilta, no niin.
1: Niin, peikkoilta, joo.
0: Oltaisi rölliä enempiä.
1: Niin, röllipeikko.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Niin.
1: Joo. Että joo, että niin, tämä oli erittäin kiva ilta, niin laitetaanko vielä teemaan sopivaa musiikkia tähän perään, niin toi viimeinen mohikaani.
0: Yes.

0: Lasse Liemula ja viimeinen mohikaani. Minusta on kiva, kun tuota seuralle järjestää tommosiakin. Vähän niin kuin kaikki voi niin kuin aikuiset vähän leikkimielellä olla mukana tämmöisissä. Kaikki tarvitse olla niin vakavaa. Ja
1: ihan totta.
0: Ihan mukavaa.
1: On, se on mahtavaa niin, että oikein ja, päästetään irti välillä.
0: Joo, tällä lailla voi päästä irti. Pukeutumalla tai mitä nyt on. Mm. Että, jos sinä saisit piettää naamiaiset tai tämmöiset, niin mikä sun teema olisi?
1: No minä kyllä tuolta Tuulalta varastasin sen metsän
0: peikkoilla. Peikkoilla, aijaa. Niin.
1: Tai sitten kuule, mullahan...
0: Suomalaiset latotanssit.
1: Mullahan on ollut näitä naamiaisiani lasten kanssa. Siellä on kuule ollut prinsessoja ja me ollaan leikitty sitten niin, että oli semmoinen pikkuinen tyttö ja poika mulla, mun luona. Niin... Jasmin oli prinsessa ja Alex oli sitten prinssi.
0: Niin.
1: Eikä kuningatar oli tuo Jasmin ja sitten oli prinssi tämä Aleksi. Ja minä olin heidän palvelijansa.
0: Jaha.
1: Niin se sitten näytti Jasmin mulle, että Aleksille, että sinä kun olis sellainen divanisohva. Sinä nukut tuolla ja minä nukun tässä sohvassa. Ja sitten mulle näytti lattia. Ja sinä nukut tuolla
0: lattialla sillä lailla.
1: Että niillä oli niin semmoisia ihania oikeja, kun ne kaiken maailman prinsesseiksi tai muiksi pukeutui. Ja Alex Parkakin siinä, sillekin piti laittaa joku huivi hammeeksi. Niin ne oli ihania hommia.
0: Joo, ja kyllä se on hyvä aikuisillekin vähän olla on. Ei aina ottaa turhan vakavasti tätä elämää ja tehtäviä. Minä lyhyesti ajattelin täältä hyvän mielen päivyristä sanoa muutaman lauseen. Eli hyvätapaisen muistilista. Tervehdi ihmisiä. Ei ole mukavampaa kuin ystävällinen tervehdys. Hymyile. Puhuttele toista nimellä. Oma nimi on kauniita musiikkia. Ole ystävällinen ja avulias. Jos haluat ystävän, ole ystävä. Ole kohtelias. Näytä, että iloitset jokaisesta tehtävästäsi. Jaa anteliasti kiitosta. Ole varovainen moitteissasi. Ota huomioon toisten näkökannat. Asiassa on kolme puolta. Sinun, minun ja oikea. Palvele auliisti. Tärkeintä on se, mitä teet toisille. Lisää hyvää huumorintaju. Annos kärsivällisyyttä ja hiukan nöyryyttä ja saat moninkertaisen palkkion. Semmosta. Ja tähän kuullaan sitten Taiska ja Haltin häät.

0: Eikö näitä muita kerkeä sitten?
1: Nyt me kuultiin tässä, Taiskan haltin häät. Ja meillähän kuule rupeaa tässä pikkuhiljaa loppuun tämä lähetys. Ja tätähän ei ole enää kuin kahdesti jäljellä. Mm. Ja sitten viimeisellä kerralla, kun Onni ei enää voi oikeastaan noita toivekappaleita soittaa ja sanoa, tai no miksei, jos haluaa syksyyn asti odotella, että se toivekappale tulee, niin voi tietenkin soittaa ja sanoa, että haluaa niitä. Ja eikä, että meillä sitten oikeastaan niin kauhean paljon muuta ole kuin...
0: Kiitoksia seurasta.
1: Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää äitienpäivää kaikille äitille taas. Ja
0: toivotaan, että Suomi saa kultaa täältä jääkiekosta.
1: Niin sekin on, kulta jääkiekosta. Mitä muuta on semmoista?
0: Siinä on ne tärkeimmät taas tältä päivää.
1: Niin. Ja toivottavasti se kesä nyt tulee, että päästään viettämään sitä ihan tosissaan. Ja siis... Kiitos kaikille kuuntelijoille ja me ruvetaan tässä kuuntelemaan sitten niin Dimitri Keiskiä ja Anteeksi pyytää vaikeaa.

0: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää kaikille teille, jotka kuulette tämän. Te, jotka ette kuule, niin minä voin teille toivottaa hyvää lauantaita. Tämä on nyt Purosin suomalaisen helluntai-seurakunnan radiostudiolta tämä lähetys, ja lähetyksen nimi on Majakka. Ja se tarkoittaa valoa pimeyteen, ja on tarkoitus pikkasen puhua vastakohdista, pimeydestä ja valosta. Mutta me palataan siihen. Ajattelin tässä alussa nyt vain ensin ihan informoida, että me emme saaneet Teklaa mukaan siitä syystä, että hän on Toipilas. Ja syksyllä nähtävästi sitten, kun on toipunut, niin tulee mukaan. Mutta nyt me ollaan Saaraan täällä ja minä olen Osmo ja meillä on Liisa tuolla puhelimeen vastaamassa ja Pasi hoitaa tämän äänen kulkemisen. Eli tuttu ja turvallinen ryhmä on koolla, paitsi yksi. Niin, ja tietysti me uskomme, kun olemme uskovaisia, me uskomme, että Herra on meidän kanssamme, koska hän sanassaan lupaa, että hän asuu uskon kautta meidän sydämissä, niin ei meidän tarvitse mennä kadulle huutelemaan, Herra, tule tänne, kun hän asuu meidän sydämissämme. Me kiitämme siitä, että hän on läsnä. Ja pyydämme nyt, että hän siunaa tämän hetken jokaisen meistä ja että te kuulijat saatte myöskin ymmärryksen ja vastaanotatte sen, mitä hän tahtoo teille puhua sanan kautta ja laulujen kautta. Niitä ajatuksia me emme ohjaa, vaan Pyhä Henki on luvannut, että hän näyttää todeksi asioita. Ja siksi, Herra, me kiitämme sinua tästä lauantai-iltapäivähetkestä, että on taas tilaisuus tuoda esille sen ymmärryksen ja taidon mukaan, mitä meille olet antanut, tätä ilosanomaa, tietoa siitä, että sinä olet kaiken maailman luoja ja Herra, ja näet yksilöihmisen, ihan jokaisen, joka tätä nyt kuuntelee, on sinun tiedossa ja sinun näkyvissä, koska olet kaikkialla läsnä oleva ja tiedät kaiken, niin me turvallisella mielellä me käännymme sinun puoleesi ja pyydämme, että annat tämän tilaisuuden olla jollekin kuulijalle rohkaisuksi, johdatukseksi tai lohdutukseksi. Sen mukaan, kun sinä hyväksi näet, jää siunaamaan näin Pasia ja Liisaa ja meitä tässä, että voimme todella välittää tätä asiaa, tätä hyvää asiaa, ilosanomaa. Aamen.
1: Niin, minä olen täällä myös, Saara. Ja mä ajattelin tuossa, kun sinä sanoit, Osmo, että tänään otetaan niinku semmoisia, sanoitko sä, niinku pimeitä ja valoisia asioita. Niin.
0: Vastakohtia.
1: Vastakohtia, joo. Niin nyt jos me aloitettaisiin näistä ihan näistä valoisista asioista. Ja mä ajattelin, että minäpäs luen teille semmoisen runon. Koska näitä, niin paljon näitä asioita löytyy, kun vaan meillä on semmoista nöyryyttä löytää ne. Sitä tarvitaan. No niin, maailma on täynnä kauniita asioita. Me kuljimme vain liian usein niiden ohi. Tavoitellessamme suuria, unohdamme helposti etsimisen vaatiman nöyryyden. Unohdamme, että tosiasiassa elämä koostuu pienistä sirpaleista. Pienissä iloissa, kauneudessa on se rikkaus, mielekkyys ja rauha. Maailmassa kauneinta on satakielen laulu. Niin sanotaan saduissa. Mutta satakielen laulua en juurikaan ole kuullut. Maailmassa kauneinta on pienen lapsen ilo, viattomuus lapsen katseessa ja kiitollisuus kaikesta. Mutta sellaista lasta on vaikea löytää. Markettien vilinässä kuuluu vain itkuja ja vaativaa marinaa. Maailmassa kauneinta on ryppyinen vanhus. Onnellinen hymy kasvoillaan aurinkoisella puistonpenkillä. Mutta häntäkään en ole nähnyt. Vanhainkotien ovet ovat painavia avata ja puistojen polut liukkaita astella. Maailmassa kauneinta on rakkaus. äiti imettämässä vauvaansa, nuoret aseman laiturilla halaamassa, isä ja äiti kynttilä illallisella kahdestaan, mummo ja vaari käsikynkkää kylän raitilla. Enkä niitäkään ole nähnyt. Ovatko uutisotsikot perheväkivallasta, avioerosta ja yksinäisistä lapsista sokaiset silmäni? Ehkä kaikista kauneinta maailmassa on usko. Usko hyvään, usko parempaan huomiseen, usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, usko Jumalan uudeksi tekevään voimaan, usko pieneen siemeneen, josta voi kasvaa valtava puu. Kaikista kauneinta maailmassa on osata nähdä ne pienet asiat, jotka ovat usein piilossa, huomaamattomia, jotka pitää etsiä. Nähdä marketin vilinässä pieni lapsi hymyilemässä tai kyynelisin silmin. Nähdä vanhus, jonka vierelle voi pysähtyä. Nähdä rakkauden koskettamat ihmiset ja kuulla vielä kerran tuon satakielen laulun. Tässä tuli aika kauniisti esille ne pimeät ja valoisat asiat.
0: No ne pienet jutut, minä lisäisin mielelläni tuohon kanssa omaa kokemusta kahdesta pienestä, joka minua ilahdutti suunnattomasti. Talvella, kun olin kävelyllä lumisessa luonnossa ja siinä lumihiutaleet siinä lumessa kimalteli niin kuin timantit, kun auringon valo sattui niihin, niin ajattelin tämmöisen lapsellisen ajatuksen. Onkohan tämä harjoittelua sillä kultakadulla kävelemiseen, kun timanttien päällä nyt mennään? Niin. No, se oli semmoinen pieni juttu. Mutta sitten siinä, kun jatkoin kävelyä, niin jonkun kasvin näin kaartuvan siihen polun ylle. Ja siinä oli pieni lumihiutale, johon myöskin aurinko kosketti. Ja sehän oli niin kuin prisma. Sieltä kaikki värit näkyi yhtäkkiä. Mä että voi mikä kauneus. Ja pysähdyin oikein ajattelemaan sitä, että siinä on kaikki ne värit, joista me iloa saamme, niin yhdessä paikassa. Ja sitten syksyllä olin kävelyllä, kun ei ollut lunta ja oli pimeätä. Ja minulla sitten otsalampusta loppui valo. Se vain vähän niin kuin semmoinen tuore lihanpala kiilu, mutta ei sillä mitään tietä nähnyt. Niin minä vain kattelin sitten polun molemmin puolin puita ja siinä niiden välissä oli semmoinen vaalea käytävä taivaalla. Ja siellä kirkkaat tähdet vilkutti. Niin voi miten iloinen mieli mulle tuli tämmöisestä asiasta. Minä olen pimeydessä, mutta siellä on kirkkautta tuolla ylhäällä. Sieltä vaan vilkutetaan, että älä huoli. Nyt tulet pimeässä, mutta täällä on kirkasta.
1: Niin.
0: No, mulla on tämmöisiä, katsokas, kun mä oon vähän lapsellinen, niin tämmöisiä mä koen luonnossa sitten, ja niistä minä iloitsen.
1: Et sä ole lapsellinen, mutta se on ehkä juuri sitä nöyryyttä, mitä no, pitää, että näkee ne pienet.
0: Isot miehet ei tämmöisiä puhu.
1: Juu, että näkee ne pienet asiat.
0: Ne on kirkkautta tuolla ylhäällä, sieltä vaan vilikutetaan, että älä huoli, nyt tulet pimeässä, mutta täällä on kirkasta.
1: Niin.
0: No, mulla on tämmöisiä, katsokas, kun mä oon vähän lapsellinen, niin tämmöisiä mä koen luonnossa sitten, ja niistä minä iloitsen.
1: Et sä ole lapsellinen, mutta se on ehkä juuri sitä nöyryyttä, mitä pitää, että näkee ne pienet
0: asiat. Isot miehet ei tämmöisiä puhu.
1: Juu, että näkee ne pienet asiat.
0: Ne näyttää vain känsäsiä kouria, että tuli tehtyä taas

Meillä on tässä tulevalla viikolla alkaen sitten jo huomisista tilaisuuksia. Ja tämä on nyt lähinnä sitten teille, jotka käytte täällä suomalaisessa helluntai-seurakunnassa, niin te olette kaikki tervetulleita näihin. Ne on avoimia tilaisuuksia, paitsi yksi, jonka mä mainitsen myöhemmin tässä, mutta nämä, jotka mä nyt luen, niin kaikkiin näihin te olette sydämellisesti tervetulleita. Ja ensimmäinen näistä on nyt sitten keskiviikkona on rukouskokous tuolla alakerrassa täällä Pingstkyrkassa. Mennään Kungsgatanin puolelta ja tilaisuus alkaa 18.30. Ja se on ollut muuten. Miten minä tämmöisen luin? Hei. Nyt on 30. päivä ja majakka menossa. Ja mä oon jo ilmoittanutkin teille, että Tekla on Toivilas, mutta Osmo, Saara, Pasi ja Liisa on paikalla. Ja meillä on nyt tämä lähetys menossa ja tänne voi soittaa, jos joku haluaa jotain soittaa, niin 0333 48 21 95. Eli olkaa ystävällisiä, jos haluatte, soittakaa tuohon numeroon, niin Liisa vastaa siihen ja tuo viestiä sitten tänne puolelle meille tiettäväksi. Joo, huomenna muuten sitten sunnuntaina 31. päivä 5. kello 15 alkaa Jumalan palvelus. Ja meillä on siinä Mika ja Anna Kosonen puhujavastuussa. He ovat sopeutumassa sinne Balkanille lähetystyöhön, johon he sitten toivon mukaan voivat asettua myöhemmin syksyllä. Mutta nytkin he ovat siellä jo olleet ja nyt he kertovat varmaan huomenna meille lisää, mitä he ovat nähneet, mitä he ovat kokeneet ja mitä suunnittelevat. Tai se on sitten heidän asia kertoa, mitä kertovat. Mutta Mika ja Anna Kosonen ovat

puhuja vastuussa huomenna. Seija Koivisto on juontamassa tilaisuutta ja tilaisuuden lopuksi on sitten kirkkokahvit. 3. päivä kesäkuuta. 18.30 rukouskokous tuolla alakerrassa, Kungsgatanin puolelta mennään sisälle, ja se alkaa siis 18.30. Sitten 7. päivä kuudetta, kello 15 on ehtoollisjumalan palvelus. Meillä on puhujavieras Hövdestä, Tuomo Kulpakko, ja häntä säestää hänen veli Mikko Kulpakko. Sitten ne saattavat laulaa yhdessäkin, mutta Mikko ainakin soittaa haitaria ja laulaa ja laulattaa. Näin minä olen ymmärtänyt. Tervetuloa sunnuntaina 7.6. kello 15. Sitten meillä on taas 10. päivä kuudetta, 18.30 on se rukoushetki siellä alakerrassa. Tervetuloa sinne. Sitten 13. päivä kuudetta alkaen aamulla kello 9 talkoot Krefsnäsissä. Siellä järjestellään tulevia juhannusjuhlatilaisuutta. Ja sinne on kaikki tervetulleita, joilla käsi ja jalka liikkuu, niin tulkaa vähän jeesimään, että saadaan paikat siistiksi. Siis 13.6. alkaen aamulla 09.00. Tervetuloa talkoisiin, Krefsnäsiin. No sitten on se kokous, josta mä sanoin, että ei ole sillä lailla avoin kaikille, että siitä vaan. Vaan 14.6. kello 15 on seurakunnan asiakokous. Ja tässä me odotamme, että seurakuntaan kuuluvat ovat läsnä niin paljon kuin se on mahdollista. Esteitä voi olla, mutta kaikki ovat tervetulleita, jotka kuuluvat tähän seurakuntaan. Ja Kari Angeslevä on siellä puheenjohtajana. Sitten 17.6. 18.30 on rukouskokous taas tuolla alakerrassa alkaen 18.30. Ja 18.6. viiva 21.6. on nuo juhannusjuhlat, jota valmistellaan nyt 13. päivä. Siis juhannusjuhlat Krefsnäsissä. Ja silloin ei täällä Pingstkirkossa ole suomenkielisiä tilaisuuksia ollenkaan. Noina päivinä 18.–21.6. silloin ollaan Krefsnäsissä. Ja kesällä ei muutenkaan ole kirkolla tilaisuuksia. Tässä lukee tässä meidän ilmoituslapussa, mutta tulevaisuudessa 1. ja 2. päivä elokuuta meillä vierailee Suomesta Marko Kulpakko Love for Israel-tiimin kanssa. He tulevat Suomesta tänne siis 1. ja 2. 8. ja lauantaina on 2 tilaisuutta ja sunnuntaina sitten vielä 1. Että se on kaukana, mutta pitäkää mielessä. Tässä oli nämä tilaisuudet ja niin kuin sanottu, tervetuloa. Olisi kiva nähdä teitä, jotka tulette. Ja täällä on nyt sitten tervehdys Teklalle. Ja kiitos mukana olemisesta koko tämän menneen vuoden ajan. Ja monta muuta vuotta sitä ennen. En uskalla sanoa kuinka monta vuotta, mutta niitä on aikamoinen rivi. Tekla on yksi näitä uskollisia tyyppejä, joka täyttää paikansa, ottaa vastuun, mitä on luvannut tehdä. Teklalle siis kiitos nyt tällä kertaa menneestä vuodesta. Ja nyt hyvää kesää sinulle ja taivaan isän huolenpitoa. Ja me toivomme tähän laulua täältä studiolta, Liisa, Pasi, Osmo ja Saara. Ja tämä on nyt niin sanottu, kun sinun vävypoikasi, joka laulaa. Keijo Bäri laulaa laulun, joka sirpale kultaa. Joka sirpale kultaa, Tekla, sinulle.

0: Minulla on ollut mielessä pitempään jo, että minä palaan pikkasen menneisyyteen koskien Purosiin tulemista ja millaisiin olosuhteisiin me tänne tulimme. Minä tulin tänne 60-luvun puolessa välissä ja Saara on tullut jo vähän aikaisemmin. Mutta se, mihin mä nyt lähinnä haluaisin tässä ottaa niin kuin asiaa esille menneisyydestä, niin koskee tätä hengellistä toimintaa Purosissa. Ja mulla on kirja Finland i Purås, jonka on kirjoittanut Unto Einari Suhonen. Ja hän on koonnut Vapaiden suuntien toiminnasta tämmöisen 2A4, mä siitä kirjasta otin. Ja jotakin ajattelin niistä sanoa teille, että tämä on ruotsinkielinen, ja jos mä en nyt ihan niin sujuvasti kaikkea heti käännän, niin mä yritän parhaani. Eli hän kertoo tässä otsikolla, helluntai-seurakunta isoin kaikista Vapaiden suuntien seurakunnista on tämä otsikko. Ja sitten hän ottaa esille tässä, miten toiminta täällä on aina ollut hyvin voimallista Vapaiden suuntien keskuudessa, kun puhutaan suomalaisista, jotka asuvat Purosissa. Ehkä kaikkein merkittävintä on ollut se, mitä helluntalaiset ovat tehneet, koska heidän toiminta on laajasti Purosin ulkopuolellekin ollut vaikuttamassa. Ja ensimmäinen suomenkielinen helluntaiseurakunta, tai kokous, anteeksi, se pidettiin 1951 marraskuulla, ja se oli, ootapas nyt, se sanoo, että se pidettiin Olga ja Ville Sulosalon kotona. Ja siinä oli mukana muutamia henkilöitä, jotka minullakin oli tilaisuus oppia tuntemaan näiden vuosien varrella. Siellä oli Eeva ja Eemeli Marttinen, oli Reijo Laine, Aino ja Pekka Leppänen on mainittu tässä. Ja sen lisäksi yksi perhe, jonka sukunimi oli Heino. Ja kaikista näistä kokoontumispaikoista, niin niistä muodostui ensin Olka Sulosalon kotona pidettävät tilaisuudet, ja sitten myöhemmin järjestäydyttiin enempi niin kuin seurakuntamalliseksi, ja aloitettiin toiminta sillä nimikkeellä. Ja kaikki, jotka halusivat olla mukana tässä toiminnassa, saivat liittyä silloiseen helluntai-seurakuntaan, ruotsinkieliseen Philadelphia-seurakuntaan suomenkielisenä ryhmänä. Ja sitten vuonna 1952, niin silloin alkoi hyvin voimallinen tai elävä säännöllinen toiminta sunnuntaisin kello 14, joka järjestettiin Philadelphia-kirkossa siis. Ja sitten Alkotsin niin sanotussa kellarisalissa siellä Jethomskaatanilla Hedvisporissa, siellä oli säännölliset toiminnat siihen aikaan sunnuntaisin kello 18 ja keskiviikkoisin kello 19. Tämä edellä mainittu Ville Sulosalo oli vastuussa tästä toiminnasta yhdessä Antti Kopran kanssa. Ja ensimmäisenä vieraina tuli Suomesta. Ja silloin on mainittu Anna Oksanen ja Hilda Mänty, jotka olivat helluntalaisia, siis tapasivat täällä helluntalaisia uskon ystäviensä. Ja sitten 1953 toimintaa laajennettiin Purosin ulkopuolelle Dalsjöforsiin, Viskaforsiin ja Hultaforsiin. Oli hyvinkin elävää toimintaa, kuoro varsinkin oli käytössä näissä kaikissa tilanteissa, ja tässä sanotaan, että Arvo Lillinen johti kuoroa aluksi. Nyt on sitten tullut Hedvisbori mukaan myöskin, ja Alkotsin tämä tyttökoti, joka on lainausmerkeissä, siellähän oli tytöt, jotka oli alaikäisiä, niin Fredriksson otti ne sinne huostaansa, ettei ne jää miten sattuu. Vaikka ne oli kyllä töissä, mutta joka tapauksessa heillä oli tämmöinen koti, johon he saivat tulla. Sitten seurakunnassa toiminta jatkui 53 vuonna. Siitä oli vastuussa Esko Raitio ja Heimo Katajisto. Ja näin työtä jatkui 50-luvulla. Ja nyt sitten noin 200 oli mukana jo tuohon aikaan ja etsittiin suomenkielistä pastoria ja löytyi Olavi Runolinna. Hänet palkattiin ensimmäisenä pastorina silloin tähän suomalaiseen helluntai-seurakuntaan 1950-luvulla. Ja sen 50-luvun loppupuolella sitten alettiin kysellä, että olisiko hyvä järjestää suomenkielinen seurakunta, kun nyt tähän asti oli toimittu ruotsinkielisessä rukouspiirinä. Ja niin sitten tämä ruotsalainen Philadelphia-seurakunta oli samaa mieltä ja ehdottikin, että suomenkielinen seurakunta perustettaisiin ja ne, jotka kuuluu ruotsalaiseen, saavat jäädä, jos haluavat, mutta voivat siirtyä suomalaiseen. Ja näin sitten tapahtui. Mutta mä palaan tähän myöhemmin. Tässä on nyt välillä tarkoitus ottaa laulukin, että en puhu kovin pitkästi. Ja Saaralla oli jotakin sydämellä, vai onko se siellä kirjan sivuilla?
1: No se on vähän siellä ja täällä. Minä otan ensinnä tähän tällaisen, että tervehdin ja lähettelemme terveisiä teille kaikki päivävapaat ja toivomme teille hyvää ja siunausrikasta kesää. Oli niin kiva, kun saimme viettää yhteisen tällaisen grillihetken teidän kanssanne. Ja me jäätiin Ospon kanssa miettimään, että niin, suvivirsi, se jäi laulamatta.
0: Se jäi laulamatta.
1: Me unohdettiin ja taisi Mikkokin unohtaa.
0: Ja nyt se tulee.
1: Mutta me soitetaan se nyt kohta. Mutta ennen sitä minä sanon tähän samaan suvivirteen, että tänään on se päivä, oikeastaan huomenna on se päivä, jolloin monet äidit viettävät vielä äitien päivää täällä Ruotsissa.
0: Kyllä.
1: Ja teille myös tämä laulu, suvivirsi. Hyvää äitien päivää.
0: Hyvää äitien päivää.
1: Ja terveisiä päivävapaita.
0: Vaikka se onkin på svenska.
1: Niin.

0: Minä vähän matkaa jatkan tuosta, mistä oli äsken jo puhe, eli tästä hengellisestä toiminnasta. Ja nyt ollaan tultu sitten vuoteen 1962, niin kuin jo aluksi tässä oli mainittukin, että ruotsalaisetkin toivoi suomen kielistä omaa seurakuntaa. Kun se tulkkaaminen jatkuvasti, niin se oli koettu jotenkin vaikeana, että kun joku puhui ruotsiksi, se piti tulkata suomeksi. Suomea puhuvaa piti tulkata ruotsiksi. Ja jatkuvasti joka kokouksessa tämmöistä kun oli, niin jotkut ne väsyi siihen yksinkertaisesti. Ja sieltä se nousi sitten se ajatus, jos me saataisiin oma. Ja niinhän se oma järjestyi. Tässä on sanottu, että se perustettiin tämä suomenkielinen helluntai-seurakunta 22. päivä syyskuuta vuonna 1962. Ja silloin paikkana oli Immanuelskirkko ja 85 suomalaista helluntalaista oli läsnä. Puheenjohtajana oli pastori Veikko Lähde ja sihteerinä toimi Pekka Leppänen ja perustamiskokous oli siis silloin. Ja siinä päätettiin yksimielisesti, että helluntai-seurakunta tulee perustaa ja näin sitten tämä ajatus toteutuikin ja se sai nimeksensä Borås Finska Golgatan församling i Borås. Borosin suomalainen Golgata-seurakunta, semmoisena pienenä sivuraiteena sanoisin, että siihen Golgata-seurakuntaan minä tulin mukaan 1964 siinä joulukuun puolen välin paikkeilla loppupuolella varmaan. Se oli silloin vielä sillä nimellä Golgata-seurakunta. Ja sitten 10 vuotta myöhemmin niin tämä nimi muutettiin Borosin suomalainen helluntai-seurakunta ja sieltähän tämä ääni nytkin tulee tämän seurakunnan studiolta. Eli tämä on Borosin suomalainen helluntai-seurakunta, joka majakkaohjelmaa lähettää kerran viikossa aina näin lauantaisin. Ja tässä on sitten mainittu semmoinenkin asia, että ehdotettiin, että pastori itse pikkuhiljaa voisi alkaa johdattaa seurakuntaa seisomaan omilla jaloilla. Eli että talous olisi sitten niin kuin omien vapaaehtoisten uhrivarojen kautta, että sitten seuraavalle pastorille voitaisiin maksaa palkka, joka kutsuttaisiin. Mutta kaiken tämän ilon keskellä, kun riemuittiin oman seurakunnan perustamisesta ja toiminnan jatkumisesta, niin tuli tällainen tumma pilvi, joka purjehti helluntai-seurakunnan taivaalle, eli Maranata-liike. Molemmat olivat vahvoja, voimallisia toimintoja ja niinpä tässä tulikin nyt sitten vähän tämmöistä kissan hännän vetoa, kuka mihinkin ja kuka ei mihinkään ehkä. Seurakunta, sen johtajat eivät pitäneet tällaisesta sivussa toimivasta suomenkielisestä toiminnasta ja niin siinä sitten kävi, että kun aikaa kului, niin yhteydet katkesi näiden kahden seurakunnan välillä. Ei ollut mitään yhteyttä, oli epäonnistuttu tässä yhteyden luomisessa. Ja tämä suomenkielinen Maranatta-seurakunta, se perustettiin, monet helluntalaiset jättivät omansa ja menivät sinne mukaan siihen uuteen seurakuntaan. Ja tällaista jatkui aika monta vuotta. Mutta sitten 70-luvulla se helluntai-seurakunta räjähdysmäisesti alkoi kasvaa. Toiminta lisääntyi Sjöbutori 9. Entinen elokuvateatteri, se oli nyt toiminnan keskus vuodesta 1974 lähtien ja siellä tilaisuudet pidettiin ja mukana oli noin 200 lasten kokouksessa. Siis kuulit oikein. Noin 200 lasta oli lasten kokouksessa. Paljon muuta tapahtui seurakunnan elämässä. Yhden vuoden aikana kastettiin uskovien kasteella 52 uutta jäsentä seurakuntaan ja tällä tavalla kasvua jatkui Ja siksi tuo otsikko tähän Unto Einarin kirjoitukseen oli, että helluntaiseurakunta oli suurin vapaista suunnista. No se piti paikkansa, koska siihen aikaan tässä sanotaan, että helluntaiseurakunnassa oli tuohon aikaan melkein 400 aktiivia jäsentä. Minä tykkään muistaa, että se olisi ollut 360 ihan tarkasti, mutta hän on kirjoittanut tähän kirjaan, että noin 400. Ja siihen aikaan oli sitten jo pastoreitakin, oli Niininen Pentti ja Böömin Kari oli seurakuntapastoreita ja Osmo ja Saara Pakarinen oli Liberiassa lähetetty lähetystyöhön. Eli työ oli tällä tavalla jatkunut ja minä kohta palaan uudelleen näihin aiheisiin, mutta tässä oli kans vähän niin kuin vähän pimeätä ja valoa vastakkain ja uskallanko sanoa, että lisää on tulossa, mutta yritän pehmeästi puhua. Miten se oli sen laulun kanssa?
1: No, sehän sopisi tähän lauluun semmoinen kuin kulje kanssani huomiseen, sillä sinnehän päin me ollaan menossa. Ei me mennä eiliseen, vaikka me vähän muistellaan eilisiä joskus.
0: Ei mennä ja ollaan iloisia kaikesta.
1: Joo.
0: Katsotaan eteenpäin.
1: Näin, ja Juhani Laitinen laulaa tämän laulun.

0: Minä jätin tuosta sanomatta yhden nimen, kun luin näiden pastoreiden nimiä ihan tarkoituksella, koska minä yhtä niistä, joka oli ennen Niinistä ja Böömiä, niin hän oli 6 vuotta Purosissa silloin pastorina, ja hänen nimensä on Esko Pakarinen. Niin hänellä on syntymäpäivät tulevana maanantaina, niin sen takia jätin mainitsematta, että voi nyt onnitella oikein asiasta tehden. Ja tuo laulu, mikä sä kuulit äsken, niin se oli kyllä ajateltu sinun synttäripäivälauluksi, sä sen nyt kuulit. Ei se ole hukkaan mennyt. Jos kuuntelit, niin riemua täynnä tuommoisesta laulusta. Onnea ja taivaan isän siunausta tuplaveljelle täältä nuoremmalta veljeltä. Täyttäessäsi taas pikkusen lisää vuosia. 2 niitä nyt sitten tuli. Laulu on sinulle, Juhani, Laitisen laulamana. Sä kuulit sen ja onnet on sitä, siis onni on sitä kautta se on siirretty sinulle. Täällä odota uudestaan sitä. Sua on jo onniteltu. Sä oot nyt onnellinen. Että tällä tavalla se meni, mutta se meni ihan mun mielestäni oikein. Velimiehelle paljon onnea. Maanantaina on juhlapäivä.
1: Ja tosiaan niin monet tämän seurakunnan niin kuin nyt vanhempia ihmisiä, jotka on ollut silloin nuoria, kun Esko on ollut täällä, niin muistelee niitä aikoja, että se oli semmoista vireetä, reipasta toimintaa ja muistavat hyvällä sinua, Esko.
0: Juu, ei ole kauan sitten, kun taas joku nykäs hihasta. Onko sä Eskon veli? Ja sitten kertoi, että muistuu mieleen semmoinen sanonta. Nyt mä en muista, mikä sanonta se oli, mutta että jotakin oli jäänyt mieleen kuitenkin. Oli siinä jostakin filistialaisista puhe. No niin, muistat varmaan itse paremmin. Mutta nyt minä menen pikkusen taatepäin, kun minulta tuli nyt tässä esitelty, että tämä Helluntain seurakunta hyvinkin tarkkaan. Niin mennäänpä sitten ihan alkuun, miten Purosissa tämä hengellinen toiminta sai suomen kielellä alkua. Ja silloin meillä on aika kauas mentävä tässä taaksepäin. Varsinainen seurakuntatyö alkoi 50-luvulla, mutta sitä ennen jo on tullut paljon suomen kieltä puhuvia tänne Ruotsiin ja Purosiinkin. Mutta mä aloitan nyt tällä tavalla tästä Purosista vähän, että minkälaiseen paikkaan mekin sitten tulimme, kun tulimme. Eli tämä kaupunki, Purosin kaupunki, on perustettu vuonna 1622. Ja silloin sen jälkeen alkoi Euroopasta jo tulla tänne tekstiili-ihmisiä ja kutomoita ja tämmöisiä erilaisia vaatetushommia alettiin sitten niin kuin jo tehdä ihan tehdasmaisesti, ja siihen tuli sitten väkeä, niin kuin tässä jo lukee, ympäri Eurooppaa. Taitavia tekstiilityössä ja siihen liittyvissä töissä. Eli se oli niin kuin siitä riippuvaa, että tuli semmoista väkeä. Sitten tullaan 1900-luvulle, ja silloin jo Purosissa oli noin 100 000 asukasta. Eli vuodesta 1622 vuoteen 1995, niin kaupunkiin oli tullut asukasluku yli 100 000. Ja on edelleenkin sitä. Nythän tähän on liitetty näitä kuntia ympäristöstä. Eli monet heistä tuli siirtolaisina, ja heidän jälkeläisiä on jäänyt tänne. Suomalaistenkin osuus oli, mitenköhän se oli, 110 000, 10% oli äidinkielenään puhuu suomea täällä 60-70-luvulla vielä. Eli kyllä meitä on ollut suomea puhuviakin aika paljon täällä. No niin, ja nyt sitten suomenkielinen työ virkistyy toisen maailmansodan jälkeen ja sen aikana Purosissa muodostui tämmöinen keskuspaikka inkeriläispakolaisille, jotka pakenivat Inkerin maalta. Ja heidän toimestaan alkoi suomenkielinen hengellinen toiminta Purosissa. Ja vuonna 1945 pidettiin luterilaisessa kirkossa ensimmäinen suomenkielinen Jumalan palvelus. Saman vuoden lopulla perustettiin sitten Inkerin pakolaisten vapaa seurakunta, joka myöhemmin sai nimekseen Purosin suomalainen vapaa seurakunta. Ja vuonna 1946 he aloittivat myös sitten suomenkielisen baptisti ei he sitä aloittaneet, vaan se aloitettiin baptistiseurakunta suomen kielellä vuonna 1946 sekä vapaakirkossa että baptistien ryhmässä oli puhujia omasta takaa, mutta myös Suomesta tuli vierailijoita. Heistä mainittakoon muun muassa Syvännöt ja Otto Pyykkönen, Arvid Böhm. Ja siinä oli kolme nimeä mainittu, että on nähtävästi käyneet molemmissa seurakunnissa puhumassa vierailevana. Ja on mainittu tässä myöskin se, että vapaiden suuntien ryhmiä alkoi muodostua jo 40-luvulla itse asiassa, mutta ne sitten vahvistui toimintakykyisiksi oikein 50-luvulla. Silloin kokoontui joukko uskovia Olga ja Ville Sulosanon kotiin, niin kuin tuossa jo mainitsinkin aikaisemmin, ja nämä henkilöt, jotka siellä oli, niin siinä kokouksessa keskusteltiin suomenkielisen toiminnan aloittamisesta. Eli Purosissa oli tarkoitus nyt sitten aloittaa suomenkielinen toiminta, jotta toiminta tapahtuisi järjestäytyneesti. He tekivät kokouksen osanottajat ehdotuksen sekä helluntaitoimintaan osallistuville, jotka olivat Philadelphia-seurakunnassa, että sitten myöskin vapaakirkkoon. Ja näin nyt löytyi semmoinen yhteisymmärrys sitten. Sieltä liittyi sitten väkeä tähän seurakuntaan, joka perustettiin 62 vuonna. No niin, tämmöisiä vaiheita siellä on ollut, ja tässä on aika paljon mainittu erilaista muutakin toimintaa, mutta tämä oli niin kuin 60-luvulta sitten 70-luvulle asti. Ja siellä 1976, kaikki nämä neljä suomenkielistä seurakuntaa, silloinen Gustav Adolfin seurakunnan suomenkielinen toiminta, baptistiseurakunta, vapaakirkko tai vapaaseurakunta ja suomalainen helluntaiseurakunta Juhani Rantasen johdolla ehdotuksesta perustettiin 1. päivä 4. 1976 Israelin ystävien paikallisyhdistys, ja se toimii edelleen kaikki nämä vuodet niin kauan kuin nämä seurakuntaa olivat toiminnassa. Kokoonnuttiin vuorotellen eri seurakunnassa ja pidettiin esillä syväntöjen raamattu työtä Israelissa. Siihen kerättiin varoja ja ne lähetettiin sinne, ja siellä sitten he eri kielisiä raamattuja painattivat ja jakoivat. Heidän työ oli hyvinkin voimallista siihen aikaan, ja se muuten jatkuu edelleen, tämä raamattutyö jatkuu. Nyt se on se raamattutalo, jossa syväntöjen tytär on nyt kouluttavat siellä kielenkääntäjiä eri puolilta Afrikkaa, Aasiaa tulee sinne väkeä opiskelemaan hebreaa, että he voivat kääntää omalle kielelle raamattua. Ja eilen luin muuten Dagen-lehdestä, että 975 kieltä on nyt maailmassa, jossa koko raamattu löytyy. Sen lisäksi on sitten evankeliumeja ja eri osia raamatuista. Niitä on melkoinen määrä. Se numero multa jäi pois, mutta koko raamattu löytyy nyt noin monelta kieleltä. Ja se tarkoittaa sitä, että niiden osien kanssa, kun lasketaan kaikki mahdolliset lukijat, niin nyt puhutaan 91% tämän maailman ihmisistä, 9 miljardista, jotka voivat omalla kielellään lukea jonkun osan raamattua tai koko raamatun. Eli Jumalan sana on nyt levinnyt sillä mallilla, että se on kohta kaikkien kansojen keskuudessa heidän omalla kielellä, ainakin sille kielellä, jota he ymmärtävät, vaikka se olisi sitten naapurimaan kieli. Siis tämä on ollut aivan mahtava työ, tämä syväntöjen työ, ja se jatkuu edelleen. Että me olemme mukana siinä edelleen, tuemme heidän toimintaa. No, se oli semmoinen sivuhaara. Olin mukana perustamassa sitä yhdistystä silloin, ja siellä oli monta muutakin, mutta nyt on jo monet edesmenneitä, Juho Kolomainen ja Arviset Urkuri, soittaja. Mikä joo, sen sukunimi nyt oli? Hän oli oikein sydämellinen mies kanssa. He olivat mukana alusta asti vaimonsa kanssa. No niin, se toiminta on edelleen olemassa Ja nyt tässä on sitten pitkiä selostuksia, miten seurakunnan toiminta on laajentunut. Ja siihen vapaiden suuntien evankeliumin työhön julistukseen, siihen minä haluan nyt puuttua. En kerro niinkään paljon, mitä iso kirkko, mitä luterilainen tai papti, toi katolinen kirkko tai anglikaanikirkko, mitä he opettavat. Minä ajattelen näin, että te suomen kieltä osaavat, niin teillä on luterilaisen kirkon opetus hallussa, niin minä en puutu siihen. Minä haluan esitellä niin sanottujen vapaiden suuntien opetusta ja palaan siihen kohta, mutta me otetaan välillä laulu tai saaralla on tuolla lappu tuotu.
1: Nimenomaan. Mä otan sen lapun sitten hetken päästä, mutta otetaan tämä laulu. Osmo mainitsi tuossa, että ensimmäinen helluntaiseurakunta, joka perustettiin Puroisiin, sai nimekseen Kolkata-seurakunta.
0: Ja kyllä, siihen tähän liityin vasta uskon tulleena.
1: Ja sopii siihen oikein hyvin tämä laulu, koska Kolkata oli se, mistä on aina laulettu. Ja tämä Tuula Lind, joka laulaa seuraavana, Kolkatan työ, se on täydellinen. Kuunnellaan se tähän väliin.

0: Tuohon lauluun liittyy tämä Raamatun kohta, jonka nyt luen perustaksi sille, mitä olen ajatellut sanoa vapaiden suuntien opetuksesta koskien uskoa. Eli Tiituskirjeen 3. luvusta, jakeesta 4, jakeeseen 7. Tässä sanotaan näin: mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta, jonka Hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Ja Raamattu siis opettaa, että Jumala ei pelasta meitä hyvien tekojemme kautta, vaikka ne olisi hurskaitakin tekoja, vaan uudesti syntymisen peson, eli Jeesuksen veri pesee ja puhdistaa meidät synnistä, kun tunnustamme hänelle, ne antaa ne anteeksi. Ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta antaa meille pelastuksen sinetiksi Pyhän Hengen meidän sisimpäämme. Pelastuksemme perusta on Herran Jeesuksen lunastustyössä, joka vastaan otetaan uskon kautta Herraan Jeesukseen. Herra Jeesus on uskon keskipiste ja ydin. Ja siinä elämässä sitten, uskon elämässä, kun siinä tehdään hyviä tekoja, ne tehdään ei siksi, että ne pelastaisi, vaan niitä tehdään siksi, kun on pelastuttu. Tämä on tärkeää pitää muistissa, että ei ala rakentaa mitään omaa tekemällä jotakin ja laskemalla se sitten niin kuin plussaksi, että kun minä nyt tein näin. Ei pelastus ole meidän teoista kiinni, niin kuin tässä sanottiin. Se on Herran Jeesuksen teko, joka on uskon keskipiste ja ydin. Hänen uskomalla ihminen pelastuu. On siis tärkeää ymmärtää oikein tämä, koska muuten uskon elämä suistuu helposti väärille raiteille omien tekojen laskemiseen. Ja sitten ajatellaan, että mä ansaitsen sillä tavalla, että Jumala hyväksyy minut paremmin kuin mä teen hyvää. Tai että pelastuksen ei tarvikaan tulla uskon kautta, koska mä teen näitä hyviä tekoja. Uskon teot eivät pelasta kadotuksesta iankaikkiseen elämään, tulikohan tämä selväksi, vaan ovat pelastuksen seuraamus, jonka kautta pelastumme synneistä, jotka vaikuttavat maailmassa. Eli en mä nyt sitä toista, kai se nyt suomen kielellä tuli selväksi. Sitten Efesolaiskirjeeseen mennään, mä jatkan sieltä. 2. luku, jae 8, 9 ja 10. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Ja se on mahdollista sen jälkeen, kun on uudesti synnytty, saatu Jumalan lapsi oikeus kutsua häntä isäksi, niin sitten alkaa nämä teot, joihin hän tahtoo meitä johdattaa. Ei pelastukseen, vaan pelastettuna. No niin. Minä luen nyt sitten edelleen, anteeksi kun minä unohdin sanoa sen Raamatun paikan. Se on Jaakobin kirje, luku 2. Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla on teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teostani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Riivaajatkin sen uskovat ja vapisevat. Mutta tahdotko tietää, sinä turha ihminen, että usko ilman tekoja on voimaton? Eikö Abraham, meidän isämme tullut vanhuskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialtarille. Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhuskaudeksi ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Pieni sivuraide, kun luette tämä Mooseksen kirjasta, Abraham otti pojan Iisakin mukaansa polttopuut ja sanoi palvelijoille lähteessään, kun me palaamme, olkaa täällä, kun me palaamme, ei hän sano, että minä palaan, vaan kun me palaamme. Hän jo tiesi, hän jo uskoi silloin, että Jumala on löytänyt toisen ratkaisun, minun ei tarvitse poikaani uhrata, ja sieltähän se pässi löytyi.
1: Ja sitten toisaalta
0: kiinni pensaassa.
1: Eikö se ollut niin kuin hyvin selkeä tämmöinen esikuva Jeesuksesta?
0: Joo, siihen että, voidaan palata.
1: Että kun ajatellaan, että kuinka paljon se isän sydäntä koski,
0: joo.
1: Mutta kun ei ollut mitään muuta mahdollisuutta, kun Jeesuksen piti kuolla.
0: Joo, jotta hän antoi itsensä uhriksi.
1: Jotta me päästäisiin taivaaseen.
0: Häneltä ei otettu henkeä, hän antoi sen meidän.
1: Tämä oli niinku
0: tää kuva tosi, sitä, mitä tulee tapahtumaan.
1: Tosi kaunis esikuva siitä, vaikka se kuulostaa monen korvilta vähän niinku julmalta.
0: Näette, että ihminen tulee vanhurskaaksi teoista, eikä ainoastaan uskosta. Eikö samoin myös Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät toista tietä sitten pois? Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut. Ja nyt tässä on tärkeä kuunnella tarkasti, koska nyt sanotaan, että no tässähän sanotaan, tekojen kauttahan se tuli se pelastus. Tekojen kauttahan se tuli, niin ja sä puhut uskosta. No, joku voi nyt ajatella, että kaksi mainittua tässä Raamatun kohtaa, että ne on vähän niin kuin keskenään ristiriidassa. Mutta ne eivät kuitenkaan ole vastakkaisuuksia, sillä Jumalan sanassa ei löydy ristiriitoja. Kun tutkimme nuo kaksi Raamatun kohtaa koko Raamatun ilmoituksen valossa, me ymmärrämme, mistä on kyse. Eli Jaakobin kirjeen toinen luku opettaa Abrahamin tulleen vanhurskaaksi teoista, koska usko ilman tekoja on kuollut. Kun tutkimme koko Raamatun ilmoituksen, niin me huomaamme, ettei Jumalan sanassa ole ristiriitaa. Jumala puhui Abrahamille, että kaikki maan sukukunnat tulevat hänessä siunatuiksi. Jumala tarkoitti ennen kaikkea Messias Jeesusta, joka tulee syntymään Israelin kansasta. Abrahamille syntyi Iisak, Iisakille syntyi Jaakob. Jaakobille 12 Israelin kansan kantaisää. Näin lupaus siunauksesta tarkoittaa ennen kaikkea Messiaan kautta tulevaa siunasta. Aivan niin kuin sanoit, siinä esikuva oli Messiasta, hänen antamasta uhrista. Ja niin, Abrahamille sanottiin, tsiikaapa taivaalle. Ei, siellä lukee nyt tsiikaa, siellä lukee katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Niin paljon sinulla oleva jälkeläisiä. Ja Raamattu sanoi, että kun Abraham uskoi Herraan ja tähän lupaukseen, niin Herra luki sen hänelle vanhuskaudeksi. Tässä tapahtui nyt sydämen uskon kautta vanhuskauttaminen ilman tekoja. Nyt kuulitte ihan oikein. Hänet vanhuskautettiin ilman tekoja. Sydämen uskon kautta. On huomattava se tärkeä asia, että lupaus koski Messias Jeesuksen kautta siunatuksi tulemista. Näin myös Abraham vanhurskautettiin sydämen uskon kautta ilman tekoja. Abraham ei pelastunut kadotuksesta iankaikkiseen elämään tekojen kautta, vaan sydämen uskon kautta ilman tekoja. Se on Jumalan lahja. Mä voin jatkaa kohta, mutta otapa se lappu sieltä, mikä tuli.
1: Joo, tänne on lähetetty kiitos ja rukousaihe. Kiittää Herraa tämä ihminen siitä, että Herra on ollut uskollinen. Mutta sitten hän myös rukousaiheen jättää, että verenpaine ei ole hyvä. Siihen hän tarvii apua. Ja sitten hän myös kantaa sydämellään lapsia ja lastensa lapsia. Ja mehän rukoilimme, että ne lapset, jotka eivät vielä tunne Jeesusta, että he tulisivat tuntemaan hänet henkilökohtaisesti. Tämä on hänen rukousaiheensa ja tätähän me pyydetään. Kiitos Jeesus, että sinä olet ollut uskollinen. Herra, sinä olet aina uskollinen. Mutta Herra, me elämme täällä vajavaisuuksien maassa ja täällä meillä on monennäköisiä vaivaa. Herra, verenpainetta, joka ei näyttänyt hyvältä. Herra, sinä olet se, joka voit korjata myös tuon asian. Herra, kiitos, että sinä olet meidän pelastajamme, mutta sinä olet myös meidän parantajamme. Ja Herra, tässä me nyt oikein rukoilemme tämän ihmisen puolesta, että hän saa kokea parantumista. Ja Herra, anna hänelle myös semmoinen luottavainen suhde siihen, että sinä huolehit myös hänen lapsensa ja lasten lapsensa. Kiitos, että hän saa jatkaa rukoilua, rukoilemista lasten ja lasten lasten puolesta. Ja Herra, sinä kuulet ja sinä vastaat. Herra, jää siunaamaan häntä. Ole hänen kanssaan juuri tällä hetkellä. Aamen. Ja tässä on myös laulutoivomus. Mun tähteni, sä jätit loiston taivaan, ja sen laulaa Kyösti Nikkinen.

pikkusen jatkan tuosta kuitenkin vielä, ennen kuin siirryn sitten. Mitä on raamatullinen pelastusvarmuus, joka saattaa olla joillekin ajatuksissa, että olenkohan minä nyt sitten raamatullisesti kokenut se, mitä Jumala tahtoo minun kokevan. Mutta usko ilman tekoja, se tarkoittaa sitä, että kun Jumala on armossaan pelastanut ihmisen, niin Jumala ei pelasta ihmistä jatkamaan elämää harjoittamalla syntiä, että mähän jatkan elämää niin kuin tähänkin asti, vaan tässä on nyt tullut muutos, vaan siinä on kutsu Jumalan puolelta ja hän antaa voiman tehdä sitten hyviä tekoja. Hyvät teot eivät pelasta kadotuksesta, vaan ne pelastavat synnistä, joka vallitsee maailmassa, ja ne ovat Jumalan pyhän hengen vaikuttamia rakkauden totuuden tekoja, eli pyhityselämän hedelmää. Ja tämä nyt sitten seurauksena siitä, että on vastaanottanut pelastuksen, niin nyt sitten tämä on prosessi jokaisen ihmisen yksilöllisessä tai niin no yksilöllisessä elämässä. Ei ole mitään semmoista joukkopelastusta, että kaikki nyt yhden kutsun kautta kaikki, vaan tämä on henkilökohtainen kutsu. Raamattu todistaa sen jopa niin, että Jumala on kutsunut ihmisen ja kirjoittanut hänen nimensä kättensä hipiään, että ihminen ei unohdu. Sekin tulee muistaa, että uskossa oleminen on siis itse kunkin henkilökohtainen kasvu.

0: prosessi. Se ei ole kilpailu. Kuka on paras, tai onko mä parempi kuin sinä, ei ole kysymys siitä, vaan on henkilökohtaisen uskon kasvuprosessista kysymys, jossa Jumala sitten auttaa ymmärtämällä ja huomioimalla itse kunkin rikkinäisyyden, mikä tarvii eheytymistä, parantamista, kun hän kasvattaa uskovaa uskossa armossaan, niin kuin Raamattu sanoi, että armosta meidät on pelastettu ja armo kasvattaa meitä hylkäämään maailmalliset himot. Eli se on prosessi, jossa Jumala antaa meille avun armossansa. Ja tämä on hyvä muistaa, että ei tekojen kautta, vaan armosta. Ja sydämessä vaikuttava usko johtaa siihen, että ihminen etsii Jumalan tahtoa. Mikä on Jumalan tahto minun elämässäni? Mitä hän tahtoo minun tekevän? Mikä on se alue, missä minä voin olla toisille siunaukseksi, avuksi, rohkaisuksi sen kautta, mitä minulla on? Kykyjä ja taitoja, jotka olen saanut omaan elämääni. Uskova on siis luotu itse asiassa tekemään hyviä tekoja, joiden kautta ei ansaita pelastusta. Hyvä teko on pyhän hengen vaikuttamaa. Ja tässä sanotaan, että jos Jumala vaikuttaa tekemistä ja tahtomista, jossa Jumala sitten armostaan toimii uskovan elämässä niin, että hän voi toteuttaa sen, jonka kokee Jumalan johdatukseksi omalla kohdallansa. Eli uskon kasvun mukaan, sen uskon määrän mukaan, mikä itse kullakin on, niin Jumala sitten käyttää ja johtaa. Eli on aika tärkeää, että nämä ovat niin kuin selvillä nämä erot, että ei sekoiteta tekoja ja uskoa, vaan mennään raamatullista tietä. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja sitten istui Jumalan valtaistumen oikealle puolelle. Eli uskon kohde tulee olla kaiken aikaa Jeesus. Hän on uskon alkaja ja täydelliseksi tekijä. Ja siinä ei puhuta mitään minun hyvistä teosta, että kun mä niihin uskon, niin kyllä mä sitten kelpaan. Ei, vaan mä hyvät teot, ne ovat niitä, mitä hän vaikuttaa meissä. Ja se on hyvä pitää mielessä. Ennen kuin siirryn tähän henkilökohtaiseen pelastuskokemukseen, niin oliko siellä joku paperilappu tuotu?
1: Meillä ei varmaan nyt
0: onko laulu merkattu
1: johonkin? Ei, mutta laulu on ja otetaanpa tähän laulu.
0: Ei sulla mitään runoa satu oleen tähän, joka sopisi.
1: Ei ole semmoista oikein.
0: Okay.
1: Saattaa olla, mutta nyt ootapas mä katson, onko tässä.
0: Voisiko
1: ei
0: olla?
1: En minä nyt löytänyt tähän kuule. Tähän ei se, mutta
0: myöhemmin
1: otetaan laulu.
0: Joo.
1: Ja täällä olisi seuraava laulu semmoinen kuin Pekka Salminen laulaa Saveamme vain. Niin.
0: No sitähän tässä itse kukin on.
1: Mä ajattelin, kun sä just tuossa puhuit sitä armosta, joka kasvattaa, niin se armo kasvattaa minua ja se kasvattaa myös minun vierellä kulkija. Että se on hyvä niin kuin joskus itsellensä muistuttaa, että se kasvuprosessi on vähän erilaista. Että
0: se voi olla jopa niin, että kivi kiveä hioo.
1: Niin voi olla sitäkin. Ja sitten se, että toinen on niin kuin tuossa kohtaa. Joo. Ja toinen on tässä kohtaa. Ja että ei tarvitse niin kuin masentua siitä, että taasko mä mokasin.
0: Se ei ole kilpailu.
1: Niin kuin se ei ole kilpailu, vaan se on se, että armo kasvattaa
0: joo,
1: meitä.
0: Henkilökohtainen
1: ja
0: prosessi.
1: Ja tämä laulu, että saviamme vain, niin sitähän ihminen näin kuvainnollisesti ajatellen, sitähän me ollaan.
0: Kyllä.
1: Mutta kuunnellaanpas, mitä Pekka Salminen tästä laulusta enemmän saa aikaan.

0: Niin, tässä olisi tämmöinen ajatus, kun tämä armon oivaltaminen, sitä voisi verrata niin kuin kevättuuleen, josta tämä runo puhuu, joka tuo elämään aivan uudenlaisia ulottuvuuksia ja uusia tuulia ja oivalluksia ja kaikkia, mitä sen mukana tulee. Niin minäpäs luen tällainen pienen runon kuin kutsu. Tule tuuli, sinä kevät tuuli, täynnä tuoksuja. Puhalla taloni hämähäkiverkot, paikalleen juuttumiseni hämäryys, tomuinen epävarmuuteni, hajota pinttyneet tapani, luutuneen elämäni muotti. Tule sinä kevät tuuli, nosta mahla runkooni ja odottaviin oksiini. Avaa tiukkaan puristuneet silmuni, ajatusteni pysähtyneisyys, kunnes olen täynnä uusia ideoita kuin hiiren korvia, vihreitä ja tuoksuvia. Saata urpuni keinumaan villeinä kuin kurittomat lapset. Tule, kevät tuuli, taivuta latvani villiin tanssiin, kunnes tunnen suonissani elämän sykkeen. Ja tartun jälleen elämään kuin juuret mustaan multaan, juon valoa kuin mettä ja unohdan menneen talven kahleet ja roudan puristuksen. Musta on ihana, kun luonto, se puhuu ainakin mulle hirveän paljon just Jumalan armosta ja kaikesta siitä, mitä me Raamatusta luettu tänäänkin.
1: Ja tuohon nyt haluaisin sitten jatkaa tätä raamatullinen pelastusvarmuus. Ja siinähän puhuttiin juurista, joka pitää pystyssä puuta, joka huojuu tuulessa. Ja se on hyvä kuvaus siitä, mitä ihminenkin voi olla. Savea olen vain, niin siitä huolimatta voi kestää sitten tuulet. Eli tämä raamatullinen pelastusvarmuus, se on tärkeä asia jokaiselle uskoon tulleelle, koska ilman sitä uskon elämästä tulee raskas ja ahdistava taakka, kun taas raamatullinen pelastusvarmuus, se tuo uskovan ihmisen elämään mahdollisuuden kasvaa uskossa oikealla tavalla eteenpäin. Ja mä luen nyt sen perustaksi Raamatusta kolossalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 12 ja 14. Siis 13 on siinä välissä, jos et huomannut. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhille on valkeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen. Ja tämä pelastuskokemus, mun on pakko olla pikkusen henkilökohtainen, vaikka mä voin olla, että on monelle kertonutkin, mitä huutokauppakamarilla tapahtui joulukuussa 19. päivä 1964, kun ensimmäisen kerran minä elämässäni kuulin ilosanoman, evankeliumin ja vakuutuin, että tuohon minä voin uskoa. Se esitettiin sillä tavalla, että ajatuksissa jo päätin, että kyllä minä tuohon haluan uskoa, mutta halu ei vielä riittänyt. No sitten minulle tietysti esitettiin kutsu, tuu tänne eteen, että me rukoillaan sun puolesta. Ja no mä polvistuin sitten siihen niin vähän väärällä laillakin. Mutta sitten kun multa sanottiin, että rukoilen nyt, niin mä sanoin, että no joo, että äiti opetti levolle lasken luojan, että sekö se nyt tässä olisi. No eihän se ole. Se on niin sanottu syntisen rukous, jossa kerrotaan Jumalalle, että pyydetään anteeksi. Niinhän minä tein ja siitähän se lähti elämä sitten, kun sanasta sanaan seurasin ohjetta ja matkalla kotia Dalsevorsiin sitten nämä luetut raamatun paikat kolahti. Suomessa sanotaan, että joku kolahtaa, niin se menee niin kuin aivolokeroon, että sä ymmärrät sen. Se ei ole vain teoriaa, vaan sä tosiaan ymmärrät ja niin minäkin matkalla sitten ymmärsin mitä on tapahtunut, ja olen siitä lähtien ollut Jumalalle kiitollinen siitä, mitä silloin tapahtui. Se on ollut niin varma, se perusta, jonka Jumala sanassansa laski minunkin sydämeeni, että suosittelen teille, hyvät kuulijat, joilla on epävarmuutta, että olenko minä varmasti Jumalan lapsi. Käänny hänen puoleen. Hän vahvistaa, vastaanottaa sinut uskossa. Efesolaiskirje, 1. luku ja jae 13 jatkuu näin. Hänessä on teihinkin sitten, kuin olitte kuulleet totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sinetti, sen, joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt. Ei sitä voi varmemmin sanoa. Jumala on uskovan sisimpään asettanut pyhän hengen vakuudeksi perinnöstä hänen omaisuutensa lunastamiseksi. Eli hän noutaa omansa, jossa on tämä pyhän hengen sinetti. Ja sen ihminen saa uskoon tultua uudessa syntymisen ihmeen kautta. Pyhä henki vaikuttaa hänessä uuden luomuksen niin, että hän on nyt sitten Jumalan lapsi. Ja siitä vakuutena on pyhän hengen läsnäolo. Ystävä hyvä, jos epäilet omaa uskoasi, turvaa tähän Jumalan sanaan. Omista se itsellesi uskossa. Minä olen Jumalan lapsi. Hän on herättänyt minut hengellisestä kuolemasta. Nyt minä olen hänen lapsensa, saan kutsua häntä isäksi ja olen Jumalan lapsi. Koet sen omalla kohdalla, niin se on se pelastus. Ja uskolla sitten tullaan vanhuskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Ketään ei pelasteta vain nauttiakseen yksin ollessa. Ai ihanaa, ihanaa, ihanaa, ihanaa, mä oon uskossa, ihanaa, ihanaa ja ei välitä muista mitään. Ei. Vaan kyllä meidät on pelastettu toisia varten. Meidän tulee kertoa tästä, mitä on minun elämässä tapahtunut. Ja tämähän on se, Jeesus sanoi, että tulette olemaan minun todistajani. Niin hän ei tarkoittanut sillä sitä, jos kuvakieltä käytän, että oikeustalossa on menossa oikeusprosessi. Siellä on joku syytettynä ja tuomari huutaa ovesta kadulle menijälle, tuu tänne todistaa, tuu kertoo nyt. Mitä se kertoo? Eihän se tiedä, mitä tämä ihminen on tehnyt. Eli todistaminen tarkoittaa oman henkilökohtaisen kokemuksen kertomista. Se ei tarkoita, että sä kaiken maailman tärkeät maanvyörymät ja maanjäristykset ja kaikki punaiset kuut ja kaikki tuot siihen, että ne on merkkinä nyt siitä ja siitä, kun minä uskon. Ei, niillä ole mitään tekoa sun henkilökohtaisen uskon suhteen kanssa Jeesuksen. Siitä sinä tulet todistajaksi. Et siitä, mitä ympärillä välttämättä tapahtuu, vaan mikä on sinun suhde Jeesukseen. Sä kerrot, näin tapahtui. Hän löysi minut. Hän, niin kuin tuossa hän lauloi, että savi tehtiin uudeksi. Ei sitä hylätty, vaan Jumala teki sen uudeksi. Ja näin se on. Eli Raamatun opetuksen mukaan niin pelastus on Jumalan armosta. Se tulee vastaan ottaa tekemällä parannus ja uskomalla Herraan Jeesukseen. Ja tämä sana parannus on alkujaan metanoie. Se tarkoittaa mielenmuutos, katumus ja ajatella toisella tavalla, eli ajatella nyt Jumalan tahdon mukaan. Siitä on kysymys, kun ihminen uudesti syntyy ja tulee Jumalan lapseksi, hän alkaa ajatella Jumalan sanan mukaisia ajatuksia, löytääkseen Jumalan tahdon omaan elämäänsä. Ja kun ihminen tunnustaa syntinsä Jumalalle, tekee parannuksen, uskoo Herraan Jeesukseen, niin hän pelastuu. Tämän Jumala on asettanut niin, että ihminen saa pelastuksen uskon kautta Jeesukseen. Ja tämän seurasta on sitten se, että ihminen on pelastetussa tilassa. Jumala antaa hänen sydämensä pyhän hengen sinetiksi, että minä kuulun nyt Jumalalle. Ja siitä seuraa sitten Tessalonikkalaiskirjeen toisen luvun jakeista 13 ja 14. Mutta me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne, veljet, te Herran rakastetut, sen tähden, että Jumala alusta alkaen valitsi teidät pelastukseen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Siihen hän on myös kutsunut teidät meidän evankeliumme kautta omistamaan meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Ja tämä on nyt se ilosanoma, jonka kun ihminen kuulee ja vastaanottaa sen omalle kohdallensa, kääntyy Jumalan puoleen, niin hän antaa sen. Hän vaikuttaa ihmisessä sen ihmeen uudesti syntymisen. Pyhä henki kohtaa ihmisen hengen ja ihminen uudistuu Jumalan tahdon mukaiseksi uudeksi luomukseksi. Niin.
0: Minäpäs kysyn sulta tähän väliin. Sä puhuit, että ihminen alkaa ajatella Jumalan mielenmukaisia asioita. Niin jos mä kysyisin, että mitä ne asiat oli sun kohdalla, jotka sä koitin kun konkreettisesti muuttuneen sen jälkeen, kun sä sait ton uskoontulokokemuksen tai tulit uskoon. Mitkä oli ne asiat, jotka sä koit, että ne konkreettisesti muuttu?
1: Minulle ennen tuntumaton rukouselämä. Levolle lasken luojani oli ainut, mitä tiesin. Se ei ollut se, mistä oli kyse, vaan nyt oli suhde Jumalaan. Mm. Nyt oli rukous isän, taivallisen isän ja maallisen pojan välille. Mm. Eli keskustelu, rukous Jumalan kanssa. Asioita voi esittää hänelle ja odottaa, että hän vastaa niihin, koska hän on luvannut vastata. Mm. Se oli ensimmäinen kyllä ihan siis konkreettinen. Toi Pentosen Aleksi mua niin kuin opetti siihen oikein näyttämällä, kun töistä tultiin iltamyöhälläkin iltavuoron jälkeen. Me polvistuttiin sängyn viereen joka ilta. Mm. Ja siinä kerrottiin Herralle kiitosaiheet ja rukousaiheet. Ja sitten vasta mentiin levolle. Enkä mä sitä levolle laske, ei siinä lukenutkaan.
0: Niin.
1: No joo, en mä sitä halveksi, mutta se ei ollut niin kuin se tärkeä.
0: Oliko muita asioita?
1: Oli, Raamattu. Sieltä löytyi kirja, joka oli ollut minulle tuntematon, täysin suljettu. En ollut edes avannut sitä. Rippikoulun kävin, mutta rippikoulussa meille opetettiin Lutherin virsiä. Minä vuonna minkin virren oli kirjoittanut. Ja sitten kaiken huipuksi lukkari vei meidät sitten kuusi aidan taate ja näytti, miten pilliklubia poltetaan, ettei huule pala. Eli se piti taittaa ensin näin päin ja sitten noin päin, että se kuuma savu ei polta huulia. No joo, ei siellä Jeesuksesta minulle mitään sanottu. Mm. Ne virren sanat, hei, ne on väkevät ja voimalliset ja niitä voi laulaa milloin tahansa. Kyllä Lutherilla on ollut väkevä kokemus varmaan, koska tuommoiset virret kirjoittaa.
0: Ja varmasti kyllä voi olla, että joillain rippikoulukokemus on hyvinkin voimakas. Se riippuu hyvin paljon, joo, kuka siellä on
1: opettanut. Miten siellä on opetettu.
0: Niin, onko itse kokenut?
1: Olihan se, kun Laura kävi rippikoulun tai riparin Suomessa. Mä sain sen oppimateriaalin häneltä kotiin. Siinä oli usko ja uskoon tulo kaikki ihan selvästi selostettu. Mm. Se oli hyvä opetus, mitä hän siellä sai. Mm.
0: Sitten on yksi sellainen asia, mitä sä oot joskus kertonut. Niin oli sellainen konkreettinen asia, mikä muuttui sulle. Muistatko? Se oli anteeksi antamisesta. Isääs nähden.
1: Minä olin biologiselle isälle sydämen pohjasta vihainen. Hän jätti äidin 4 lapsen kanssa ja se toi tullessaan meille paljon murhetta ja tuskaa ja äitille vielä enempi. Ja sitten kun mä olin laivassa ja ruotsalaisessa laivassa ja siellähän tuli sitä alkoholia juotua ja sitten humalapäissään lähi Göteborgiin käveleen Jääntorjet ja Masthuggstorjetin välille. Ja siinä kävellessä minä koin semmoisen pahan kokemuksen, että minä niin kuin sain toiset käsivarret niin paksuksi tulin. Ja minä täytyin niin pahalla vihalla näkemätöntä, tuntematonta isää kohtaan, että minä yhden talon tiiliseinään löin nyrkki niin, että nahat lähti. Minä olin niin vihainen. Mutta Sitten kun tämä ihme tapahtui tuolla huutokauppakamarilla, kun mä tulin siihen tilaisuuteen, missä kuulin evankeliumin ja vastaan otin sen, siinä sulas kaikki viha. Minä sain taivaallisen isän. En mä ole ilman isää sen jälkeen ollut. Biologinen on ollut, missä on ollut, mutta taivaallinen isä on ollut läsnä uskon kautta, rukouksen ja sanan kautta. Ja olen voinut sen jälkeen, vaikka tiesin, että isä en tapaa koskaan, kuitenkin rukoilin. Herra, pelasta hänet. Ole hänellekin armollinen, niin kuin olit minulle. Että se viha poistui, se sulasi täydellisesti. Nämä oli seurausta siitä uskontulokokemuksesta. On siellä muutakin, mutta nämä oli ne kolme ensimmäistä.
0: Joo, mielenkiintoisia. Joo, näin se vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on varmaan erilainen ajatus siitä. Mutta otetaanpas nyt tähän, sulla on varmaan vielä joku siinä asia, mikä jäi sanomatta, mutta otetaan tähän valkoinen lintu, jonka laulaa Saila Seurujärvi. En tiedä, mitä tuo valkoinen lintu kertoo tuossa, mutta me kuunnellaan.

0: minä jatkan lukemista Raamatusta, koska kaikki perustuu Jumalan sanaan ja haluan siihen perustaa sanomiseni. Toivon mukaan olen sen ymmärtänyt, että en omiani esitä, vaan mitä Jumala sanassaan on sanonut. Ja nyt luen toisesta Pietarin kirjoittamasta kirjeestä luvusta 1, jakeet 2, 3 ja 4. Armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Tässä on niin kuin perustaa lisää sille armosta pelastumiselle, joka ei perustu ihmisen tekoihin, vaan se on Jumalan lahjoitusten perusta. Hän on lahjoittanut meille kaiken, mitä jumalallinen voima on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään, siis nyt tähän päivään, elämään ja jumalisuuteen tarvitaan hänen tuntemisensa kautta. Tärkeää on nyt, että uskovainen oppii tuntemaan pelastajansa, vapahtajansa, niin kuin Paavali sanoo, minä tiedän, kehen minä uskon. Tämä on välttämättömän tärkeää, jotta nämä kaikki, jota Jumala on lahjoittanut meille elämää ja jumalisuutta varten, niin se tulee tämän kautta, että me opimme tuntemaan vapahtajamme, pelastajamme, eli Jeesuksen. Ja hän on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, että mikään ei jää vajaaksi niin kauan kuin me vastaan otamme sen häneltä. Hän on täydellinen ja sen tähden hän voi vajavaisen vahvistaa ja täyttää. Hän on lahjoittaa meille kalliit, mitä suurimmat lupaukset. Me voimme niihin vedota, kun näemme ja koemme heikkoutemme, että minä en nyt tätä osaa, en ymmärrä, en kykene. Me voimme vedota näihin lupauksiin. Herra, sinä olet luvannut. Ja minä nyt anon, niin kuin Jeesus sanoo, että anovalle annetaan. Ja se on meille luvallista. Me saamme isälle puhua tarpeemme. Ihan juuri ne, jotka meitä vaivaa, kiusaa, ahdistaa, ihan ne me saamme kertoa hänelle. Hän kyllä jaksaa kuunnella ja kykenee sitten auttamaan, johdattaa meille sitten näitä jumalallisia ajatuksia, eli hänen sanansa, pyhä henki kirkastaa sieltä, niin kuin Jeesus sanoo, pyhä henki ottaa minun omasta ja jakaa teille ja avaa sanaa, että te ymmärrätte sitä. Eli meistä pidetään niin hyvää huolta, ei meidän tarvitse pinnistää ja ponnistaa, kykenekö, et kykene, mä voin sanoa ihan suoraan, enkä kykene minä, mutta meillä on auttaja, joka antaa sen kyvyn meille, jos me otamme sen häneltä vastaan. Raamattu opettaa siis, että Jumala on lahjoittanut uskovan ihmisen elämään kaiken, mitä tarvitaan elämään uskossa. Uskossa kasvamiseen, vaeltamiseen ja sen päämäärään pääsemiseen. Ja se tulee tämän hänen tuntemisensa kautta. Ja miten me opimme tuntemaan hänet? Ennen muuta hän on ilmoittanut meille itsensä Raamatussa, tutkimalla, opiskelemalla sitä ja sitten rukouselämän kautta opimme tuntemaan hänen äänensä ja uskallamme ottaa vastaan ne lupaukset, kalliit lupaukset, jotka hän on antanut sitä varten, että hän voi ne toteuttaa meidän elämässämme. Nämä on niin syvällisiä, niin läheltä sydäntä käyviä asioita, että minäpä en kovin paljon pitkälle tästä jatka sen takia, että siinä on, niin kuin, siinä on semmoinen pieni turskahdus lähellä. Jos näin sanotaan, niin silmään menee roska täällä. ja kurkkuu jonkunlainen klumppi tulee jostain. Niin minä en niin kauhean paljon jatka, vaan tämä pyhityselämän kautta siis uskova kasvaa, vahvistuu, varmistuu perustasta, kalliosta, jolle Jumala on nostanut synnin liejusta ihmisen pelastuksen armon kalliolle. Siinä pysyminen on pyhityselämä. Se on pyhitystä se, kun kieltäytyy sivusta tulevista himoista haluista, pitäytyy Jumalan sanan mukaiseen elämään, terveeseen elämään, ei mihinkään askeettiseen tai johonkin ylelliseen elämään, vaan terveeseen elämään Jumalan seurassa. Niin voi sanoa, niin kuin meillä oli Porvoossa yksi vanhemmiston veli, joka usein sanoo, usko on iloinen asia. Ja hyvä ihminen siellä, joka kuuntelee, jos sinä koet tämän samalla tavalla, että usko on iloinen asia, niin olet kuule niin varmalla pohjalla, että sinun on helppo jatkaa hänen seuraamistaan. Ja ilossa sanotaan, että ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Aattele, heikko, vajavainen, tuleekin väkeväksi, kun saa ilon Herrassa. No niin, minulla on yksi raamatun jae lopuksi, mutta minä en nyt sitä lue tässä vielä.
1: Lue vaan.
0: Jaha.
1: Koska sitten et kerkiä enempää.
0: No niin, armosta te olette pelastetut, Efesolaiskirje 2:8. Uskon kautta haluan tämän lukea, että kaikki mitä olen tähän asti sanonut, niin kuin loppusolmuksi sitoutuu näihin sanoihin. Armosta te olette pelastetut. Kukaan ei voi kerskata, minä olen pelastettu, kun olen niin hyvä ihminen. Ei, vaan armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa, Jeesuksessa, hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Kaikki tämä ja paljon muuta, hyvä kuulija, sisältyy raamatulliseen pelastukseen.
1: Kiitos Osmo. Nyt majakka lähetyksemme loppuu nimittäin kesän ajaksi. Ja nyt on hyvä tilaisuus tässä toivotella kaikille radion kuuntelijoille oikein hyvää kesää. Ja jälleen syksyllä sitten aloitamme. Ja niin. Senkin, mitä nyt kaikki ollaan kuultu, niin sitä ajatellen muistetaan, että Herra Jeesus Kristus, hän on uskollinen kesänkin aikana. Hän pitää sinut uskossa kesänkin ajan.
0: Muuttaisin yhden sanan tuosta, toivotella, muuttaisin sen toivottaa.
1: No joo, se on parempi.
0: Ne.
1: Ja sitten, hän ottaa sinut lapsekseen myös kesän aikana, jos tahdot.
0: Käänny vaan hänen puoleen.
1: Niin. Monesti me tehdään helpot asiat liian monimutkaiseksi ja vaikeaksi, mutta uskon tulo on sitä justi, että uskomalla häneen sinä saat synnit anteeksi.
0: Hyvää kesäaikaa teille ja jos mahdollista tavataanko ehkä Kreksneesissä.
1: Niin, mutta syksyllä majakassa.
0: Joo.
1: Ja nyt tähän loppuun me soitetaan tenorissimolta laulun Oi muistatko vielä sen virren? Ja sen laulun sävelillä. Hyvää
0: yötä.
1: Illan jatkoa, ei ja vielä yötu.
0: Hyvää kesääkin.
1: Kaikkia hyvää.
0: Kaikkea hyvää.
1: Ja tosiaan meitä on ollut täällä Pasi ja Liisa, Osmo ja Saara.
0: Ja sitten te, hyvät kuulijat. Hei hei.

Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz.

kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tuonnus sävelen soitti meille Arvi Haikonen. Jumala on luonut meille kaikkea kylliksi, sillä kaikki meret ja vedet ovat meidän juomakellareitamme, kaikki metsät ja haat meidän riista-alueitamme. Maa on täynnä kultaa ja hopeaa, kuparia, rautaa ja muita metalleja. Se on pantu myös tuottamaan meille monenlaista viljaa sekä olemaan ruoka-aittamme ja leipälaarimme, sillä kaikki se on luotu meitä ihmisiä varten. Näin Martti Luther kirjassaan Ilosta ja armosta.

11. sunnuntai helluntaista, 3. vuosikerran evankeliumi Matteuksen mukaan, luvusta 11 alkaen jakeesta 20. Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt, siitä etteivät ne olleet tehneet parannusta. Voi sinua Korassin, voi sinua Betsaida. Jos teidän kaduillanne tehdyt voimateot olisi tehty Tyyroksessa tai Siidonissa, niiden asukkaat olisivat jo aikoja sitten verhoutuneet säkkiin ja tuhkaan ja kääntyneet. Minä sanon teille, Tyyros ja Siidon pääsevät tuomiopäivänä vähemmällä kuin te. Entä sinä, Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Alas sinut syöstään, alas tuonelaan saakka. Jos sinun kaduillasi tehdyt voimateot olisi tehty Sodomassa, se olisi pystyssä vielä tänäkin päivänä. Minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin sinä. Kun rukoillaan herätystä ja puhutaan uskoon tulemisesta, usein ajatellaan seurakuntaelämästä ja toiminnasta vieraantuneita ja kaukana olevia. Heidän pitäisi tehdä parannus ja tulla Jeesuksen luokse. Mutta nyt ne, jotka ovat lähellä Jeesusta, he ovatkin parannuksen tarpeessa. Ei ole ihme, jos maailmanmenoon tottuneet ja moneen helppohintaiseen tarjoukseen pettyneet ihmiset torjuvat evankeliumin julistukseen. Kipunsa keskellä he eivät uskalla toivoa mitään parempaa. Mutta se on käsittämättömän surullista, että paljon kristillistä opetusta kuulleet ja asioita ajatelleet ihmiset ovat yhä painojen alla ja kaukana evankeliumin ilosta, rauhasta ja vapaudesta. Kun Jeesus moittii Korassinin, Betsaidan ja Kapernaumin kaupunkeja, hänellä on syvä suru tutuista ihmisistä. Jeesus murehtii niitä ihmisiä, jotka ovat olleet lähellä häntä, mutta eivät ole tehneet parannusta. Jeesuksen puheesta ja Jumalan voimateoista ei ole ollut puutetta. Kaikki on tapahtunut julkisesti kaupunkien kaduilla, mutta Jeesuksen läsnäolo ei ole sydämiä sytyttänyt. Me olemme nyt tässä paikassa ja hetkessä lähellä Jeesusta. Tässä on parannuksen teon paikka. Jeesus puhuu ja tekee Jumalan voimatekoja meidän keskellämme. Jeesus kastaa ja opettaa uusia ihmisiä opetuslapsiksensa. Hän kutsuu murheelliset juhlapöytään ja antaa syntejä anteeksi. Herra Jeesus jakaa uskoa ja uutta uskallusta. Jos täysin pakanat ja julkijumalattomat näkisivät, kuulisivat ja tajuaisivat kaiken sen armon ja totuuden, voiman ja viisauden, joka virtaa Jeesuksen huulilta ja haavoista, he kääntyisivät elävän Jumalan puoleen. Mutta missä ja miten näkyy meidän parannuksemme, jotka olemme tottuneet sanan saarnaan ja seurakuntaelämään sakramenttien yhteydessä? Voi meitä, jos synnin pesät, Tyyros, Siidon ja Sodoma,
pitävät sisällään enemmän heränneitä ja parannuksen tehneitä ihmisiä kuin meidän hartaushetkemme ja pienpiirimme. Kutsu mielenmuutokseen ja uskoon kuuluu niille, jotka ovat kaukana, ja niille, jotka ovat lähellä. Kysymys kuuluu ja kohdistuu meille kaikille. Tarvitsemmeko me Jeesusta ja mihin me Jeesusta tarvitsemme? Parannuksen teko on sen tunnustamista, että vaikka en ennen tarvinnut ja kaivannut anteeksiantoa omista synneistä ja kohdistuu meille kaikille, tarvitsemmeko me Jeesusta ja mihin me Jeesusta tarvitsemme? Parannuksen teko on sen tunnustamista, että vaikka en ennen tarvinnut ja kaivannut anteeksiantoa omista synneistä ja epäuskosta, niin nyt

Ihmeellisellä tavalla Herran henki sitten kääntääkin mielemme evankeliumin sanalla siihen suuntaan, että vain se tarvitaan autuuden asiassa, että Jeesuksen viaton veri puhuu meidän viallisten puolesta iankaikkisen isän edessä. Tässä uskossa me saamme Jumalan lasten ilon, rauhan ja vapauden. Kristuksen omiksi kastettuina me tunnustamme, että meidän elämässä on parannuksen teon aika ja synnin poispanemisen aihetta joka päivä ja joka hetki. Me tunnustamme myös uskoa, että saamme olla lähellä Jeesusta, eikä meitä ajeta pois, kun nautimme Jumalan sanaa ja sakramentteja. Onnemme ja autuutemme on siinä, että Jeesuksen veressä ja haavoissa on herätys, parannus, pyhitys ja uusi uskallus, eikä mitään muuta uhria enää tarvita. Se riittää, että Herra Jeesus kelpaa meille toivomme takuumieheksi.

Minä suojelen tätä kaupunkia, minä pelastan sen itseni vuoksi ja palvelijani Daavidin tähden. Toinen kuningasten kirja, luku 19, jae 34. Jumala varjelisi Jerusalemia ensinnäkin itsensä tähden. Hänellä oli toisia suunnitelmia kaupungin varalle, eikä mikään voima voisi estää niitä toteutumasta. On lohdullista tietää, että edelleenkin Herra toimii vastaavalla tavalla. Hän ei toimi vastoin olemustaan eikä lupauksiaan. Hän on luvannut antaa synnit anteeksi poikansa Jeesuksen Kristuksen tähden jokaiselle, joka Jeesuksen luo tulee. Siinä on suuri jatkuvan lohdun ja ilon aihe. Toisen

Syynä Jerusalemin säästämiseen oli Daavid. Kannattaa huomata, kuinka pitkälle tulevaisuuteen yhdenkin ihmisen elämä, jota on eletty Jumalan tahdon mukaan, voi siunata jälkipolvia. Daavidin ajoista oli kulunut jo 300 vuotta, ja kuitenkin hänen vuokseen Herra vielä tuossakin vaiheessa varjeli Jerusalemia. Tämän tapaiset Raamatun totuudet saavat ainakin minut pohtimaan vastuutani tulevista sukupolvista. Koituvatko elämäni valinnat heille kiroukseksi vai siunaukseksi? Näin Jukka Normanto kirjassaan sanavuoden jokaiselle päivälle.

Kuulimme seuraavat laulut. Kaiken hyvän muistan, Elina Vetten ranta. Herra en ymmärrä, Päivi Porkka. Mua tarttu käteen, Helsingin evankelinen kuoro. Kaiken kanssa luomakunnan lauluyhtye Status Satis. Ja kaiken sinulle CD:ltä hetki enkelien siipien alla. Puheen piti Ari Juupaluoma aiheesta Parannuksen teon paikka. Ja luin Jukka Norvannon kirjasta Sana vuoden jokaiselle päivälle. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Päivänä ohjelma tulee uusintana lauantaina helluntai-seurakunnan majakka-ohjelman jälkeen kello 18.30. Ja ohjelman aikana voi kuunnella netistä osoitteesta moraasnaaraadio.se. Kuulet mitä taas jälleen ensi perjantaina alkaen kello 18. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikonloppua sinulle, Herra kanssasi. Oi Jeesus, rakas lepoon lähden ja unen silmät painuvat. Nyt siipiesi suojaan kätke ja torju vaarat uhkaavat. Kun minua näin hoidat, Jeesus, on kaikki pelko poissa nyt. Ja valvot, kunnes uuteen aamuun on yöni viimein päättynyt. Nyt käymme Herran siunaukseen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen sääestämänä. Ohjelmassa vastuussa Aulikki Kaikkonen, olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

Pitkän perjantain evankeliumi julistetaan kolmella kielellä. Aluksi se on härnäävä lause ja häpäisevä otsikko. Mutta sitten siitä tulee suuri totuus, kaikkein suurin totuus, mitä ihmisten kielellä on koskaan kirjoitettu ja lausuttu. Siellä he hänet ristiinnaulitsivat ja hänen kanssaan kaksi muuta, yhden kummallekin puolelle ja Jeesuksen keskelle. Ja Pilatus kirjoitti myös päälle kirjoituksen ja kiinnitti sen ristiin. Ja se oli näin kirjoitettu: Jeesus, nasaretilainen, juutalaisten kuningas. Tämän päälle kirjoituksen lukivat monet juutalaiset, sillä paikka, jossa Jeesus ristiinnaulittiin, oli lähellä kaupunkia. Ja se oli kirjoitettu hepreaksi, latinaksi ja kreikaksi. Totuus tuli sanotuksi, vaikka sen lausuja itsekin kyseli ja ihmetteli, mikä on totuus. Totuus tuli ilmoitetuksi, vaikka kaikki torjuivat tämän totuuden. Totuuden kuulijat, totuuden oma kansa ei ottanut vastaan tätä totuutta. Mutta silti kolmella kielellä totuuden todistajat puhuvat totuuden puolesta. Vanha testamentti sanoo sen hepreaksi, kuka on Herra ja kuningas. Hän on Messias, joka tulee ja pahasti purtuna polkee rikki käärmeen pään. Häntä me emme minäkään pitäneet, mutta silti hän tahtoi tulla omiensa keskelle. Uusi testamentti todistaa kreikan kielellä, että alussa oli sana, joka tuli lihaksi. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Kristillisen kirkon kieli on latina, joka on tarkasti ilmaissut totuuden hänestä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden ristiin naulittiin Pontius Pilatuksen aikana. On vain yksi totuus. On vain yksi Herra ja kuningas. On vain yksi elävä Jumala. Hänen nimeänsä kaikki kerran ylistävät. Kaikki kielet julistavat hänen kunniaansa. Mutta nyt
pitkänä perjantaina. Pitkän perjantain evankeliumissa hän on jumalana jumalattomien joukossa, ristille lyötynä ja hyljättynä kuolevien keskelle. Mitä kieltä sinulle oikein pitäisi tänään puhua, että sinä ymmärtäisit hänessä olevan totuuden? Mikä olisi sinulle enemmän rakkauden kieltä kuin se, että yksi viaton kuolee kaikkien viallisten puolesta? Ja tämä yksi uhri, tämä yksi totuus riittää. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Siinä hän nyt on. Siinä hän on, joka Pilatuksen pilkkasanojen alla osoittaa majesteettisuutensa. Hän rukoilee pahantekijöiden puolesta. Hän puhuu meidän puolestamme iankaikkisen isänsä edessä. Hän antaa pois henkensä. Ja kun Herra Jeesus antaa ja lähettää pyhän henkensä, silloin monilla kielillä ylistetään Jumalan suuria tekoja. Jeesus Nasaretilaisen kuninkuus oli salattu asia Pontius Pilatuksen aikana. Ja vieläkin tänäkin päivänä monet kääntävät hänelle selkänsä, vaikka kuninkaalle ei koskaan saisi kääntää selkäänsä. Kerran kuitenkin tulee päivä, jolloin kaikki kumartavat häntä. Ja viimeistään silloin kaikille on selvää kieltä se, mitä on saarnattu Jeesus Nasaretilaisesta hepreaksi, kreikaksi ja latinaksi ja lukemattomilla muilla kielillä aina maan ääriin saakka. On suuri kiitoksen ja ylistyksen aihe myös tänään pitkänä perjantaina, että me saamme nyt selvällä suomen kielellä kuulla, lukea, uskoa ja tunnustaa näitä armon ja totuuden sanoja. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella, Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä
ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Laulamme Sionin kanteleen laulun 174. Tämän laulun aikana keräämme kolehdin evankeliumiyhdistyksen kotimaan työn hyväksi allekirjoittaneen tukirenkaan kautta.

luen meille Jumalan sana apostolien tekojen luvusta 2. Kun sitten koitti helluntaipäivä, he olivat kaikki yhdessä koolla. Yhtäkkiä kuului taivaalta kohahdus, kun olisi käynyt raju tuulenpuuska, ja se täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät tulen lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. He tulivat täyteen pyhää henkeä ja alkoivat puhua eri kielillä sitä, mitä henki antoi heille puhuttavaksi. Jerusalemissa asui hurskaita juutalaisia, joita oli tullut sinne kaikkien kansojen keskuudesta, mitä taivaan alla on. Kun tämä ääni kuului, paikalle kerääntyi paljon väkeä ja hämmästys valtasi kaikki, sillä jokainen kuuli puhuttavan omaa kieltään. He kysyivät ihmeissään, eivätkö nuo, jotka puhuvat, ole kaikki galilealaisia? Kuinka me sitten kuulemme kukin oman synnyinmaamme kieltä? Meitä on täällä partilaisia, medialaisia ja elamilaisia. Meitä on Mesopotamiasta, Juudeasta ja Kappadokiasta, Pontoksesta ja Aasian maakunnasta, Frygiasta, Pamfyliasta, Egyptistä ja Libyasta, Kyrenen seudulta. Meitä on tullut Roomasta. Toiset meistä ovat syntyperäisiä juutalaisia. Toiset uskomme kääntyneitä. Meitä on kreetalaisia, arabialaisia. Ja me kaikki kuulemme heidän julistavan omalla kielellämme Jumalan suuria tekoja. He eivät tienneet, mitä ajatella. Ihmeissään he kyselivät toinen toiseltaan, mitä tämä oikein on. Mutta jotkut pilkkasivat, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Tämä on Jumalan sana. Jumalalle kiitos. Hiljennymme rukoukseen. Tule sinä, pyhä henki, Kristusta kirkastamaan. Aamen. Rakkaat Kristukseen kastetut sisaret ja veljet, tänään on syntymäpäivä. En tiedä, onko kakku odottamassa, mutta jos et vielä ole sitä tehnyt, voit kääntyä vierustoverin puoleen ja toivottaa, että hyvää syntymäpäivää. Tänään nimittäin kirkkovuodessa juhlimme sitä ihmettä, joka siellä helluntaina tapahtui, ja sitä pelastustekoa, minkä Jumala itse kunkin meidän sydämessä on saanut tehdä. Meidän saarnatekstissä on kyllä virikettä monenmoiseen myös sellaiseen syntymäpäiväjuhlaan, joka sitten ei ihan pääty täydellisesti. Viimeinen lausehan kuului jo, he ovat juovuksissa makeaa viiniä täynnä. Näinhän se voi joskus käydä, mutta toivottavasti säästymme siltä tänään. Mitä päivän tekstit sanovat meille pyhästä hengestä? Mitä ne opettavat meille hänestä? Käsittelen 4 asiaa. Ensinnäkin pyhä henki on Jumalan henki. Toiseksi pyhä henki on elämän henki. Kolmanneksi pyhä henki on lahjojen henki. Ja neljänneksi pyhä henki on herätyksen henki. Aloitetaan tuosta aivan ensimmäisestä. Pyhä henki on Jumalan henki. Nythän on vielä hetki aikaa ennen kuin pääsemme pyhän kolminaisuuden sunnuntaihin, jolloin saamme pysähtyä tämän suuren ihmeellisyyden ja salaisuuden äärellä, että on yksi Jumala ja on kuitenkin Jumala, joka on isä, on kuitenkin poika, joka on Jumala ja on kuitenkin pyhä henki, joka on Jumala. Mutta joka tapauksessa olemme tekemisissä sen todellisuuden kanssa, että se mitä helluntaina tapahtuu on myös jotain sellaista, mitä tapahtuu Jumalan oman aktiivisen työn ja toiminnan tuloksena. Kristittyinä me uskomme siihen, että on olemassa vain yksi Jumala. Tämä Raamattu opettaa meille yksiselitteisesti. Ja aivan yhtä selvää on se, että isä on Jumala, poika on Jumala ja pyhä henki on Jumala. Ja kuitenkin isä ei ole poika, pyhä henki, poika ei ole pyhä henki, eikä pyhä henki ole isä. No tässä kohtaa voisi ruveta miettimään, että no minkä takia se pitää olla noin niin kuin monimutkaista. No Jumala toki on oikeus olla sellainen kuin hän on,
ei yritä ihmisjärjellä laittaa sille rajoitteita. Mutta ihan vaan pienenä ajatuksen virityksen ennen kuin mennään eteenpäin noihin tärkeimpiin asioihin on se, että jos olet joskus ajatellut sitä, että, tai olet sitä mieltä, että Jumalan rakkaus, niin sanoisin tällä tavalla, että ei ole Jumala, joka on rakkaus, ellei ole Jumala, joka on Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jos ajattelet rakkautta, niin sehän ei ole vaan sitä, että minä niin kuin ylevästi rakastan. Rakkaus on aina ulospäin suuntautuvaa. Se kohdistuu toiseen persoonaan. Se syntyy ja elää persoonien välisessä vuorovaikutuksessa. Ja kun sanomme, että Jumala on rakkaus, niin me olemme tekemisissä juuri tämän kolmiyhteisen Jumalan salaisuuden kanssa. Joka muuten opettaa meille muuten jotain sellaista merkittävää Jumalasta, ja se on se, että siellä iankaikkisuudessa, ennen kuin mitään oli luotu ja tehty, ennen kuin meitä oli kolminaisuudessa täydellinen rakkaus, Jumalalla oli niin sanotusti kaikki. Ei ole mitään, mitä hän tarvitsisi. Ja se, että hän luo tämän todellisuuden, luo tämän maailman, luo sinut ja minut, on hänen vapaasta, puhtaasta tahdosta ja armosta. Niin, se toinen kohta. Pyhä Henki on elämän henki. Me tuossa apostolien tekojen tekstissä kuulimme siitä, mitä tapahtui siellä Jerusalemissa. Ei varmaan missä tahansa omakotitalossa. Luultavasti oltiin temppelissä tai jossain isommassa rakennuksessa joka tapauksessa, kun tuli ne liekit, ääni taivaasta. Kuultiin puhetta omella äidinkielellä. Opetuslasten elämässä tapahtui dramaattinen muutos, kun pelkureista tuli rohkeita todistajia. Julistettiin Kristusta vanhan testamentin lupausten perusteella, minkä seurauksena ihmiset sai pistoksen sydämeensä, kysyivät mitä pitää tehdä, ja silloin huudettiin avuksi Herraa, silloin kastettiin tuhansia ihmisiä, ihmisiä tuli uskoon, syntyi ensimmäinen kristillinen seurakunta. Ja koko apostolin teot, jos sitä lukee alusta loppuun asti, niin vaikka siellä kerrotaan ihmisistä, apostoleista, Pietarista, Paavalista ja niin edelleen, niin aika pian sitä tajuaa, että niin, että varsinainen päähenkilöhän ei ole Pietari eikä Paavali, Stefanoksesta puhumattakaan. Päähenkilö on Pyhä Henki. Niin kuin yksi Raamatun opettaja minulle nuorena poikana opetti, että apostolien tekojen nimet voisi olla Pyhän Hengen kepposet. Se kuvaisi aika tehokkaasti, mitä siellä tapahtuu. Ja jotenkin se havainnollistaa tämä kirja sitä todellisuutta, minkä edellä äärellä olemme, ja se on se, että Jumalahan on siis todellinen. Me emme ole täällä vain ruokkimassa jotain toiveajattelua. Kyllähän uskosta Jumalaan voi olla hyötyä mielenterveydelle ja elämässä voi onnistua erinäisissä asioissa, se on ihan tutkimustulosta. Mutta tässä ei ole kyse vain sellaisesta hyvästä ajatuksesta. Eikä ole kyse siitä, että yritämme hahmottaa mahdollisimman tarkkaan totuuden siitä, millainen Jumala on ja siis mitä hän ei ole. Tällaisia ajatuksia, periaatteita. Me olemme tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää ja toimii. Ja joskus hän toimii niin konkreettisesti, että jokainen näkee ja tuntee sen. Tätä on kristillinen usko. Suhdetta elämää persoonan kanssa, joka on maailmankaikkeuden luoja ja ylläpitäjä, joka Kristuksessa on tullut keskellemme ja joka antoi henkensä tuomaan tämän elämän. Raamattu puhuu Jumalasta, Johanneksen evankeliumi erityisesti puhuu Jumalasta, ja Jeesus puhuu itsestään elämänä ja elämän lähteenä, elämänä itsessään, josta kaikki elämä on lähtöisin. Eli yhtäältä se on siis se elämä, jonka vastakohtana on kuolema, katoavaisuus, eloton aine tai puhdas olemattomuus, se, että ei ole mitään. Ja toisaalta se on myös elämää siis sellaisessa
sanan semmoisessa niin kuin voimallisessa ja väkevässä merkityksessä. Ajatelkaa Kristusta, joka ajaa ulos pahat henget. Ajatelkaa Kristusta, joka siinä kukisti saatanan valtakunnan. Tai kun hän paransi sairaat, tai kun hän herätti kuolleista. Tai jos menemme vanhan testamentin puolelle, hyvin konkreettisessa tilanteessa profeetta Elia Jumalan hengen voimalla kävi taistelua Baalin profeettoja, Baalin vääriä profeettoja ja epäjumala Baalia vastaan ja voitti sangen näyttävästi. Siinä näemme, että tämä Jumala on elävä ja väkevä. Meidän keskuudessamme ei välttämättä sitä niin paljon tätä puolta näe, mutta jos menisimme lähetyksen kontekstiin, vaikkapa Afrikkaan, missä jotenkin tämmöinen tietoisuus siitä, että on paljon enemmän kuin vain tämä näkyvä ja aineellinen todellisuus, on hyvin konkreettista ja todellista, niin siellä se, että Jumala on väkevä, Jumala on elävä, tulee vahvasti esille. Siten, että noita tohtorit eivät kykene saamaan kristittyä valtaansa, että ne kiroukset, joilla toisten elämä tuhotaan, ei osu uskovaan, koska Jumala on väkevä ja Jumala on elävä. Ja tämä elämä näkyy tietysti sitten seurakunnassa kokonaisuutenaan, siis se, että syntyi kirkko, se, että me voimme kokoontua tänne, se, että tällaisessakin tilaisuudessa voi olla ihmisiä, joilla saattaa olla hyviäkin syitä olla verisesti vihollisia keskenään. Mutta Kristuksen tuoman rauhan tähden, niin meilläkin on olla rauha keskellämme, toistemme kanssa. Se on oikeastaan ihme, että on olemassa sellainen asia kuin seurakunta. Kun ajattelee ihmisen langenneisuutta, pahuutta, itsekkyyttä, kaikkia sitä syytä, mitä on olemassa, vaatia sitä omaa oikeutta ja jopa etsiä sitä, niin se, että voi olla sellaisia paikkoja, missä rakastetaan toisia, palvellaan toisia, kannetaan toisten taakkoja ja myös osoitetaan tätä samaa asennetta seurakunnan ulkopuolelle, niin siinä on jotain uskomatonta. Joitakin vuosia sitten luin haastattelun yhdestä Egyptin koptikirkon pastorista. Hän taisi olla käymässä täällä päin. Ja hän kertoi siitä, kuinka siellä jossain yhteydessä sitten syntyi näitä levottomuuksia, minkä seurauksena kantaväestö, jotka olivat muslimeja, niin polttivat kristittyjen koteja ja taloja ja siellä tuhoutui omaisuutta ja ihmisiäkin menetti henkensä. Suurta tragediaa varmasti aiheuttaa monenlaista traumaa ja vammaa ihmiselle fyysisesti ja henkisesti. No kuinka ollakaan, siellä sitten voidaan mellakoida vähän muistakin syistä ja kävi sitten sillä tavalla, että muslimit poltti toisten muslimien koteja ja moskeijoita ja aiheutettiin siellä sitten sitä suurantonta kärsimystä ja vahinkoa. Ja tämä pastori kertoi nyt sitä, että se mitä siellä tapahtui oli se, että nämä kristityt lähti liikkeelle ja ne menivät niiden muslimien luokse. Heivät heille ruokaa, vaatetta, vettä, auttoivat siinä missä pystyivät korjaamaan kotia ja ehkä koppa korjaamaan sitä moskeijaa, siitä yksityiskohdasta en osaa sanoa. Mutta tämä oli todellista. Niiden vihollisten keskuuteen mentiin ja tehtiin jotain tällaista. Ja hän kertoi, että se sai kyllä monet pysähtymään. Ei tämä ollut sellaista laskelmointia, että nyt mennään sinne ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi ja odotetaan tämmöinen reaktio. Vaan se oli puhdasta halua auttaa ja se pysäytti. Tällaista tehdään vihollisia kohtaan. Miten te voitte sellaista tehdä? Se on jotain sellaista, mitä Pyhä Henki saa aikaa uskovien yhteydessä. Ja varmasti jotain samanlaista on voinut tapahtua ja tapahtuukin myös yksilön elämässä. Siis sitä, että saattaa elämä muuttua varsin dramaattisesti. Raamattuhan käyttää hyvin rajuja kuvia tästä elämän muutoksesta. Eli puhutaan tästä siirtymästä kuolemasta elämään, pimeydestä valoon, kirouksen alta siunaukseen, vihollisuudesta rauhaan, paholaisen valtakunnasta Jumalan valtakuntaan ja niin edelleen. Sehän voi olla, että sinun elämässäsi ei ole mitään tällaisia dramaattisia mullistuksia. Joidenkin kohdalla se on, te tiedätte mitä se on. Te olette tunteneet nahoissanne, mitä se tarkoittaa, kun Jumala ottaa kiinni ja siirtää
siitä synnin sonnasta Kristuksen valtakunnan pyhyyteen. Ja joillakin ei ole sitä kokemusta. Mä itse asiassa kuulun siihen porukkaan, että mä oon saanut kasvaa lapsena asti uskossa. Ja mä itse asiassa kipuilin tämän asian kanssa nuorena. Varsinkin kun on elänyt semmoisessa perinteessä, missä tämä niin kuin uskon ratkaisu on hirmuisen tärkeä asia. Jotkut korosti sitä hyvin voimakkaasti. No onneksi oli sitten näitä evankelistoja, joilla oli sitten tämä älytallella yksi sellainen edesmennyt evankelista. Kun mä sanoin hänelle tästä asiasta, niin hän sanoi mulle, että Vesa, kuule, kumpi on suurempi ihme? Se, että Jumala kerran nostaa sut sieltä liejusta, vai se, että hän varjelee sua päivittäin lankeamasta sinne? No, oli sun kokemusmaailma mikä tahansa, niin mun pointti on nyt tässä, että se on sitä elävän todellisen Jumalan varjelusta sinun kohdalla, sinun elämässä. Ja välttämättä se ei tietysti aina myöskään tunnu. Se voi olla, että sä kamppailet sen kanssa, että en jaksaisi lukea Raamattua. Siellä on semmoisia ikäviä käskyjä, joita pitäisi vedä toteen. Vaatii vaivaa. On niin kuin sellaista, että pitäisi kantaa ristiä ja olla kuuliainen ja alistua Kristuksen tahdolle. Sekin on Jumalan todellista työtä meidän elämässämme, että me suostumme siihen, eli tekemään hänen tahtonsa eikä meidän omamme. Joskus on iloa, helppoutta, välillä haastetta, vaikeutta, mutta joka tapauksessa elävän Jumalan työtä meidän elämässämme. Niin, kolmanneksi, pyhä henki on lahjojen henki. Tuossa evankeliumitekstissä, vaan tuossa apostolin tekojen tekstissä, niin siinähän se näkyy juuri hyvin konkreettisesti siinä, kuinka Jumala antoi henkensä omilleen, se on jo lahja, ja sitten se lahja siinä muodossa, että puhuttiin kielillä, niin kaikki kuuli Jumalan suurista teoista, mikä on muuten pyhän hengen työn tärkein tehtävä, tuoda esille Jumalan suuret teot, ja nehän kaikkein eniten, nehän niin kuin henki löytyy, konkretisoituu Kristuksessa. Siinä tilanteessa julistettiin se, että se mikä murtui Babylonin tornin aikana, kun syntyi kaikki kielet ja hajannus, niin Kristuksessa se korjataan. Siinä julistettiin se, että kun Abrahamille Jumala lupaksi siunauksen kaikille kansoille, niin tässä se nyt koittaa, tässä ihme tapahtumassa Kristuksen ansiosta, hänen ylösnousumisensa jälkeen pyhän hengen vuodattamisen kautta. Pyhän hengen tehtävä on jakaa näitä lahjoja. Hän jakoi niitä helluntaina. Uusi testamentti kertoo näistä lahjojen jakamisesta seurakunnalle eri tilanteissa. Jumalan sana Raamattu on yksi näistä suurista lahjoista, mikä meillä on. Se on pyhän hengen väline puhua meille. Me saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumin ja veren leivässä ja viinissä. Sekin on pyhän hengen suuri lahja meille. Kun luetaan apostolien tekoja, tai siis ensimmäistä korintolaiskirjettä, niin siellä tulee esille nämä armolahjat, jotka myöskin on lahjoja armosta. Ei siis mitaleita, ei merkkiä siitä, että ollaan hyviä kristittyjä, vaan siitä, että Jumala on armahtanut Kristuksessa ja antanut sellaisia lahjoja, joilla palvellaan toisia ihmisiä. Ja siellä mainitaan ihan näitä samoja asioita, mitä tapahtui helluntana Jeesuksen elämässä. Puhutaan kielillä puhumisesta, siellä on profetoiminen, siellä on ihmeet, mutta sitten on myös kaikki tällaiset palveleminen ja auttaminen ja muut sellaiset näkymättömät ja pienet lahjat, joita me helposti väheksymme, mutta jotka ovat seurakunnalle ehkä kaikkein tärkeimpiä. Koska ilman niitä ei tätä tilaisuutta olisi. Vaikka täällä kukaan ei tällään puhuisi kielillä, niin ei me siltä ole niin kuin menetä mitään, mutta jos palvelemisen armolahja ei toimi, niin ei me olisi päästy edes tuosta ovesta sisälle. Mutta se on sitä Jumalan työtä näiden lahjojen kanssa. Ja siihen, niitä lahjojahan jakaa jokaiselle meistä, myös sinulle. Ja itse asiassa täytyy tässä alleviivata nyt, kun me suomalaiset ollaan niin vaatimattomia, että myös sinulle, joka ajattelee, että mulla ei ole mitään annettavaa, niin ihan oikeasti on. Eilen tuolla Kylväjän, lähetysyhdistys Kylväjän kesäpäivillä, niin siellä tuli sellainen vanhempi rouvashenkilö mun kanssa juttelemaan, ja hän sanoi, että mulla on vaan tämmöinen tyhmä kysymys sulle, ja se niin kuin oikein niin kuin näytti siltä, että hän pyytää anteeksi koko olemuksellaan sitä, että hänellä on tämmöinen kysymys mulle. Ja mä sanoin hänelle, että
että kysymykset on tärkeitä, kysyminen on taitolaji ja joskus yksinkertaiset kysymykset on kaikkein arvokkaimpia. Ja se niin kuin havainnollisti vaan tämän naisen kohdalla sitä, että ehkä hänen lahjansa on esittää näitä tyhmiä kysymyksiä näille oppineille. Hyvin hyödyllistä. Ellei muuta, niin saa harjoittaa nöyryyttä. Ettei luule liikoja itsestä. Nyt kun meillä istuu täällä herrasmies pyörätuolissa, niin me voimme ajatella siltä, että sekin on Jumalan lahja meille. Koska se opettaa meitä hänen sairautensa kautta kohtaamaan sairauden todellisuuden, palvelemaan häntä ja sitä kautta myös kohtaamaan niitä muita ihmisiä, jotka ovat samalla lailla haavoittuvassa asemassa tai sairastuneet tai muuta sellaista ikävää vaivaa olemassa. Se opettaa meitä rukoilemaan sairauden puolesta. Se opettaa meitä odottamaan sitä Jumalan valtakuntaa, jolloin sairaudet otetaan pois. Ja se opettaa meitä myös laittamaan toivo Kristukseen, jossa meillä on täydellinen syntien anteeksiantamus tässä ja nyt, vaikka meillä olisi ruumiin terveyttä. Ja luottamaan siihen, että Kristuksen tähden minulla kerran on se. En ehkä saa sitä tässä tilaisuudessa, mutta siellä perillä niin se on. Ja sellaiset lahjat on, kuulkaa, äärettömän arvokkaita Kristuksen kirkossa. Niiden kanssa joutuu tekemään työtä, mutta Jumalan henki on lahjojen henki. Viimeiseksi, pyhä henki on herätyksen henki. Ja sehän totisesti näkyy siellä helluntaina. Kun ihmiset kysyvät, mitä täällä tapahtuu, niin Pietari tarttui tilaisuuteen, selitti vanhan testamentin kirjoitusten pohjalta, että se mitä tapahtuu on ennustettu siellä, profeetat lupaa sen, se viittaa tähän Kristukseen, ja Pietari selitti, edelleenkin Pietari, ei Paavali, selitti Kristuksen työn merkitystä ja mitä siitä seurasi, ihmiset saivat pistuksen sydämeen. Tämä on pyhän hengen tehtävä, kirkastaa Kristusta ja osoittaa kohti häntä. Siis ei vain ne näyttävät merkit, ei vain se, että on kiva tunnelma tai jotain muuta sellaista, ihmetellään kun kohahtelee siellä, täällä ja tuolla, vaan se, että ihminen voi oppia tuntemaan Kristuksen henkilökohtaisesti vapahtajana. Ja tässä kohtaa ja tässä tilanteessa haluan erityisesti alleviivata sitä, että siellä mainitaan se, että he tunsivat piston sydämessä. Kun välillä pyhän hengen toiminta mielletään niin kuin aina positiivisen kautta, että silloin kun on hyvä tunnelma ja hyvä ylistys ja jotenkin sellaista harrasta olotilaa, niin silloin pyhä henki on väkevästi läsnä. Ja silloin se on se pyhän hengen voitelu ja mitä muita sanoja halutaan siitä käyttää. Ja varmasti se on sitä, mutta se ei ole vain sitä. Joskus pyhän hengen työ on sellaista, että sun olo on tosi epämukava. Koska pyhän hengen tehtäviin kuuluu esimerkiksi se, että hän näyttää todeksi, mitä on synti ja mitä on tuomio. Ja se ei kuulkaa tunnu mukavalta, kun pyhä henki näyttää sinulle, ei ainoastaan sun synnin todellisuus sun sanoissa tai ajatuksissa tai teoissa, vaan myös asenteissa ja sydämessä. Eikä vain sitä niin kuin synnin syyllisyyttä, että hyvin minun kun mä tein väärin, vaan syntiin liittyvä häpeä. Ja sen näkeminen, että minä olen orja tälle synnille. Että on olemassa ne helmasynnit myös minun elämässäni, josta en pääse eroon, ellei Jumala tee minun kohdallani ihmettä. Tänäänkin täällä kirkossa on niitä ihmisiä, jotka tietää tasan tarkkaan, mistä mä puhun. Sä tiedät. Miltä se tuntuu, kun pyhä henki tekee tätä ikävältä tuntuvaa, raskasta, itkua, kauhua herättävää työtä sun sydämessä? Mä haluan sanoa sulle, että muista, se on pyhän hengen työtä. Pyhä henki tahtoo tehdä sen sinun elämässä, jotta sinä oppisit turvaamaan yksin Kristukseen. Ei vain sun yksittäisten tekosyntien tai ajatusten tähden tai muutamien lankemusten tähden, jota sä oot siivottu omasta elämästä, vaan joka päivä, joka hetki ja koko sen turmeluksen tähden, joka löytyy sinun sydämestäsi. Että sinä kaikessa siinä saat levätä yksin Kristuksen varassa.
kunhan se ei ole sitä, että minusta tulee, että se synnin todellisuus ja syyllisyys iskee niin kuin päälle. Se voi olla niin kuin se yksi kaveri, joka kysyi pastorilta, että miksi mun pitäisi olla kristitty. Ja sitten hän rupesi selittämään niitä asioita ja sitten se mietti hetken aikaa ja sanoi, okei, mä ryhdyn kristityksi. Se on niin kuin hänelle vaan järjen päätös. Tosin Pyhä Henki käyttää myös järjen päätöksiä. Hän kykenee siihen, lukekaa Stefanoksesta, kun hän siellä käyttää sellaista viisautta, että mulla ei ole siihen vastaan sanottavaa. Mutta usein Pyhä Henki tekee työtä siellä sydämen ja tunteiden tasolla. Ja silloin meidän ei pidä paeta hänen luotaan, vaan mennä Kristuksen luokse, jonka luokse hän haluaa viedä minut ja sinut. Ja sen takia sä oot tänäänkin hyvällä paikalla siinä häpeässä ja syyllisyydessä ja synnin orjuudessa, mitä sinä kannat. Koska täällä sinä olet Pyhän Hengen työn alla hänen johdattamana kohtaamassa Kristuksen. Sinä sait jo alttarilta kuulla, että Kristuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä kaikki sinun syntisi on annettu anteeksi. Ja sinä saat kohta kuulla, tämä on Kristuksen ruumis, tämä on Kristuksen veri sinun puolestasi annettu ja vuodatettu. Ja mikään ei ilahduta Pyhää Henkeä enemmän kuin sinä otat sen vastaan ja sanot, että tapahtuko Jumalan tahto, jos hän on minulle luvannut, minä roikun sen varassa. Hiljennytään rukoukseen. Pyhä kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika, Pyhä Henke, me ylistämme ja kiitämme sinua kaikista niistä sinun armotöistä, joita sinä olet tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henke, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta ja tehnyt. Ihmiskunnan historiassa ja kirkon syntymisen myötä Kristuksen julkisessa toiminnassa, kuolemassa, ylösnousemisessa ja myös meidän keskuudessamme siitä, että me saamme olla täällä tänään. Ja Pyhä Henki, me pyydämme sitä, että sinä tänä helluntaina itse kunkin meidän elämässämme kirkastat Kristusta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka kantavat sairautta, että

0: vaikeisiin tilanteisiin, ongelmien, haasteisiin, mitä meillä elämässä on. Ja aivan erityisesti, Herra, haluan rukoilla niiden puolesta, jotka ovat kaukana sinusta, joilla on se syyttävä omatunto, se syyllisyys ja häpeä, avun tarve siihen hätään, joka tulee siitä, että meidän sydämemme on paha ja saastainen, ja omatunto syyttää sinun edessä. Kiitos, että Jeesus, sinun tähtesi, ei täältä tarvitse kenenkään lähteä yksin, vaan meillä on sinussa anteeksi anto, armo, rauha, Jumalan lasten vapaus ja ilo ja autuus. Ja että me saamme maistaa näitä taivaan lahjoja jo tässä ajassa ja kerran täydellisesti siellä perillä riemuita. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä kirkastat Kristusta meille. Aamen. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi Pyhästä Hengestä ja neitsyt Marjasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella, ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme Pyhään Henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumartaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.
1: Sinulta tulevat rikkaus ja kunnia, kaikkea sinä hallitset. Kaikki voima ja valta on lähtöisin sinulta. Sinun vallassasi on tehdä suureksi ja väkeväksi kenet tahdot. Jumalan valtakunnassa kaikki on lahjaa. Jos jollakin on jotakin hyvää, on se Jumalalta lahjaksi saatu. Jos on jotakin kaunista, on sen Isä luonut. Jos on jotakin valtaa, on hän sen suonut. Jos joku saa kunnian, on se taivaasta annettu. Jos joku on suuri, on se voimaa Jumalan voimasta. Jos joku on väkevä, on se väkevyyttä Isän iankaikkisista käsivarsista. Jumalan lapsille kaikki kaikessa on Jeesus Kristus. Mitään heillä ei ole itsessään. Mitään he eivät omista, joka ei olisi vain lahjaa tai lainaa. Kukaan ei menesty niin, etteikö se olisi jokaisen toisen kristityn ilo. Kukaan ei nouse kuitenkaan muiden yläpuolelle, sillä ihminen on vain tomua, sen he tietävät, ja Jumalalta on kaikki saatu. He ovat valmiita luopumaan omastaan heikomman hyväksi, jos niin on tarvis, sillä Jeesusta he eivät saata kieltää. Käy.

Tänään on helluntaipäivä ja Pyhän Hengen vuodattaminen. Ja saarnassa Ari Juupaluoma ja toinen Vesa Ollilainen. Ja laulut: Et ole yksin, murheinen mieli murheesta nousee. Kaipaan kastetta helluntain, Johanna ja Markku Ovaska, voiton virsi. Käy yrttitarhasta polku, Samuli Edelman. Ja pastorit areenalla, pyhä, pyhä, pyhää. Ja vielä saamme kuulla sitten viimeisenä kans yksi laulu sitten. Ja sitten oli myöskin 703 Juha Vähäsarja ja myöskin 8.8. Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva. Suomenkielinen luterilainen evankeliumi ääni. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla. Kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ja myöskin 9:00 sunnuntaina on suomalainen ohjelma.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 57.

0: 7.84-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55.3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.

0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin.

0: yksin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-rslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai juurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.